0: Goda morgon, Karre.
1: Johannes, väckre bort nu, hur ser stavan?
0: Till nästan som Johan morgon, tar du ringte, tar vi så samman, till nästan stilt. Vindmatarna tar vi så upp i ögon och 2 meter per sekund. Jag hade ju förra till alla röster, men de flesta ser ögon och 2. Och att den är inte torrförare, det är alfa, så rätt är som man vet. Men da vindfjellen så løytelig som man i morgen, og hvis det er veldig jar, så kan det kjennes som her ut som natten. Så at de som vanlig opplever solrappen av å legge av og klart og stilt og alt mulig sånt, her er det kanskje veldig mye, kanskje veldig mer skuttet enn man er vanlig i hattene. Men det ser vi i morgen, og i støvån er samtidig torst, og man er kanskje den i småskuttet eller klart og selv. Og som vi gjør, så får jeg klare å spake i det, men ikke alt det. Hittende det, for litt kjemmet den 12 og 16 sti, her det løy for 18, 8 etter 2 sti, mer enn det. Og i natt så nyr vi 21 eller 8 sti. Og takk av hittbara, så kjøtt vi vekk i morgen, så får det bølge, lykke som det bølge nå i det, og bølge i gjør. Men det løy av 17 varsene i morgen, og da kvalitet så kan han opp i vestene. Annars samma vindfyr som i det och samma skuldloft och hittar det.
1: Okej, så det har vi helt amplet över det. Det må man säga. Är det mjörska att någonstans är det det?
0: Ja, det är det. Sundman och på Västanfyr Sundman är mjörska att Västanfyr är dömst av Lovötlund. Men det var inte en mjörska att jag är ödelförum. Inte det som jag var dum ödelförum. Så Sundman är mjörska att någonstans är det, ja.
1: Så det är alltid vant för ja, akkurat det är alltid vant för det här veckan på måndag så att det läggs mörkt i Jönkstan.
0: Ja, det är det. Ja, man kan se att det är så lugnt vinter som är så är det här mörkt på Jönkstan.
1: Men vi skulle glädja oss om hinnestan här. Här det är glas och sol och sommar och allt gott.
0: Ja, självande, självande skulle det. Ja, vi tar var framme så det har först så nu ligger mitt i Lettlandet och og det er et øyelig, øyelig vakt luftdrag enda veien, så.
1: Og det ligger noe løtet rett?
0: Det ligger noe løtet rett, som du ser, ja.
1: Deilig. Få inn til henne oss, vi tar oss etter morgen, Arne.
0: Ja, det er bra.
2: Sommermorgon.
1: Her i garasjen er Jens Jakob Hansen, honker og en båtsmannstøvler i Øyneste Laser, og Jens Jakob är färdig gångt vid att ändraskap ett lat att omvälla sig och i Nutjaberg. Ja, Jens Jakob, vill du fortälla först om Nutjaberg? Vad är Nutjaberg för något?
3: Nutjaberg är en pass av Moasbjörgång och det är så länge från Moas som det kan vara. Men här var det där och sig och ett lunta, det är tråd och lunta i Nutjaberg. Det var nog inte lunchet, det är något där och rönt. Det är ju svårt att få av förgerna i meine at det var bænt av en krutje, og så hadde jeg rønt det. Det var veldig en 5 år der jeg rørt det. Annars hadde jeg eisenferien fra, der ferdene fra Sjønån, men til så øyelig jeg ringte jeg kom til, så skatt oss alle av Norge og Vestmannsvont og om Slattene, så det hadde jeg prøvet det.
1: Er det godt øyelig at det er fint lent, eller hva?
3: Slett ikke, nei, det er jævlig jeg ringte jeg kom til, det er bænt nye, kanskje en trus bedre her, og det er ikke mulig å komme av i seg. Det er bare til folk.
1: Og så da til han, nå er det sige som vi tar så om her. Ja. Hva er det som tror du holdt vi?
3: Jeg er i holdt vi at gjøre det og noe sånn. Det var så å si at pappa visste meg av det her. For rettelig enn jeg kunne ha en sånn. Og vi kjørte en video på skjorte. Og jeg har jo ikke hørt om det av den. Og det var men så hotet jeg han til, og særlig at jeg tog ikke umyndet meg hvordan det ble gjort. Det er ikke en vanlig måte jeg gjør det på. Og lukka så igjen, så har vi hukket om hvordan kunne det ha gjort det. Og det har vi nå funnet i det.
1: Ja, hva er det vært nye om alt? Gjort hva er det vært det som du har ondt oss da?
3: Ja, det var det utvarp, så du må helt forklare det. Til en bomber, pappa sier det var gaffelen og skarpheiten. Skarpheiden, det er sluppen Hohannes, som la i Ronavik her, det er platt av konserten. Ja. Og det er en plantje, vi en er rotlo i enden, altså en blotj. Og her ligger løgnet hver som en av blotjen, så at hun ligger dobbelt. Og så er medveren bunten og i annen enden, og helter i hinne enda. Så han låret seg selv han nere i berg, og leser han loftet, og jeg bommer en gjør til at han stund ikke ut om etkina, så til ikke vi har beinen i en møter som han annet pleier så ikke. Så man honker, man sitter og en brette, som det er kallet, som heter en ståle, og til så, den samme måten som det bruker av sekkelskip, det der skulle da reparere sekkelene.
1: Alltså skillet är rätt att du tog färd ut av sin utan den bomben ner eller där och så kör du ända om och så färd lårar du det själva nere.
3: Ja, man lårar sig själva han. Det var det som var som är ontrejst i vår. Och snäckar som är nökelont att sätta samman vi har förnuft och då och också ska det vara just att sätta sig så rätt som det ser ut som. Och i läsen loftet kvar man där vara en 300 meter nere i Kjegv. La 400.
1: Och visste pappa till de ommän som hade gjort detta?
3: Ja. Ja, han fortalte sövna så levande. Tog i det som hände var att ta där vore och sörst för när det vore och ta med han där nere i bergen och så lossnade han steiner i erva och kommer ner och lär i en och han bryter lär och det är inte lukkigt tog i att ett är att du lårade ner i bergen du ska ens njuppa att ta i munt jag mär så att det här som är nere i bergen och hala för jag hjälpa till att få han upp. Det är ju enkelt då att för först skulle jag komma upp ur bergen till att täcka sedan då och så hem med doktorn och till en 5 timmar av ätchen och hem till Moas. Och hes mävlen ska så ensen få oss upp i kanske bäst det just för att det är vad jag skulle ge ni upp med till att det jag sa nu. Och hem med doktorn ja och så hem i huset här är det fjällhus och det är kanske ensen en trukort till en timme att komma hem till huset här fink där för en stiga. Till att bruka som bör. Att bära mannen hem. Så han blev båren hem i huset och doktorn hittade på han. Det var sista för det var.
1: Och visste pappen om att det var inte om det här i Nutjaberg. Vi är vanligt, vi är ett gott foklaplås. Att vi är vanligt det här med en fjol efter äggen och fokla.
3: Det var inte så nekva om. Men det har varit så gärna i havet. Det har varit en äckra fjol från båten. Och det är det största. Så är störst och det blir inte till att täcka allt. Så det här är en parti av det.
1: Men jag Jakob, det heter det här. Det är en bomber som du säger och ändan av bomben är en jol. Och om jol är så bunt en tjocker ände som är ganska en, ja, han är
0: 22
1: millimeter. Och så ska man sätta sig i att du säger sig, det här kallar för en stålder, men det ser ut som en rötja som du nämnde, Janne. Akkurat ut som en pura rötja. Så sätter man sig i att det här. Og så skal man låra seg selv ned, og ja, hvordan gjør man det?
3: Ja, det er ikke annet å gjøre enn å sette seg i rettjene, og så halte fast og i lønnen. Så jeg visste misser henne, så er det ikke lukket helt det. Men jeg har også vært og finnet ikke se inn i YouTube at her til BBC har gjort en sending om hvordan det renser av Digvelorst av Big Ben. Og det er akkurat lykkes med det. Og det er så at man tar en tinnere enda og binder rundt om her som man skal halte. Og så skal man bare lukke halte ånden, og så gløyre den. Men når man slipper, så tar det om. Og det er det samme som i en film med James Bond, Roger Moore, han hunker og dinkler i Virgil, så løser han seg lyssen her. Og klinter her oppe etter lønnen ved lyssen. Det er det som er samme knut.
1: Ok, ja, nemlig. Han leser simpelthen om. Han lører det spekler ned, dekk, så leser han.
3: Han gløyer vel etter. Men hvis du misser, hvis du skulle finne en stein i høttet, eller hva det skulle være, eller at du skal feste deg ro i, så slipper du bare, og så hunker det.
1: Og så kommer Jens Jakob, hva er at du uten Nutjaberg viser ned, og få det opp at rikke til, og ja, kanskje enda røyne turen?
3: Ja, at land er for endurskapene, akkurat som det er, så som jeg halte det er. Og jeg har vært her som den gamle vær, tids, og finnes han opp og bor i han hjem. Der vi er i 45 kilo, som er bær i 4 eller 5 kilometer. Og så har vi gjort den der ned akkurat lykke. Og så får jeg bære han når etter, og sette han fast han, og så får jeg vite vi mannskapet ja, prøver til. Og for at jeg ikke skal bære blive spill, og at jeg skal være synder av alvor, og så får jeg vite litt råttekift.
1: I råtta og i bergstorsta,
3: ja? Ja, det er den største årsøkjen til at det ikke vil veit mer av fokler og i Muay. Det er at det er ikke nek fokler. Det er råtta nøyre og åttan.
1: Ja, jag vet inte, jag ser inte ut som rötchen här och färg att hålla den ända ner och bara lösa och lyssna till så färg spräkla ner efter den. Och den 300-400 meter här, vi får ju en loft i oss. Hvor var det första, var det då första?
3: Det var Atlanten, men jag har ju färg med Bracklier och sagt att nu ska jag vara första och så har vi inte varit här lika väl. Så därför jag så tjatt, jag kom ut av etchna och skulle lösa den gamla bomben. Så var det inte så mycket Bracklier efter rummet, men... Ta jag steg igen och löt och så var allt det här färd. Det är något vi har vänjat oss att veta. Då vi vandrar mycket äldre hvis man kan få gråd av sig. Men då svarst den där ändan här är det här helt ur öljan ägg. Alltså det är flera tons. Och, tar, och i Atlas vi ska ha en bärgängar lön och avtajmen som vi brukar till sågäng annars. Det är halta 2,5 tons som har det som ägga. Så det här skulle inte vara näka.
1: Och är det här så kallt mobil, är det snips ner fyra och så bort nio?
3: Ja, ni håller trots meter här, lockrart, nio av öll. Det är völlor, det är gräs, det är inte en fotbollsvöll. Nio av gräs, och här är så gott att gänka.
1: Ja, och när är Atlanten att tänka dig bruk och färre att röna sig?
3: Ja, för ju nästa vecka. Och så det är Atlanten för att hitta upp av veckor och så det är förfärdliga spänter. Den det är inte att jag ska ligga här och veta. Det är bara inte still.
1: Så. Ja, det ska vara nu, va?
3: Ja, det ska vara nu. Jag vill att lägga ner vad han sa. Och nu har vi äntligen gjort det. Så får jag inte bo i det. Det är alltid inte.
1: Så är det här. Kvui ber allt det där hem och ändeskapet där. Vad ska driva till just nu?
3: Det är spännande. Vi har fått lost gatorna. Jag har också gjort det här. Och kunna dokumentera det. Då är Bjarkasövan är väl dokumenterad. Och jag är bok vid Mynton. Og her, jeg har bleia vel og vilje igjen, og det stender ikke om meg her. Og tar jeg på appen og forteller at jeg er filmet her, så tar filmet jeg da, og jeg har så givet ut som en av største sendingen i kjønvarpen. Og tar jeg på appen, jeg synes ikke, for å huske om, er det noe rett som jeg sier? Det er akkurat som jeg stod nå å huske, er det noe rett som jeg sier vi til? Og først var Kanada til søster, en av mannen som ble skatter. Och hon säger att det här var en gåare och eftersom det bara var han som fortalte sövna och inte annan var vi så kunde vi bara se att det var så lejs. Och till det ser man vis ner söva, det är något som vi har skapt och så vill det vara, alltså nu skapar jag söva och så kan någon annan fortälla om det här, omkring är inte, men hvis sövan dör så är det inte något blei upp och man kan ha chatt, GPT och imest annat, men hvis jag inte förra det så finns det inte. Och nu alla är det att det här ska finnas i kjölen och mynton så kan man vara att det hittar Gustav är. Det är ner bomberen som den gamle. Han är inte lika när kvar att rätta svart och hon.
1: Det är så han är nästan färdig.
3: Ja, så det är för att dokumentera det och så är det spänningare nästan. Det får bli ju stått lite och jag har en felaskap. Så att inte allt bär är att sitta av tälten och Facebook men nästan jag gör också.
1: Jens Jakob, jeg får takke for samrådene, og jeg mynd meg at vi er vekkert til Vildar og til færre sted og rønne til, så må du dokumentere det vel, og vise oss.
3: Ja, det var at vi ikke nevnte det, det er ikke for så fullstilt her, vi må gå av mann Jonfen Stenberg, vi han dokumenterer alt det her. Han var helt blodgjør at jeg har gjort dette, og han filmet det, så nå må jeg nok gjøre en av treet, for jeg får det filmet, og det har vi gjort en sending om det.
1: Jens Jakob, takk for samrådene, og gå etne.
3: Takk som leis.
2: Sommarmorgon.
4: Her i Ampanskjernen er lovfastlige frihet i dag. Men om små tverviker så skal dette være et kongarutje og Ampansborgen. Hun skal vel være til man kaller for et slott. Her skal en konger, han skal missa valter, her skal nekka døter, kappas om rutsdømme. Her skal et av de aller kjenteste verkene til Shakespeare få føresløyf. Og det er Daniel Lestabø og Bo Dam ur Eventyraferien som færre at føre avskårene og jøkken søvna om Lerkong. Og i det er vi så færre at kanna øke utenfor gjør, her som hennes er størst liten leikren kjøtt skal foldes ut, og i Badnahatt. Hei til Bayer.
5: Hei.
6: Hallo.
4: Er det til reier vi leikker noen? Er han livet skriver?
5: Ja, Leigen er li å skrive over.
6: Han blir skrive for 400 år siden.
5: Ja, det kan man så si.
6: Men ja, vi er litt nødt til, hva skal man si, tilleder til bøttene, det har vi gjort, ja.
5: Ja. Nu ska vi så upp på golv, ja.
4: Och be vänja om vi husen, lokaler som vi ska spela.
5: Ja.
4: Vi valde ditt just Lear Kong eller King Lear vi är.
7: Ja, det tog vi det här faktiskt en alltså vi där just en Shakespeare trilogi heter faktiskt den första av dem. Och Lear Kong är lika som den stora dramatiska fortellingen i Shakespeare som är en god like vi där just Hamlet och så har vi det som Julia och så nu gör vi Lear Kong så till lika som en god mat i ända och kra Shakespeare trilogi på. Så det är inte det. Det faller naturligt så vis.
4: Mm-hmm. Och så faller väl det naturligt att spyrja Rysson på om man kunde släppa här i Ampansportsna eller ja, täcka alla för Rysson på men vanlig föring kallar för Ampanskärna Ampansportsna spyrja om man kunde släppa att framföra den här. Det heter väl det tattas som man kommer till ett slott i förrigen?
5: Ja, titta. Det heter det tattas som man kommer till kanske som man säger. Och vi har ju bruk för en slott och vi har en kong. Och han bor ju sjön i Amsterdam nu.
4: Och det ska framförs till Ålösök och heter mitt i byn.
7: Ja. Och tack kan så ses. Det här är så tydligt fallet naturligt. Vi plear vi en ny chowbattle när vi några fär och så har vi Imsa stanna Öström här vi så gör så vi lite efter en och där mitt i havn. Chowbattle när vi inte tog ju är så får det också en omlägg som kan Anna är och så plötsligt. Nej, på igen här är alltså en här är en bork som vi kunde hukta på och det var ju olja. Ja, öppen för en samstarv. Men jag vet, så det är ju ett öde effekter.
5: Det som är det, kan man säga, inte avgörande, men det är vanligtvis där man är och i vidare i kommunskland, Lömmes och vi köper till någon och Öström, så passar det väl flera folk in. Här passar det inte lugna äckvin, så det är inte mer exklusivt. Och ja, och kanske är det mer, ja, särstakt, vill det sagt. Det är faktiskt ett ordentligt fight där. Det kanske är det som vi inte är så rädda brukt. Alltså, vi känner inte till det där som föringar.
4: Det här halta synden till boeisen, till det här som man har i bakgrunden, det här renner runt här i Årstagärn. Som är väldigt svårt att förbåja det här förutom, men det är tid som om att jag har lärt något som Årstagärn upp mer och mer.
5: Det är ju öppet allmänt och vi mättnar något näst nu. Så jag har alltid tagit det
7: här. Så skiljer det här som jag lär någon och Rydges ombås konene är att de vill fejen öppna mer upp och lotaga och i kommunen i Eisne.
4: Nek känner Romeo och Julie, men ganska färre känner sövna om King Lear eller Lear Kong. Hur vill du att lösa att här sövna vid Favonoron?
5: Ja, alltså det är en konker som vi vill trycka döttrar.
7: Som är öliga och argaligare.
5: Ja.
7: Alla trutjar på kvörs och mata. Och det är faktiskt drivan till vanvitt till syst så att han rymer ur Egnarborg. Till helt stort det som verkligen handlar om. Ja.
5: Han vill veta från dem om kvör älskar han mest. Och så svärar han en och hon älskar han Arlenäck och hon svärar han älskar han ännu mer. Och den trea säger att hon älskar han som tar sömse. Och det damar hon inte köra.
7: Och så finner han det att han som hon inte damar höra, hon talar satt och hinna bara er tvär öjliga gubrar. Och det som vi har valt är att varspa Josa och Jason Leishon här är faktiskt förhållande mellan föräldrar och tannaringar. Det är något som vi bara ströjar sig för tog som pappa vi tar av tannaringar. Så det är lemann att arbeta vid tog.
5: Och jag snäder det vi att man ju som förälder upplever det här att bötterna flyter hemifrån. Det här ger Lear Kong reisande. Eller det är skillnader. Det är reisande näka att det som vi spelar vid.
4: Är det inte en erbjöving att få en like som vi skriver för sådana kvinnarensyande och en haperslig en enskommale och att det omsynande förs men så att få en ny av badnahatt.
5: Alltså det hever inte varit att det var sån vän i Abjong, men jag hade det rika fint utan man underförande två mån, alltså Hamlet och Romeo och Julia. Och det är sån den i Abjong, men det är inte något som vi inte halda vid mäckna. Alltså, nu har vi gjort det nog så lunch och halda oss när vi vet nog så väl cirka gudsmann kan fortälla en sån för badnån. Utan att undervärdera dig eller så. Det de klarar väl att hantera komplexa server och ett litet trick så jag kan lägga en nox snack och att göra kvart einstakt element intressant och så själv. Då är att smapen helt är små och ganska det tror jag är så att det så ju och höra en server näck mer och sen en gärna sammanhängande enda. Det är halt vi satt ett stort litet och hade ett stort litet och hade ett stort litet. Så den går server för den kanske skilja allt från till sätt. Så det nox snack kanske är sen där så vi där på vi. Kvart einstakt element och så själv ska vara gott.
7: Ja, och så hade jag kan lägga sig till att Shakespeare kan skriva en öliga haflagt och male och sånt. Men sövnationen är så dramaturgiskt extremt stärska reisen till det som vi har funderat av, till det här plotten i tjonen rygga öliga väl till böt. Jag fortäller Hamlet för böt, men utan det poetiska mål är inte problem. Det här händer också spännande i alla samtliga. Det säger vi om Juliet. Händer också spännande i alla tojna. Vi lär sig något till hat dramatiskt och till kärleke och till er mor och till jalousi och hävnt och allt sådana ting som är otroligt spännande i eisen för böt, som Disney-filmarna gör till dem som eisen vidgera. Så det här är inte problemet. Det som är alltid är spännande i år och som är också en stor utfordring till det att lerkonger är inte bara ett plott. Det är faktiskt tvärsöver som är flatta i skärmarna och det är det eka utfordrande av hela söderna. Så är det faktiskt en spänntro på gosse. Daniel är dam som väl att utfordra och själva är sådana. Så är det spänntro på gosse där för att vara mål till gosse för rika. Absolut.
5: Så lerkonger har vi ju först sett upp för vuxna. Och så har vi så sitter och diskuterar astro fram och skriva och slätta och skriva och slätta ganska särskilt hur man fär hesa på sövnar och svekna att komma på en högre anta. Så som det är bara nu i processen är att vi tar det på plats och skriver på någon och nu ska det rigga av paddle eller så. Ja.
4: Är det plats för att bröda då bröda så.
7: Ja. Det är ett annat vi har kunnat bli det allt klart till att skifta och omsätta och så gör och ta ger det i sin 89 sågning. Vi gör små breddningar här där alla tar in jökna processen och tog jag bara så känns som vad kom in så är det några ting som breddas då går det här i patta eller hetta och så är jag att det är för kött att det är för sent att det är för då är det tempo och allt möjligt annat.
5: Och det är det inte som det känner du till finner vi tonlärt alltså att du spyrs hur man hällde det till och så det är ju att det är vi att man häver imisk elementer. Du kan gott spela pissefight men du spelar akkurat samma tempo som tonarst och liksom samma energi alla tunna så blir det ontrant. Du måste ha yes, för vi tar upp det. Vi får en ny year så har vi ett öppen elementer. Det har vi alltid. Här så vi också kan bjuda någon in. Och så är det ju avbjörningen att hur man fär till lyckas med att skifta fokus. Och ta alltid det där snurrsjöna om evigänger. Om en evigänger går nog så kan du föra fullständigt ut den tangenten så har vi 100 bötterna som stannar hopp och dansar och skrallar. Men om du först lyckas som flottar och märker med iver att det nästa som ska hända om det är gott nog. Själv är evigänger.
4: Kan så komma och döma?
5: Oj, jag börjar nu.
4: Jag brukar vara för hesenleisen.
5: Nej, akkurat. Alltså, till dömes, hvis du säger då är det att flänna, då är det att hoppa, slåta, då är det att skrala, då är det att teska, då är det att sitta still, så börjar vi nu. Så kan du täcka det från affären helt över ett flip till att det börja teska till att det sitter pinnastill och så hör man dig efter från att det har varit helt ute i kaos. Ja? Men det är ju nästan bara att det nästa elementet som händer är något spännande. Visst anker dör, alltså visst nu att
4: och Tegeran exagerat i Shakespeare.
5: I Shakespeare, ja. Så är blivit det intressant där en hit som har gjort det på ett år.
7: Ja, och kanske så tävlar Hamlet var åkara första läger här som vi hade en tragedi simpelthen här som tävlar dig och man har dig och man har dig. Tävlar ägstnä. Tävlar en chanser som vi tog vid att gå svära på att när det går mot oss nere. Och vi arbetar ju en sån gräns ju mittel humor, men det är en aktion, vi tar det seriöst och vi tar absolut bötterna seriöst. Då. Men det är en första lunch av bötterna eisen. De missar appar och så är det. Så det är inte många tidsnäga att de inte känner till. Så det har aldrig varit avhållvärt lyckats med att öppna den här slusen upp eller så jag sa. Och då säger tag i modet ut. Det blir eisen komiskt. Alltså änden och i Hamlet är ju eisen. Så dör han och så dör han och så dör han. Och så, alltså i ena röd eller så jag sa. Så, yeah. så jag hade det här, ja, Shakespeare riggar ordet väl på. Jag hade kanske det viktigaste akkurat där vi hade uppdrag på att det är det här man inte undermöter på. Det är kvart hej, bara klara skilja och föla.
4: Ja, man har ofta lindt till att snacka nyra.
7: Ja, det är det förfärligaste man kan göra.
5: Och en annan som eisner är tydliga med att alltid att man framför för bötterna är att man eisner framför för den vuxna i rummet. Tror jag att bötterna är öjliga uppmärksam och på gustet vuxna uppleva den situationen som det är ju, ja? Så hvis det vuxna flänna, så flänna det allra oftast eisner bötterna, ja?
4: Alltså det är ditt arbete vid flera löven
5: sen? Flera löven, så ska du helst kanske häva det samma elementet som är stortligt för bötterna och samma ting är stortligt för vuxna, men se ut från öron tjänar mig. Och det har ju alltid varit ett drive till oss. Nästan har vi färdigt ut och spela för badnagaren, så det är viktigt att pedagogerna i sina halter att detta var en stort löta.
7: Ja.
5: Och tar jag pedagogerna halter det, så är det bötterna alltid nekmajra vid.
7: Ja, det blir en stort rygg löta, låtsas jag säga. Och det är efter vi har vänt till Disney, så är det Disney-film, så är det alltid vid vuxna här. Och så är vi här som bötterna inte skiljer hända nek ting som så ser jag som det är viktigt att ha så här boa flyner och det är att det är viktigt att under med att dela så här.
4: Nu sitter vi där en botch här utanför Amtmansborg och väcker ju ordet gott. Nu vet jag vi ska väcka vi alla sök.
5: Nej.
4: Tror att det har satsat på att väcka vi så gott att det kanske för bruka den här gären utanför Jäsne.
5: Ja, till
4: som rekvisit eller som scene.
5: Till Atlant att Atmansborgen och sig själv är en rekvisitter, alltså heter en borg och de kommer in i gärden och vara motivation i gärden och de färra är sin ur gärden och vara halt säger farväl i gärden. Och till att tanken är att jag tar här Atmansborgen Atlas är att kanske bjöa på något av en ute.
7: Rydsson på, ja.
5: Ja. Så det är ju, det är meningen att vi brukar gärden så att det är hur som växer, alltså lägeren och isa sjolven, bolaren är innan då. Och hvis gärden, hvis det är gott vi är så för att bruka gärden helt säkert.
7: Ja, och det är akkurat så att andra växer och så vidare, ja, men ryger som bor i öliga, vi är på att vi där som brukar gärden och vi bjöar. Ja. Men någon in här på inte.
5: Det är ett helt fantastiskt gärden, en rejäl flott gärden, ja. Alltså, det är, jag har inte varit för öron heter. Till Tupu, va?
7: Ja, ända för löven måste nå.
5: Ja.
7: Ja. Så ser jag mig.
4: Okej. Ser jag dig mig.
8: Kan
4: man slippa nu? Ja, men detta vill du ordna. Nu, och till för att värska nu, till nu...
5: Ja, vi för att värska nu. Och vi är till värska, som sagt. Nu för vi att arbeta inne i Amtmansborgen. Och ta ärta nästan allt. Han var färre på golvet, det är det ju alltid. Så tillgör man då, synder, bara till stäget. Och detta kommer vi bruka till hattar och så kommer vi bruka hettat lite och så framvis. Så det var helt säkert gjort några små brödningar. Men ja, nu är det att vi är färre på guld. Det här är ordentligt spännande.
4: Så här har du ett små tvärvikor och så är det en tjej i tjunda?
5: Det är en tjej i tjunda, ja. Vi börjar klant fyra och så framför vi så till er såläs att autovider här som sagt så är det inte färre folk som kommer in. Så hon är långt utsälld, tjej i tjunda. Men vi framför 28 äsne och 29 och 30.
7: Trutja så in i går 28 och 29 och 30 är så in i går.
5: Ja.
7: Men det är bara håll trusch som släpper in till kvar så in till sin forskarna så det är också förnem hus. Så till rum att köpa sig äldre gånger så just kört.
5: Ja.
4: Ja, men gå ner på så.
5: Tack för det.
4: Tack för det.
2: Sommarmorgon.
9: Jag tycker inte att jag är helt skriver om jag säger att det är mellan 20 och 25,000 utlänningar som kommer att gista.
1: Så lär sig stjåren och gistovist Johannes Jensen i Fölkapotten. 20-25,000 gäster kommer att gista annorlunda hotell Kake om åren. Till att sådana folk kommer att gista i Klagsvik. Kvar kröv sitter till närumkvarven till flera vinnvajtar i Ötjönen. I han har sett stjåren och i visit Norre, Tereso Torudadötter Kreuzmann, Stevno. Och Teresa, det är sådana folk mitt i ödlen nu kommer till Klagsvikar och kommer att gista i Klagsvik. Inte bara komma till norr för steget. Ja, kvart bröjter detta vid fjärra vindelänen i norr?
10: Ja, men detta för att bröjta jag vill säga heter för bröda allt. Alltså färra minst här norr är vi ju fullständigt vänt upp och det är ju att vi att också få knock fly religion the gesture och så det är stor spännande tror kan man säga som Johannes har nämnt. Men i grunden har det en fin erbjudande att få att och kräva ut långa tog något som haft ett inskjut om till affärer folk kanske just här norr i Esne och få knock av each on till funnas där vi tog och så vi är ju hava goar upplivingar i Norge, men det har fått det gista eisne. Det har sett noen helt andre krav til åkken.
1: Ja, det har folk fått gista til. Jo, i mye mer, det måneder at nu kommer du til å stå, du ser noe nåt, men så krev du eisne at du får ut og tom hotell, ok, hva er det nå? Hva er krav sitter det til destinasjon eller til upplivingar som tildømes hvis Nord kan vite?
10: Det sätter stor krav till alltså också att det långt i det att folk får som kommer norr har leja och bo och så vidare. Så är det vanligt att säga men kvärt kan man uppleva för exempel hur det är och grejer i norra tjena. Och här är några upplevelser men tror ingen är vi om till att ska marja paletterna. Det är ingen är vi om. Och till ästning är mest alltså det som jag är just i sjuk för så känner jag några föringar och hotellen och nästning och utlänningar. Och det är kanske kvarsyn krav till att ha till upplevelser här i norr. Jag är just känna löt ju och hetta för att kanske bästa punkter i världsledare person ejsne att folk för så jam möjliga oj alltså att ta komma snå folk och för en gärta mer öle väl att färra kaféer och handlar och så vidare ta så tjocka att det kommer några till shoppa nog och ta mer väl att sitta kafé men kanske utlänningar är det här som gärna vill ut uppleva naturna och folkla löv och så vidare ja så i grunden är det att Lucas som Shona kan må alla min ro för att kunna skapa av upplevelsen av imenskostliga. Så att jag hade tagit ett arbete för framman men egentligen ett ordentligt spännande arbete.
1: Ja, det är också som att det är tajt och kymrinna att du äldre så först i loppen eller möttöken och säger okej, här ligger en skran och säger okej, vad är det upplevelsen i Klagsvåg? Okej, torsdag kan du hatta, mikdag kan du hatta, eller nu nämner jag bara några dömer. Det är alltså att du häver i mån att du är att du nämnt att det är tojst av kostnad. Det är också viktigt att man häver avhållande. Hur är det att du ska märka det?
10: Ja, men det är märka det att man nöjst har avhållande till att bli vi. Alltså att jag tänker toja upp arbeta några upplevelser eller produkter eller kvart annor man är hot till. Och det är vi tojst av kostnad. Det är väl allt att säga. Att folk man vet kvar och hur snart det kostar och hur snart det är och så vidare. Det är så viktigt att det vet så det här har några förhållande till. Och kurti vi tar väl nog snart går på tammatan till att man kunde rincha för exempel att spela om en upplevelse blev och så vidare. Det är ju för att få bo helt och vis. Och det har folk bruk för att veta att jag kan släppa här sig ut för den lära den klockan 14 och att de väger. Så först och främst för att arbeta nog vis ner till att en utförver eller en upplevelse väger oavsett om det är det tre folk eller det är 14 folk och så vidare. Ja. Det är ting som är områdande och det här sitter faktiskt vi på nu att få upparbetat att några nödvändiga upplevelser eller nåt jag kvarfann några upplevelser som här som folk kunna komma sin runt här norr det är här är ju så nog och det är så häppande att det kommer till kvar folk kunna uppleva här norr att och det här var boy och det här var bekt och det här var ochar och alltså lätt att komma runt och så är så att jag också att på tammatan ger det uppgåvorna lättare att och det här var så fjällbrott landslä
1: ja några konkreta om kanske tell sig att skibi för fisketur så det är inte tänkt att det skulle komma tutsch folk men om så bara en kämmer så färre vi tar fiska.
10: Simplen. Det är väl så att det är upplevelser som man kan sätta igång nu. Det är väl oavsett om det är ett folk eller det är två folk vi. Det är alltså, och det är som vi tar sig om avhållande. Alltså man nöjer sig att bli vi och det är inte två arbetarna gå upp. Och tajta så rycker, ja men så är det allt klart.
1: Så är det här vi att vi kan tänka på ett annat dömt så till hoppa on hoppa av fält och nämnde det oss ni att kan det täffna alltså kan det de sitter ett nytt ting som kommer kan det ta
10: ja alltså jag husar om det ofta tar för utan den där test mig själv till det att jag för att man kommer till storboy kan man säga alltså jobb nå on the rom eller kvart den ska vara så kan så för om bor så bussarna och så köra runt och egentligen så och jag tror som den åkte för i förra vännen men jag kan gott huxa mig till att åka heje ett till på här norge. Här så du kan färre i Klagsvåg eller du kan färre i Kvannasonde eller Vera i eller Konötne och så vidare. Så att ta till på i yrke faktiskt vi att lugga som att att göra klart. Så just det att du hör möjlighet att de kan komma norr, du kan ställa bilen och så kan du föra en tur runt på bussen. Och han ändå kan ska vi ta upp för en ångsande till ångsra. Det kan vara målningar fram så en kaffemån och vad det ska vara. Så att ja, det arbetar vi och arbetar nästan vi några turer i hen, alltså vi lokal och guiden och så vidare. Och så några turer vi drar någon. Ut också här som har vandrar vis inte kommer. Man kan för exempel det vi till att cykla i Rakalsötna och så att Kopparkonna fra sjånen av, og gå en tonelag, og gå til et og så videre. Og tar turene være eisene, og han ser hvordan folk er vi. Altså, det er viktig å heve noe bjøa.
1: Og det er det som kostner. Er folk lukket glede hva det koster? Altså, er folk er det villige til at gjalta?
10: Ja, flere folk vil gjerne oppleve noe, og det er grunden til bare utlendinger og føringer. Produktet kan bare analyse til det bare balkaner. Ja. Men det som er mest, det er at man vil gjerne ha noen opplevinger. Og så er det ikke også at det koster til det koster, og for åtte andre, og bruker noen penger der for åtte andre. Så ja, jeg er det ikke en løte også at er tilbøyende her, så skal dere nok få det på køyre, men det er ikke tog. Og man nøyser å bruke det togene på det, ja.
1: Så det andra tid är att hon har lite om sommar och alltid kippar för fisketuren. Men så kommer den här mycket vetren. Och alluga väl, vi till döms, nu har vi fokus på till döms hotellkake. Att här är det flera folk, här kommer föringar. Och det kommer oss nu i november månad och januari månad. Just det. Och så kommer det ut och så skulle det ge akkurst. Hva kan flere vinner gjøre da?
10: Ja, og det er kanskje her som det største utfordringen er. Det er å skape noen opplevelser som er åtta för tatuerna som må gräva nu och sommar. Ja. Men här är det faktiskt ordentligt nog tänk man kan få hållt. Vi heter näka som också för att skapa näkan. Heter näka som också för att skapa sämman som flera vänner. Men och här var för exempel det så kvällt när vi alltså först dansespel någon. Nu prövade jag det av Norge stående och i vars på någon. Och alltså så igen och lejet här ut. Här har varit helt ordentligt nog folk inne i hukt och skriva och spurt om detta. Så hade det ägstna en upplevelse som kan vara sommar och vetor. Ja. Og det kan være opplevelser som dere skaper, for eksempel ut i Fodmundshallen, eller som de skaper sjående, men som dere får lukket som vi i paletten her. Det tror jeg nok ting, altså inn i kyrkjør, konserter, og her er noen ting man kan skape om vetron, men kanskje skal man røyne og gjøre seg litt i sitt innkjennende sammen, for å få, så å si, man hever et nøglande ut på eisen og vetron, til områdene. Og det arbeider jo eisen vi at få ferievenner, altså at ferievennene er spjatt mer utgiver og ære, ja. Og det gjør man jo nok vi vinner ferievenner. Det er noe som også ferier gjør rett og nok vi. Nå er det blodet jo. Jeg har stått lov til at hotellet er ledet opp, til å si at det gjør det nok lettere, ja. Men her er eisen noen mødlager. Det kommer kanskje vår og hest, og kanskje eisen og vetron. Nok mødlager.
1: Så her er det en rikk for avbjørnkund, eller av arbeid som skal gjøres, og nek for mødlager for fremme.
10: Av gåen er oppgjøringen, kan man si, men det er kanskje eisen til som gjør det stort litt for å arbeide, så det er vi at kommentere og kunne bygge noe opp sammen. Og jeg trykker til at altså, her er nok gå folk i ferien i Norge. Jeg vil ikke ha løt i at dere får skapa noen gode opplevelser sammen. Og hans vennene har så øyestående tøtning eisen, at de er her og at de er oppe og så videre. Og det er halvdige eisen man er avhåver og til Haugre Norge, og jeg har grevet et øye godt hansløver Norge. Men jeg husker eisen til at det kan skapere skapa noen ringvirkninger i forhold til det her vi, at altså, her er nok skapende folk som gjør alt mulig, og tar over handverskap og imensk og slag, at det eisen skapa noen her, du har nok flere folk til at kjøpe stingene, og at noe som får til volymene som skal ui få en av sånne fyrtøk i korrekt, ja. Så jeg trykker til at ringvirkningen er rettelig store rundt alle nordrøkker. Det er i stedet en løte ut til at altså, det beste som er å komme nord her og gå og gisting og kunne køre ut i landsleie og få opplevelser her, ja.
1: Så bare til at man har gjort det her og vite at det drev så nek folk til så flere tusen folk og mer for å gjøre det at her vil, ja, det er ganske ringt å spå om fremtiden, men her vil det kvartfall en brøyding og her er nek for mulighet som er oppbygd nå, bare vite at det kommer.
10: Ja, men altså til ønsken er vi om til at hente investeringen som er gjort i at få et hotell i Norge av hese formaten til at, altså til gjør det så helt utrolig nok lettere å sjøke Norge for å arbeide og skapa noe og jeg tror vi er en ting som man kanskje ikke hørte noe inn i, at det er hvordan nok det gjør borgerne og i sin økene. Altså, ferievene gjør jo så er det noe godt for borger, to fer flere kaféer og matstøver og opplinger i muskostler, som man selv vil bruke eisene. Och det här halvtid är en öda viktig pastor i Ötlens ner. Så det är gott för lokalsamfället på några matar.
1: Och det var en gott rest där du visste att det var färre gång till allt det där?
10: Ja, men alltså, det är öda spännande. Det är inte så att man får lärpa så det kittlar sig under bursen och tankarna om allt det här som ligger för framman. Och, alltså, att jag har varit inne i hotellet och ser hur så flott det är och läckorsta sida, bara man kommer in och får ge den här. Alltså, det är den känslan av jag vet inte om man kan säga att det är international height, omkursvägna. Jag vet inte om det är gott för oss att showa känslan av att det är så läckorst hotell är kommit och i norra kärta alldeles är fantastiskt. Och det ger nästan till att du sitter här och tar sig om alla dessa möjligheterna, kvart och släggera, kvart skog för att folk är gångt och ja, och det här var ju nästan kommande år, det här var ju mörkjallager. Och det här var, alltså, det ligger så annat och spännande för framme.
1: Teresa Thordo, Dr. Kressman, tack för samrådet och gå ett nu.
10: Ja, tusen tack för det.
2: Sommarmorgon.
11: Vi har sendt en sammandrott ur Sommarmorgon.

0: Elise?
1: Ja, det har jag alltid sett. Vi var så helt små och ta böcker alltid vid i husen. Och så är det snitt haft sådana böcker som man pjör sig att då läsa för att kunna skilja sövna. Och tog alltid alltid till att komma och persa och att gärna steg ganska ägstna.
2: Ja, så tekniskt är det så det var rätt negativt som låg sig och mamma och pappa och jag var det. Jag var alldeles alltid Lisa så. Och Lisa, mamma är alltså Lisa fyra och
0: ja. Är det några särskilda läsupplevelser ganska för att det var yngre som tid som jag just gick om till läsare?
1: Jag har alltid inte. Jag har alltid varit här att vi alltid har varit vänner, vet du? Att vi alltid har varit som vi har domtat just. Jag har alltid varit en byggrund av mig och jag syns att jag syns nu så jag ska läsa så är det ganska massor av invecklade böcker och långa böcker och boka röjer. Så jag har alltid bara att som helst att man känner till att läsa för att man har helt lite som gärna glatt där man väl äldre i sin.
2: Ja. Jag minns ju själv när jag blev läsare och sånt. Det var alltid det som en person med liv.
0: Det är ganska ett poäng i socialen att man är utgångt och att det bara är en vanlig parsa gärnstön och helt enkelt en uppenbering.
2: Ja, det är faktiskt värsta. Bara här böcker.
0: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i det? Hva er det alle de så? Hva er det det?
1: Jeg har alltid det her man skal finne liksom akkurat sjankre eller akkurat som gjør som man damer bøker. Og det er godt å kjenne ånder som kommer ved med at det er bøker. Så man kan liksom halte gang ut i det. Hvis man så stegger opp så kan det være rævringt å bli atter.
2: Ja, eller kanskje ikke engang sjangeren bare om man finner ene god bok. Så det er så for man kanskje hodler det som er.
1: Ja, og hvis det er en rithund som skriver negva bøker, så er det alltid å komme vågjere. Mm-hmm. Og hvis man finner det, så kjenner man det jo alltid til at man vet ikke hvordan veien kanskje bygd opp, eller hva slags person er vi og tog. Er det ikke alltid å komme vågjere, enn hvis det er helt nytt.
0: Mm, det ska vara också som gör att man blir krökt på en kramat av.
1: Ja, akkurat.
0: Det som finner det av att det kan vara, det kan också vara lite att läsa. Men hvis jag skulle, hver person är undan om det kan hålla det till att ha haft överskan och att det kan läsa vänner, hur snäkt det är Lise och ofta. Så skulle du nämna någon?
2: Alla helst mamma.
0: Ja.
2: Hon är väl liksom sånt som läs för jag kommer så att det var lite lärare och så tar man bara sin äldre och kommer så sover så. För att hon vi målade med att läsa böcker som jag kan läsa som hon läser ganska om min äldre läser. Ja, jag minns att vi låser Harry Potter samman. Vi låser efter en mamma läser efter en 3-4 och så går vi sen så till det läsande och hon har allt det där.
1: Och för tungt hade jag skilt inte ödligt kvart
2: I fyrse. Och så var det att stod sådana i orskar jag körde boja. Till att läsa hinner som är ett hemma så vi läser bara alla hinner.
0: Ja, första jag känner.
2: Ja, en som att få
0: ja.
1: Jag har alltid ägst med avvarskar att han är kvar i ära vid den boken som vi läser. Liksom hvis jag manglar, hvis jag inte vet vad jag ska läsa så är det ofta att livet häver omkring. Arion, Tjasar, Edlon är också omkring som ser spännande ut och så gör man här så att du ska läsa här. Och till något sätt att, liksom, att hon är klar vid omkring hvis jag ställer upp.
0: Nämligen, så det är Det hjälper här kvar ära och gott även att gå med en av mamma som vi maler och skumpar sin runt där. Men kvar ju ånder ganska, kvar halta tid här var mest avskan och kvar att om vi läsa, alltså lärare, föräldrar, laviner och ganska ånder skulle ha bakat för alla sociala miljöer, kvar att halta tid.
1: Jag halta ganska här som alls någon som är mest viner tror jag att Lukas som vi ser så att vi ser en av mina vinkeln läser ankra och hon verkar som det helt en ordentligt spännande eller bara ordentligt glad för sig på ordentligt. Så får jag ens en kön till att läsa. Och tog jag alltid åt det här just nu allt som lägger man ordentligt när vi kan vinna halda, kan vinna göra. Och tog jag alltid att ta det ganska mest tid som avvarska. Emot till föräldern tar man var yngre.
2: Ja, ganska om man bygger som så det läser som vi så är det kanske mest föräldrar. Men ja, om man kanske inte ordentligt huvud som mega läser tar man en grej och så. Men så kanske så här man vinner börjar jäta som så sa. Alla börjar kanske är kört.
0: Det kan smitta. Det hör jag vid ofta om här för Jon och den lansa för att läsa minne och minne. Och samtidigt så svurskar det små matteblesen det så är trendy att läsa att känd folk som så tonlager och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjellige här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Är det något som tittar på? Lagt mer still. Vill jag det vi och i sånt sånt som känd folk som läser eller hade lagt mest till så att boka trend.
2: Alltså jag vet inte om känd folk på nice, men så nu är det vi BookTok och så där. Här är det att ja. Här så jag ofta jenter som är aldrig med som kanske kör Lisa för så kanske så ber jag läsa så ja så är så på chans att BookTok eller så där.
1: Och kanske är snurrigt dra kanske man liksom av böcker som är där. Och det omtäckte jag ned någon eller sociala medier. Nu har vi kört Instagram eller något sådär så vi kan köra slut i dem, men jag har alltid i sina BookTok tar fiddeln också när jag bara nu. Det är en sån dag man läser.
0: Så det här gånger jag inte pekar jag inte ymska att det är vi att man ska läsa mindre, men man läser ganska ästna mera. Ja, som man läser ganska mera och som man läser mindre. Jag har alltid att öll kunde bli läsare ästna om det inte är börja tulla. Kan man alltid komma igång?
1: Ja, jag har alltid att mamma inte börja vid någon som är för tungt eller för sent kanske. Till att mamma liksom vänjer sig sin vitt alltid. Man kan inte börja vid kvart Harry Potter 5 eller någon som ser kär eller någon sån där.
0: Ja, men man ska, jag känner väl vad du menar, man ska kanske börja spekla, lugga som tar man för att vänja ett lågsort. Så ska man börja vid någon som passar till och har han och kanske stöja också, men sen det är lätt och kött.
2: Ja.
0: Att komma. Vi gör något.
2: Ja, det kanske är sin lätt att dräpa läsa hon. Så det är så.
1: Ja.
2: Ofta om man läser i skolan så kan det, om läraren väljer en bok som man ska läsa och läsa samman, så kan det rätt fulla som så är det hemarbete eller kurs. Och det här tror man inte att göra. Så det kanske är viktigt att man finner en goa bok och kanske också man kör timmar att läsa. Immun till att det läser ut så att det är för att läsa.
1: Ja, jag har ganska snett vi har snär hvis man läser i skolan någon. Den är annars så ber man också om det som drar som man ska alltid göra tungt. Det är så lär väl långa sådana gamla bok eller långa tunga som man är kjult eller AHA över i. Så är den rätten inte bättre hvis det är viner ganska som kommer vitt i. Eller också som är kjult ganska aktuellt nu. Immun till sådant som är rättliga gammalt. Som jag har rättliga inte sådant. Förska böcker är nu här sådana nödgör som är ganska nog kärligt. Och då gör det ofta om man följer sådana enska böcker.
0: Det ska följas vid kommande.
2: Mm-hmm.
0: Ja, så. Akkurat. Men när vi flyttar oss inte ut till läsa vänner när jag tycker om. När läser du så i tjänsten?
2: Att låta vi så bra sådana som jag kan. Nu är det här sådana som jag kanske då man blir äldre. Så är det så det minne min eller det föll som det man har minne min titla. Det är alltid det vi är sociala, det är nästan något vi så hur man hemma varje och så ska man vara samman och lugga ska man så slappa av allt det. Så man vill kanske göra man har tweet till. Att läsa. Men ja, är det en väl så sån där som vi kan. Vad tar jag kan?
0: Det går så där Jonna.
1: Ja, jag har alltid läst mest av Ulla Fengen är bok nu. Tui at ja til det var opptidsjene så vi noen og frutjer i driven og sørt heimarbeid og så man kanskje slipper gå og tog til det og ta det best og man kan sette seg nye og man vet at man er gå til å lese at man kan komme så lenge i bortsjene.
2: Ja, men jeg ser ofte om man sørt finner en ordet gav bok så gjør man tog til landet. Ja. Så jeg ser alt annet på bortsjene om man vil ordet fikk. Fänger så är det bara sånt. Så läser man bara alla tog in med tjejerna.
1: För jag för man kan.
0: Ja, då var det bättre att sitta och lunch att läsa bara att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Det blir ganska sånt en blandning.
1: Jag har alltid mest här vid att man kan sitta nere och så njuta att man kan komma ordentligt nu i sövna. I mån till 5 minuter. Så är det, eller hvis man läser ordet stort där jag där. Stort att vi och vill hon komma med en bil så är nog så ringt jag kommer igång till en ordentligt och tar man helt ut till det tar det bäst aldrig
2: Jag gör ofta till att när man läser kanske jag syns så är vi sort stort och så lyssnar jag och lyssnar. Och så tar jag kommen till sort. Så det blir ordentligt spännande så är det bara allt igen. Ja.
0: Nämligen. Och så så vi bak någon kvar big vad där på hemma något på någon eller där vi tar till färra ut och sen eller runt vi runt i huset någon eller
2: tar vi alla sånt som det sagt. Jag plattade jag tagit där vi i skolan. Ta, jag checkar vad ska skolan. Och så förvärt det när man sitter och brukar köra någon och läsa och sånt. Och nu bygger vi kör under skolan. Så här är det så mega länk. Alltså ganska ju ett skola. Så. Här är det så mega länk att gänga till mig något för. Så tar vi där.
1: Nej, jag har alltid ägstna. Som är liksom, hon bor av nattborden. Liksom hon är nattborden och tar för sjunk. Till att det plejer inte att läsa en så lägg med. Men jag plejer alltid gärna under armen. Jag som visst är så gärna runt i hus någon öronjockor så ska få mig vatten eller kvällar som är så här vi han alltid kör mig.
2: Mm-hmm.
1: Och så att vi visst är färgen och sen så är vi vet att han låter att jag inte gör något. Så tar jag till mig en sån tajpåsa vi som kan ha bort nu i.
0: Just man ska vika om någon appan eller något.
1: Ja, ja, så vill jag då.
0: Tackar han också snällt här på åkvisar.
2: Ja, jag fattar jag såna, eller jag älskar såna jackor som har sådant. Stora lommor innan för det så kan man ha vad i lommorna. Det
0: bestävliga pocket size.
1: Ja. Ja, ja alltså och jag la gav så fick jag sort när jag stod så från Olivia. Och ta sort och det luktar och jag sa yes, jag kan ha där med alla sanns i lommorna.
0: Genialt. Men hur är det så att att det skulle börja på en annan jobb och vet att det alltid kvar jag på att det skulle läsa nästa fär. Här var det en sån lista som det bara läs häsa och så häsa och häsa ettla. För att det är spontant att leta efter nästa.
2: Alltså ja, jag har en sån lista ja, på gång. Men så anker du så om jag hör en annan jobb också så är det så att han är släppet sånt. För att bo i listan sånt. Och det var olika och olika. Men ja, jag plejer här va. Jag är alltid länge lyst till boken som jag börjar inte mer och att man läser.
1: Jag har alltid här är sådant några böcker som jag alltid man läser. Här var några som jag bor i långre vid. En är det till sådant, ah, kvällan har jag fast en gin. Kvar jag mest hotlar på ett nu. Så det är sin sys annor på. Jag syns det är några bestämt genre som mörda och mörda själv på ett tag. Så rann jag finna böcker som passar till det. Och så vill jag ha några böcker som inte ordentligt passar till det eller som inte har hot till. Så rann jag kanske finna några ärar till jag har hot till de böckerna.
0: Och är det riktigt att finna tog att läsa?
1: Vi först aldrig.
2: Ja, det kan vara snyggt. Det är att lägga sådant vi tog jag vill med det sagt. Så jag minns en av fyra. Ta var det sådant. Alltså en längd period att ta jag bara sort läs nästan alla tiden. Jag kommer ihåg en vajt som jag böcker på så ordentligt stort touchpunkt till. Då var det sen så att jag var ordentligt sort i sort the flow. Och ta fan med ordentligt tvinna till att bara läsa. Men också gör det sen så att man kanske är så att man inte har sort de bästa bokerna. Och så en bok som man inte har som mega väldigt lätt. Jag ska säga att det är så mega lätt. Så tvinna man inte ordentligt. Så det är så andra ting som är såhär, jag borde kanske hellre göra det här.
0: Du kan göra så att man läser en bok som är tydligt så att man stäcker till så börjar läsa eller mår till läsa boken lite.
2: Alltså, jag är en sån vid att jag läser en god böcker sen. Så om jag är en som är så mycket intressant på ett tag så läser jag bara när jag är en till att jag är hot lina efter.
1: Som jag är så omvänt, jag kan inte läsa flera böcker sen. Så hvis jag är en och jag stäcker upp så kan det godt være at hennes viker har bare ikke lyst til nægge. Så hvis hun er så tung, så ligger hun bare nått på henne kjømmer, og føler jeg alltid, åh, jeg må blå livet, jeg må blå livet, og så er det bøker som jeg vil gjerne lese. Men jeg kan ikke lyst til nægge henne, tror jeg at, jeg vet ikke, jeg føler seg alltid som en som, så får jeg unngå til å blå livet henne. Så tror jeg inn i å blå livet henne først, så jeg kan komme over.
0: Olivia, att du läser flera sen, är det här samma slö, är det allt liksom skallsöver, men bara imsk slö, eller hur så klart du har att kila? Är det så ordentligt imskar eller hur så gör du?
2: Ja, jag är liksom sådär, jag pjörs inte för att vi är sådär tillsammans sådär. Chanken är alltid sådär, är det annars sådär. Det kan bara vara kvart som helst. Och jag har inte ordentligt här vid att, alltså något fall att jag glömmer, jag syns att jag ska komma till det ganska också rent, och om det är något annat så blandar det, men jag minns alltid sådär, jag är sådär, det är det jag har sådär. om man ska gå så länge sedan det är läsa. Jag har alltid ens med stadverk i gång till vis med gånger. Jag har alltid sysst läsa om jag har ett år sedan. Jag var inte stadverk precis kvar där. Så det syns sysst.
0: Så det gör inte om hon börjar rätt.
2: Nej. Alltså jag mer så det här att man damar rätt väl. Hvis jag inte rit under som man damar ordentligt väl så är det ofta jag läser några böcker till att jag rit under den. Och det är ofta att jag inte kan läsa några sen. Eller flera sen till att så är det glatt att jag blandar det alltid. Till att vissa samma genre eller vissa personer lukar sig sin del av vad det är. Och till att jag alltid har varit 100% säker i att jag helt som styr av vad gång fyrer sig. Och till att spara sen.
0: Jag kan liksom ge att det kan mer ho att läsa och jag kan och lägga ho inte att det kan att läsa. Eller får att det kan att läsa.
2: Ja, det är väl att lägga ho att läsa till sjön det om man kan få igång det ena. Sälja tunga bok eller sälja länga bok. Och man får bara som om man inte gör det känner jag vet. Eller om man har något annat att göra så kan man spara att läsa. Men jag har alltid det som ofta gör mig ho att läsa är okej, så en av mina inspåken är Twilight, tror jag, Stephanie Meyer. Och så är det som alltid gör mig för att läsa när jag faktiskt hittar efter filmen. Och så är det så här, nu finns jag sån där, nu var jag. Så det, och så läser jag henne. Och så hittar jag ofta efter filmen, men jag var liksom inte klar att läsa i så där. Och så läser jag henne och så är det så här, att faktiskt ordentligt att läsa när jag läser mig. Och så är det jag för att göra mig.
1: Jag har alltid också som Jasper, den är kvitt att jag har hittat att läsa. Det visste man hur man kan ta sig vid. Om boken och vad det heter och så diskutera det. Och liksom vi ser en person som orienterar nå så kan man ta sånt här. Och så hvis man känner att hos av er är inte en annan som känner sig boken så kan det vara sin kilt. Om det är en tung bok, eisen, så dräpt här bara. Hon ändå mer.
0: Hur ser så vi i skutsen och läsning? Är det också en kapping mittlen? Hvor vinner? Båten eller telefonen eller ærskutter?
2: Altså, åkken vil... Altså, vi tar jo ikke så mye enn sosiale midler eller sånt. Jeg vil ikke ha sagt at akkurat telefonen er så mye enn kapping.
1: Men i halte hvis det skjer jo sånn gang vi.
2: Ja.
1: Som vil ordre finke. Og så er det kanskje hun hakser av festingen. Og så er det så, biler som ikke løser akkurat bare nå.
2: Ja. Yeah.
1: Så kan det godt være at det er nok lunsj som ikke løser.
0: Ja, yeah. Man lägger binge och ser den där så kan man att läsa.
2: Ja.
0: Och så vi ser också om jag ett hur täljer det på några matan hur snägg till läsa?
2: Ja.
1: Ja.
2: Eh vad när jag börjar men några år sedan så börjar jag ha en lista som är så böcker som jag läser jag. Och så skriver jag alla böcker nu som jag läser. Och så plöjer jag att sort jag dem det tal för så att det typ ska vara över. Och skriva hur lunch det tog mig nästa.
0: Wow, det har läst att sticka.
1: Ja,
0: det är sen där igen.
1: Ja, jag är sen så nästa. Kvar är det star. Men det har ju snackat så ut hur så går det var ett lat. Jag hade för riktigt jag dem tal ofta för att det tog.
0: Ja,
1: så min ginger man kan också blanda om hur ska vi.
0: Ja. Här är det då mera är det inte riktigt att välja de karaktärer eller Olivia?
2: Jo, men så jag har jag måste så skriva mig ett annat sort. Så skriva kvärt ett tölne mest.
1: Ja.
2: Yeah. Och så alltid så läser jag böcker efter så åh han är faktiskt släckt så god som jag gav henne så karaktär för eller åh han är en ek bitch och jag tror det mig. Så det känns inte riktigt. Men det syns skriva bara det som helt man har bara tagit det sådana först.
0: Ja, och det första intrycket är sådana. Ja, Örvesen tar man hur sottna. Sottna det sent.
2: Ja.
0: Hur snäcka böcker blir jag vara listan? Har jag tid att säga det? Eller är det hemligt?
2: Alltså nu, det här var jag inte färre.
1: Vi säger något
2: snäck. Ja, man följer öra så är det mycket.
1: Ja, som sa jag. Jag var inte lys. Det kan jag liksom faktiskt ha hot till.
2: Nej.
1: Och det är sina folk som länkar till det.
0: Kan jag säga så vet ordentligt gott det här? Och jag ser inte värre.
1: Jag har aldrig sörst det här. Vet ordentligt gott det här till mig. Halde jeg minnes rett. Jeg halde jeg lese hvordan jeg går. Sørste jeg tredje nå, aldri sørt.
2: Ja, jo,
1: nei. Nå er det tredje, jeg lager det.
2: Jeg lese det.
0: Cool.
1: Ja.
2: Nei, jeg klarer meg sørste. Jeg minnes ikke aldri hva jeg var min, men jeg halde det var her i tjonen, noe sånt. Det var ikke meg å klare.
0: Men, hvor stort det at jeg stort det kunne hitte etter hva man lese.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Men ta vi tog som själva böckerna, kvät färdig kon så att välja en bok är det. Kan det vara det omslaget, hur som ser ut eller också inte harst om man eller hövdren eller också helt anna.
2: Jag har ofta det hade gått så styr kostar så det så ja, det kan jag spara till så det kvar bok välja, men jag har ofta vi att så om man då I think så blir det att vara till dem också så om jag gör en serie och så är det några tjänlägar som är dem att välja och så säger jag att det är några tjänlägar och så finner jag någon kunde öron och så säger jag att det är en bok till ett del jag vill läsa henne först så det finns att tala i och börja så jag har börjat göra jag hade börjat jag har sådär ävigt sådär ting
1: jag hade tjänat mer så är det ofta så rör jag så att jag har en bok som är dem att välja så rör jag för några som minner om och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet cirka kan gå ut på eller liksom ofta visst nu så junkar det drar och så är mega pen och spännande kanske bara typ annan jag mår liksom så light och ned någon kan gå fyrs kan det alltid smärste gå så gå och kan det lite andra om annan och det tror jag då är bäst att det först som jag känner som säger när jag bor sen går jag vant till att jag tar det tar vad jag är ja jag får sig stram sig
0: ja Gjør du også når jeg hatt research og den?
2: Ja, altså som oftast. Det er mye å vite, sånn at jeg synes om det er sånn. Men ja, if I også når folk som forteller mer om jeg skal lese, jeg har også noen vinkler som leser. Det her skjer meg ofte, hva jeg skal lese.
1: Og jeg synes snabbøten.
2: Ja, og så snabbøten.
1: Og jeg har lyst til å bila noe om, altså jeg har ikke mål det hvis jeg også vil avduke. Eller om jeg finner det omkring luftlån som så kan skal outer och kurs viktigt I boken liksom jag har ju själv några mode liksom jag har gått läsna bok själv med vid kan gå ut på liksom så precis liksom så att alltså plot twist och allt det ta fire av de mindre hotel läsarna
0: så ja det är ofta det kan ofta vara att öta en tusen man som tar man bench för spoilern så reser man till att inte vill läsa det men ofta det är det som faktiskt kan fänga läsarna
2: ja det är det
0: Men hur ska vi alltså läsa typ bara pappersböcker eller läsa typ på några andra mata e-böcker eller ljudböcker? Äsna?
2: Alltså vi prövar vi läser mest pappersböcker men vi prövar faktiskt ofta samman efter en ljudbok. Det så tar man sort vi vill också läsa böcker sort samman.
1: Ja. Yeah.
2: Och tusen tack till så vill just vi kan ju checka.
1: Ja så en kom någon hin och
2: yeah.
1: Så kan man stå som man
2: Men det hade vi lucky drop out. Jag undrar hur vi ska börja att läsa fyra kvarierar.
1: Ja,
2: så
1: är det
2: healthy. Ja, så är det faktiskt lovböcker till att käka detsamma.
1: Nej, vi har alltid ätit att vi liksom så är det e-böcker där jag smashar hvis man så är det fänk och sen så kan man bara liksom avtagarna fram med telefonen. Men man då har man inte bett sig att häva boken alltid. Jag vet inte kvar. Jag har bara också förlust och ätit inte att liksom så är det här så är det inte annars som kan förstöra telefonen.
0: Akkurat.
2: Ja, och jag syns det vi att kunna reagera på det som händer i boken. Särskilt att vi vill jobba på Till att vi blir helt just filmen samman och så tåsar vi dragen i mig igen.
0: Yeah.
2: Om allt som händer. Och så kan man köra att man läser kurs i den boken. Så vi bara börjar läsa för kvar. Så kan ta som det som händer mer än det händer.
1: Ja, och jag syns det så är jobböcker. Och så händer det också. Och man bara säger, wow, det är tjock. Och så börjar det tås med det. Men... Boken hon förvojar, liksom Teresa vojar. Och så får jag alltid, som ett alltid spåla alltid. Det har vi inte mått tråsa i myan. Jag syns att det är en gång fyra sig. Och så har jag grejer och grån. Och så har man alltid gått alltid. Jag har alltid bett samman hela boken.
0: Ja, det är inte att slå en ordentlig pappersbok.
2: Ja.
0: Men hur ska vi, jag har alltid har sagt det. För men hur maler vill jag ditt helst läsa?
2: Jag är liksom lyckliga. Jag syns att jag har alltid min... hele ferie, jeg synes Susanne innsettet seg bare etter tymalen som leser. Jeg synes alt det vi koster til å skrive på. Så om det en torferbok, så kanskje jeg synes det ringt hvis det ser seg inn igjen, men så tar man ned bryr og leser. Så.
1: Vil man være noe vitt?
2: Ja. Ja, det synes jeg ikke. Så man, skjønner det først best, men
1: ja.
2: Annars er det ikke. Det
1: man har også kjørt om hva mal det Og tross at hvis jeg leser liksom, enska bøker, så är det så här vi väljer vi att ta så föresaldiga att vi ska skriva så här först och illa lockert och så är det så, ah, hur ser man sig rätt i? Och vi ser det som en förspåk så avskar det smalt kommer. Så jag har med dem bäst förskapböcker och så önskar
2: och så danskar, men jag har aldrig sett något mycket. Då kan man ta av och ska inte så är det upplevelserna.
0: Och hur ser du annars vid? Länkar eller stötta böcker?
2: Till andra pack för att det finns övervaldiga. Något som, något sådana här skandinaviska böcker har det. Så är det ungdomsböcker. Där man har alltid stötta. Och ta det inte så bågar det, men vi må inte visst så ut och fantasi eller så ut och kanske ganska så dystopi eller också där. Så då har man låta den bågar eller tjocka böcker som man kan se sig helt nöjda.
0: Och huxa ditt annars nek om hur som mal är i den boken som du läser. Om det är lätt eller ringt att skilja eller hur stilen är eller... Nej, alltså... Eller gärandes lite eller gammalt eller flukt eller...
2: Ja, så som jag säger Anna, det är liksom sånt. Det är liksom det gamla som man vänster vet.
1: Ja,
2: men och så om det är sånt lätt eller tuffer, så det är sånt. Om man lyssnar någon negativ sånt. Det är sånt.
1: Ja, men jag har alltid sett oss nu. Här är en tweet om man inte lyssnar något. Så det är lättast att börja vid en som inte får förgrätt mål. Liksom också mer som simpel ganska.
2: Ja.
1: Jag drar inte att sätta sig in i några som har för invikla mål. Liksom till att läsa sig då en grej, ja?
2: Ja. Hon tog oss inte det. Men här vill man se oss bra, visst då? Ta var
0: det. Man ska bara... En skallsöva som är... En gom skallsöva till vaxen. Så det är så löj att hon är... Jag ser inte tar för att läsa. Men kvart hever annars... Mera säga, eller kvart... Kvart hever att säga plotte, eller liksom mera stämningar, vibe och ju bortsna.
2: Alltså, jag plöjer att säga att... Jag kunde gott funnit på alla sina bok som inte har några plåst, men bara är intressanta personer som bara gör en sån vanlig ting.
1: John Green.
2: Ja.
1: Det är en av de industritunnen alltid. Och här är det ofta man väl ska gå ut och på. Det är bara en sån vanlig folk. Bara folk som, ja, som bara så livar sitt liv. Och det är jävligt intressant. Alltid mån till tar man vantar eller tog jag därför att det var plot twist. Eller så av kvjetter som det är. Liksom. Så... liksom det händer bara det som händer alltid.
2: Ja, och jag ska också skandinaviska böcker.
1: Ja.
2: Jag hade så mega nöjd plott, så det är bara...
1: Ja. Man liksom livar liv i alltid.
2: Ja.
0: Ganska många persons lösningar, eller...
1: Men jag har aldrig visst det är sådär gång för att jag kan en heim eller visst det är sådär dystopi så ska det alldeles ha ett plott, ett gott plott. Ja. Till att det är rätt riktigt att sätta sig nöjet, man känner sig inte alltid. Och till mig har vi också annat som fänger.
2: Men jag känner att jag har fått det. Känner jag har fått.
1: Ja.
0: Det ser man inte nej tack till.
2: Nej.
0: Akkurat. Är det något slä av boken som du till mig ordentligt väl att läsa för dina?
2: Jag vet inte, men det har bara syns oss allt. Det är ganska... Men nu är det ganska syns oss med vi på att läsa... Inte göra klassiska böcker, men sådär... kända böcker som kanske folk vattar att man ska ha Lisa för att rannig ting vara tar man rannig av att läsa är liksom att alla hemmen hon ser man kanske sen så att så läser man kanske en bok och så säger att det är som hissa serierna som är ihop det eller det är serierna var hins hanken som låter rätt så det rannig om att sätta samman så med de här var läsa sådana böcker som vara sort
1: nämnt ofta.
2: Ja.
1: Yeah. Så kan man vara vid samrum ganska så. Vissa onkel bok som är ofta nämnt eller också man så visar att det tillhör ofta. Så att alla kan vita.
2: Ja.
1: Och så skilja kan gång fyra.
2: Ja, är sen det också när så tanucha vill basera alla fans person från sån klassisk gång gamla och sort. Tänk om så det är sen så smart att känna det och på något material.
1: Ja,
0: akkurat. Är det sån ägare som hinvägen, när jag som tid inte tyma väl att läsa för dina?
1: Jag lägger inte något i böcker som är liksom bara gänga fyrs om heter arten kärleksöva, arten tryggansram heter spännande kvinn för att välja. Men det är inte bättre att man känner personerna. Så man kan liksom, det är lika mig att säga man. Och liksom är dam och tejpa är som är pär. Och i mån till att ta det bara sys kvinn för ända som är vi.
2: Hörsplott i kärleksöva.
1: Ja, ja, jag har alltid att se mig inte sån där. Det har oss plått i kärlek. Jag liksom såhär, jag älskar att jag är sån av kärlek och liksom såhär också där vi, men jag har alltid med den bästa jag också Anna en gång för sig sövna.
0: Ja, yeah. Så man märker att det är ordentligt folk.
1: Ja, yeah. Ja, akkurat.
0: Ja. Yeah. det är ju allt som läser lika negv som tid till värre. Vad halda tid ska till för att fler unga skulle tumma läsa? Har du några huskott eller råd till dig som kunde huxa sig lite mer?
1: Jag halda jag hade inte gjort några råd några som att läsa, men jag halda till att kanske att man tar sig om att läsa. Så då som håller ofta om om det som omdrag som man ska då man ska göra det. Och i mån till, det är faktiskt mega honalt. Liksom, jag älskar att läsa, liksom, det är en hobby till mig. Och i mån till ofta säger man, du borde läsa, hur läser du? Då gör det helt så, jag hade på läsa i serbord. Så det är att faktiskt är också ordentligt honalt. Och det är också man damer vill göra.
2: Mm-hmm. Och jag ska bara ta det omsida böcker till förrest.
1: Ja, det gör han är glatt där.
2: Mm. Så när och det och bara så att att finna rätt på sig själv bara.
1: Mm-hmm.
2: Det är så.
1: Kanske man ska finna också man har liksom visst det och kurs utriv eller om i filmen eller serien också man damer ordliga så kan man röna finna en grad bok som går ut på det eller en grad bok som man känner sig efter i. Mm-hmm. Det tar det ofta man vill fänga och lättliga till att det är så att det är akkurat som är eller liksom om man damer ordliga till ting så är det spärt att läsa som
2: mm-hmm.
1: liksom färdighet. Kom av och ge.
2: Man läser ju bara för att läsa, men...
1: Nej, akkurat.
0: Mm. Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså, så man hör och en annan och har prova att finna leta efter boken om akkurat det.
1: Mm-hmm.
0: Om akkurat det är under.
1: Ja.
0: Ja. Halt att det där skolan är rättla föräldrar, rättla baka sönder kunde görsna också. Görsna också mer för att få ungskola. Nämligen att finna det här. Jag ser glädje och vilja läsa och honan och sånt.
1: Ja, jag husker ganska för äldre. Så ganska typ borde vi raskare liksom läsa för bötten till sig. Och lycka som jag säger att liksom bötten eller det heter ju ofta upp till föräldrarna till sig eller det är samma som det heter ju att till liksom så tar fyra minuter ganska åt en del lite mest till det. Och ganska visst det är en läs eller två som det är mer. Och läsa för bötten till sig så vill jag lätta sig att hemma. Och i mån till att man bara vattar att en akvillestus som ska man liksom bitte grundtala så det här var också liksom sort så där vi lärt att känna läsa.
2: Mhm. Och bara så ett utgång till böcker vi behöver.
1: Ja.
2: Det jag tar lärt att köpa den att få färdra boken och sort.
0: Ja, så man köper böcker hemma att la i köver så inte fullt lätta för en av boken så mm. så är det nog så vanligaste. Så
2: ja.
0: Då ska man så för gång till läsa.
2: Mhm.
0: Akkurat. Och som det allra sista för att spela dig om kvart, alltså kvart är det man får bort ur att läsa?
2: Jag har alltid för att det är vi... Jag känner först så mega nek bara ur huvud, så att det är...
1: Man kyler ganska bättre hur så vän hon ser man aldrig.
2: Ja.
1: Och det är att så lär man allt möjligt och att man lägger mörse till det.
2: Mm-hmm.
1: Och man ser sammanhang mitt allt möjligt.
2: Mm-hmm.
1: Och man tar sig ofta om att det är det lättare att köta i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så ser man häng i mitten allt det är. Och man då gyrar sig fram till ting som man kanske inte är hvis man inte läser det.
2: Mm-hmm. Kanske spelar så bättre hovflå och man vill bara bättre till det allt möjligt. Det är bara rädda rädda om det liksom.
0: Men tusen tack för ett gott kottnande för att jag kan vara med där om kvart jag kan damar vid boken och läsa vännerna till att jag kan listar och utgång till böcker och allt möjligt spännande har vi tagit som idag. Så tack för det, Jonna och Olivia. Och tack för hälsa för er. Vi tar oss efter i nästa part av Ung Läsa.

vera sansaleysur.

Fyrsta Jambalaya sending og nutja Arnon færen og i gongt. Velkommen og godt nutjar, kære lustarar. Jo, tog en gongur, og tog var høskandi a byrja vi hesson sangstun, som Rose and Cash sang så vekkurst, sangren Time tja Tom Waits. Sangstner tja Tom Waits i hasette og i hesson sendingsne, så tid avhæra. Det var ikkje sibunden country tonelager som var spalter og i hesson Jambalaya undan 13. Varsågjön till att triva vid rysansnar tja Tom Waits att medan allt får upp på jolastakan och fyrrejtjänk och i adventene får en märkestäver fram vi, Tom Waits fyllt i tjej till.

0: Utvarsby gåa morgon och i det är mycket dagar 15 juli. Klockan är tjej och högning och jakstå och ett röjar vid dagsens fest och tvinda sändning.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump høtter nått en NFR Iran via bomba land i flere dager, kommer Iran ikke til henne som gjør vi i USA.
2: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Vi får räcka dig här till kvöld och i andra kvöld och kvöld i efter. I nästa vecka bomba vid Orsk och Värsk och Bror. Vi får bomba allt om det inte kommer till samröjningar. Både säger Trump i Fox News och i Nått. Anna Koblin och Sonfett lite till nyer och i kommande vecka börjar arbeta och sätta Nudjan upp. Den gamla väsera sliten och danska värjan sett som trejt att skulle lägga sig åt mål göra som Nudjan Ettlis radar an skulle Nudjan Kupol sättas upp.
3: Vi är i färd med att skifta hela kopplen ut. Han var gammal och ytla färden och vi tar inte lov att sätta en utgång upp sen vid det här bandet. Det är därför vi är i färd med att göra det.
1: Det säger Helge Vistein, hos av Öra Sondfettli och Imjörskadelle för Landsverk vid det av Viko. Landsverk och danska värjan har gjort Laiho och Sandstars sottmåla om nu kan loft ettlis radar av Sondfettli och en av trejten om det är att nu inte kopplen skulle sättas upp. Beinleis kostnader av Nudja Koplen og oppsettan er omlai 8 millioner kroner. Nudja Koplen stendte vantande i flere år.
3: Helt i minimum 20 år, sier jeg der. Altså, 30-40 år kan ha godt halte det. Det er 21
1: år. Nudja Koplen er her er tilfellet den gamle og stendte etter Atlan livet senest i august måned. Og i fyrre halvår i år kommer 233,2 millioner kroner meira i allmenne kassene i fyrbeskattet enn i fyrre halvår i fjør. Til 1. juli i år kom gå av 30 milliarder kroner. I fjør kom slækker 2 milliarder og 640 millioner kroner. Etter hvis jeg tål, tja. Taks. Med at vi tjekker som folk i Danmark fink og i var skal leisen letes i Grønlandet, vi penger under Danmark. Danmark har sett av 45 millioner kroner i år til endamålet, skriver KNR. Pengene er i avtalene om 1,6 milliarder kroner i statskassene til Grønlands fra 2026 til 2028. Avtalen var gjort med landstøyre og 17. september i fjør. Pengene er atleir til halsen til å omvæle bosteier, til en flåvøtel og til en havn, og til med at vi tjekk og gjør. Det er landstøyre samtykt, men endelig er samtykten ikke kommet fra danske fortjermalere og har noen. En er ikke greit hvordan store tjekkeren verer og hvor færen. Samtidig takkstående i Grønlandet er 4.274 vaksen folk i Grønlandet som har danske rydgjøsborgerskap. Skulle de utleva med at vore tjekk, få de 1.130 kroner i parst. Og i Danmark finner de som finner med at vore tjekk med 1.000 og 2.500 kroner kvør. Det koster i statskassan 4,5 milliarder kroner. De røygaste i Brettlandet fyrreger seg i løtene til Rymø og landet noen om et milleband ved fortjermålet og har under John Leiperskjøttene til nøyvalgte floksformannen Andy Burnham, som vant han for å sette en skattejakt i gang mot Taimon Rygastov. Det skriver The Telegraph. Det Rygastov har etter at han dømmer sett seg i samband med alt kjøve skatterådgiver for å finne en måte å slippe ondt av skatte og inntøkker fra Sølø og Parstabrøven, Jimstein og Nedla Fastogt. Andy Burnham har lovet at han for ikke hakke MVG-et, inntøkker skatten Nedla helsetryktene. Men vant av er han ikke skjøttene leieren for å gjøre røde av brøyding under skatteskipene. Etter Milleband verre av flestun vant av Rajas Nujur, Fujarmadar og Harre. Etter Rachel Reeves hovas nekver vinnerløsleierar avverre om at marsnaren for å reagere verre oppa Milleband enn en meire holian politikar i sessinun.

Ja, yeah, it's so easy jo brunali ein sankur cha Buddy Holly som sagt då en sankur som Buddy Holly var framme vid 1908 och trusch som lunta Ronstad fick oss störst hit vi och i Shale Fjärs. Hända nu gav han kom upp på ett femta plås och amerikanska Billboard Hot 100. Och så kunde vi då ösne nevna att och en av konserten här i Aladdin Resort and Casino i Las Vegas i 2004. Rymte helten at han må 4500 og hører noen av konsertene da han valgte at åkne filmstjøren Michael Moore Sanchin Desperado som han tar for et sinja. Moore heter akkurat just filmen Fahrenheit 9-11 og Linda Ronstad har ikke her at rette folk om å føre tidskje at filmen om. Som jeg sa til at han har etter rymte og fyrer at motmelde at hun er blandet politikk og begynner annars gåa og hun har lia konsert. Linda Ronstad vil som nevnt forsvar og i det. Och i 2011 lät hon sig passionera som sangarinto och arietor blev stäffest att hon hade PSP och är en kron av Parkinson. Hon synker inte långt, men är vischen innan mentanar och attök som ett nu boka och gaver. Och klockan är 14 minuter och 8 och i morgon färra vid att hitta en förvirrande fotbollsdömare och färra spyrja han om reglerna i samband vid döming som kommer ero och gilte till hesa HM-kappingarna. Og så færer vi døsne en tur i Sjønagarhus i Havn, her vant verur til årsens Ålasøk og Kabarett, og etter verur alt at han har klokken 8. Så gjennom vi da et nytt først le i søgneste måned tar jeg Franke Jensen sangen sommer i fargen ut, og en rattor sommer sjanger om nekve av tog, og vi fer fram i fargen hese årsens togene.

0: Ja, vi har bara lustat ut en bra om brasilsko Silvano Malta och danska Aaron Didi och The Girl from Ipanema. Och det är en av de välkända bojarparsen, annars som är lia i Rio de Janeiro i Brasilia. Han ligger i mittlen Leblon, Vestanfyrre och Copacabana, Estanfyrre. Klockan är 6 minuter i 8 och så färre vi där fräknast om Växjö och åkare med av Weberstående i morgon. Det är Andreas Klein Gregoriusen och ja, god morgon Andreas.
1: God morgon.
0: Ja, stå till där vi är med av Hesen Döbon.
1: Ja, det är alltid. Det är så helt hamplut ut.
0: Ja, lite grann det går över i flera dagar och jag har varit van av att jag helt är så här gosse gör i det här träet, eller gosse?
1: Jo, det är alltid. Hvis det inte är verkligen bara nu så kan man gosse se att det går att växa helt fram. Det är ju lötning i Lutlo och inte vinter. Bara låt sådana efter i förrjön. Solen är framme med några stannus, men inte alla stannus. Jag ska sälja sådana för ju västanfyrre. Ta här är det skulliga iver så är nådra attene och är mjörst i stövån. Men alltså jo, i det har vi efter hatrustöver. Och i lötning ligger hatrust i Rättlandet. Och tills det som vi visar här så sådana natten och i det har vi ja, sol eller solklotten nega stannus och gå omväckre. Jag hittar fram efter så vecknar detta hatrustet näkan och nästa tojna och så i stegen så kommer ett nytt hatrust här så för nega sådana för Ursland. Det är som så, kan man säga, så är svärre kors för att sitta ut i det och i morgon i Stottom. Ja. Och så är det här, vad det är för att ha visar.
0: Ja, hur väntar du?
1: Ja, alltså så är det ser ut så ser det ut till 18 för att bröjtas i kväll och i natt. Först för nussningar och försättning på västan. Samståndet så är det att han ligger rätt ut vid Lanskotjön västan 4. Och det här som säger från kväll och framväxter så för det så bojda förrjör i 2. Så västan 4 är i behöver skotja och samtrye och i stället mjörst och ganska syn. Dockst ädle. Med alltså mest sannolikt för ja, som helt klarar Estan 4 och där vill så Estan växer en stor anpassad den i morgon. Kan man nog så lite inte för sålde det så kort nästan. Det var mest Estan 4 i morgon med att så utlåt. Vem har skutt av Estan 4 men det är inte alla där än. Och sen mot kvällt någon i morgon så ser som helt klarar ut allt det.
0: Ja, det har pratat vid Möre om i morgon. Och har ni släppt där Andreas nu först i sommar för i vad det?
1: Yes, akkurat.
0: Och jag skiljer att komma till frutjat det. Alltså nästa frutjat det. Då har vi en särskild händning. Jag känner ett.
1: Vi kan det. Jo. Ta passar.
0: Och som du var sjön, du kan inte se på till. Och ta på att hon har 18-4 från 18-4 i Östen ifrån. Kunde vi lära oss spela om det var störst blivit lopp?
1: Jo, det var 100% fast, vant av vitt, per lei.
0: Ja, og så. Som om det ikke nok, så vil du også bare nå det oppe.
1: Ja, vi finner ikke at dette er noe 20. mai, så hun får navn da.
0: Ja, men til dere vil høy, stått litt at Høyre og Timo her var fremme i ordet, Andreas, takk for i morgen, og gav oss sommer for
1: jo. Jo, tusen takk for i sommerleis.

Så halda vi fram vid sommarmåten i høntan, mig morgon den 15. juli. Solen røys i morgon klokkan 8 minutter i vår 4, og hun setter 8 klokkan 5 minutter og i 1 lov og i kvöld. Og så kommer vi da å nevne at det er han kallast apostlaner skiljast. Og det første av tannløyden nå etter 8, vær mot morgon brukst som løyv Ness sank, og en sanker i APNR Johannes Andreas Ness hever erst, og som han selv har sett le til. Klockan är 8 minuter i vår 8 och kvarst sommar så kommer Flores Sanger ut som är att lägger som sommarhett så det ser vi det alltid bättre och låta kompera höra och in vid färre inte så långt att det heter Hesson tog att i fjör sommar tog av Alex Warren Sanger Ordinary ut och där var vi en sommarhett för eja.

0: Og for hæsen til noen færre vidt at prate synder om HM-fotballt, og jeg snur seg i hæsen døven om HM-fotballten, og vidt færre neste løtene at prate om kappingene, og vi nå lakker med enda noen. Det blir jo ikke liene og landene som så, men om noe reglene vi kommer her, og i samband vi dømingene hæsa fyr. Og vi har kun Lassen Isaksen, fyrirbrand fotballsdømare, som nu starvast som dømare, løyere til fotballsambanden, og jeg var kommet, Lassen.
1: Takk for det.
0: Kanskje du først kunne fortalt dere hva er høvesbrøytingene som du kjørt å resa for?
1: Ja, altså høvesbrøytingene som hittjørene kan skal lette merke til, det at man røyner at få til å genge skjøtere, eller til å spille opp til skjøtere, ta i bøltene ferdig ut til hotna, innkast, malspark, og utskiftinger, og skjer, og så videre.
0: Hva er endamålet vi tog i?
1: Endamålet at få spille sett skjøtere i gang til etter, ta i bøltene ferdig ut av spille. Til haktøl vise av hva vise i flere år, at aktiva spilletøyen, hun jo li om en tøyma. En dyster, han 90 minutter pluss i betøy, men i flere London, altså vi prøver ikke endelig å ta oss om enda spil, såsom HM eller EM, her har dysterne vært omløy en tøyma. Ongtun middel 5,5 til 30 minutter, og ongtun London har jo jogset tølene kanskje li middel 30-35. Så det sier seg selv at det øyne er spilletøy. Og det har man rønt å komme til løs. Man började faktiskt i fjör, vi har bröjta reglerna vi var kända malmån. Det var så löjs att Arne hästa bröjtingarna så kunde malmännen halta bulten i 6 sekunder. Men det var inte, om man säger, hävjaka. Malmännen, jaunan, hällde bulten i 15 sekunder och vi kvart ännu mer. Och det var en erbjöring för åkendomare att... Ja, hver skulle tage første stige til at onker gjør det, onker gjør det ikke, og det var for løyt øyns. Så har man brøttet og sier at fra nå av, og det kom gilt i fjør, at malmærmer kan halte bøltene i 8 sekunder. De første 3 sekundene, de lukker som genga, og de 5 sekunder etter, da skal dømeren telle nye vi har visat tydligen att han täller vi rörslig vid armen och han kan också bruka fingrarna. Och ta i han uttalt ner till noll ta ska malmörn ha släppt allt någon och gör han inte det så blir hotna dömt till mösterlige och hotna ska alltså täckas att du syne som malmörn ständer eller du syne som malmörn är narr vid till hotna flätsch. Og det er dømeren sjølver som avgjør nær og i 8 sekundene telja nyer, men man pleier å si at de telja nyer, de dømeren ser at nå kan malmøveren spille bulten ut. Så hører man si at dette her gakkene i spillen øye vel. Og tog man så færen i holter vi at i samband med malspark, så skal malsparsket takas innan 5 sekunder, og til på samme måte er at ta i bulten kommer til litsja, og at dømeren ser at det er ikke noe dral på en eller annen, men han ser fra nå av, så det 5 sekunder inntil at bulten skal være i spil. Og bulten ikke i spil, så det hotna. Og dømeren fløyter, og så det som malmøren vet at fra nå av, eller at hans skytten som tar malsparsket til å bjøre malmøren, at fra nå av, så det 5 sekunder til bulten skal være i spil. Og det samme vi innkaster, og til øyne fra at dømeren ser at nå løykerne til røyer at ta innkast, så fløyter han, og så teler han. Og hvis løykerne ikke kaster, så blir det omkast. Nå det langt en tog innkjent, så det er veldig rymelig, kan man si, om man kommer til å løse gang, men da begynner vi kanskje det være sånn nøyfinnskjent, at jeg sa omkring distre, da begynner vi hver dag ble fløyta kanskje ujønne kjøtt, men det har alltid kommet i rettelig.
0: Og hva sier jeg var spillere til ikke møte du gjelder du?
1: I halte er at alt damer bedre er bøltene i møyre og spil, heldre enn ikke. Jeg kan ta noen lytte sløyfe til dere, at det var ofte å ta oss om var. Jeg får si at det er så ondsant vi var, at det er noe for noe bøyde du. Men vi er løsning at dette her var øyne galt enn arn var i Rurkån. Så det er ikke bare var som har gjort det, at det var noe bøyde du. Så... Det här är gott i hela tiden. at det er mer mer spilt, så man slipper undan og nøy og stekker spilt noen, og man kan minnes litt. At alt er man sier snilt noen som liene brukte for, det er vel at drutja tøyene som er som mulig, hvis det er i Ørsli, det er så det satt av gakna i tøymen, og at livet er fremme for 8-0, og ta mangler nærkere 5 minutter, ja, men så ser vi, så gjør vi alt hva vi kunne for å drutja tøyene, teke innkast til sønt, og gjør en øren løyere kastet til hver Jesus skulle kaste, flytta bølten fra ære så inn i hina til å kjøtte malspar, det blir stilmål. Så det här gagnar spelen. Och jag har alltid att de allra flesta damer heter väl. Och det är samma och ett annat som också är, som Nekva var att säga, och jag har en tid här, att det skäjar är, så är det inte så lös att lojkarna är lite lunch och för en kvar en pris. Så jag tar vita nu, och samtidigt om några regler någon, at er det høyre årsøkjen til at det kommer en stekker i, eller at onker har lagt noen eller fysioterapeuten kommer inn, er hitt på det, så skulle det ut og være ute i 1 minutt, i minste leg. Og så livet vil i 1 minutt, og hvis man er under press, det kan være nok så lunsje, så livet vil ikke spille vi 2 minutter etter av høyre årsøkjen. Så det er høyre årsøkjen.
0: Og et annet som er et synder av kjærkje er veldig om til disse vattenstekjene som nå kommer.
1: Ja, så vattenstegjene er, hvis jeg skal være pur ærlig, jeg halte ikke at jeg er her for fagbalsenskilt. Jeg er, etter så min personlige mening, at hatta er for løsninger i amerikansk sjønvarsp. Og jeg halte ikke gakna fagbalsen. 30 minutter til stegjer for jeg kunne drekke, og tider så har jeg drutt ikke kanskje i nærke få slurser av en vattløske, så standarder jeg har taktiske fond, lukket som i håndbølte, det man kaller løykbra. Så det her virker mer som det, heller enn som drøtjestetjer eller kølestetjer. Og i stadion er så vel utgjør flere av dem, særlig de som er innelukket av tak, at de er kalt nye, så her er ikke nærke mer enn nærke 20 grader. Og fagbalsloven sier at du kan ha drøtjestetjer til det er 32 hittastig. Og til det som ikke er mer enn noen 20, så er det ikke grunn til det. Så til damer ikke vel.
0: De her reglene som nå er kommet i gilte, er det her verandre i gilte, eller er det bare galtende hese HM-kappingene?
1: Nei, reglene som er i gilte til HM, det er verandre i gilte. Det er så løyes at akvarion are 1. juli ta kommer noen regler i gilte, hvis noen brøydinger er det. Og de reglene er som regel galtende fra 1. juli og 8. fram til 1. juli are etter. Og i førjon setter vi reglene i gilte ta i kappen til byrger til åkken, det vil si at vi spiller kalenderer i stedet fra holvar til holvar. Og i førjon vil reglene setter i gilte vi kappen kan byrja och vara så kalendarar. Så vi kommer inte att göra dessa bröjningarna som talar ner om nu för en kappen kan byrja nästa år. Men det är så löjus att vissa i ett land är till röjar ta i bauten i skriva eller reglerna är gautecknar så kunde det ha sett att det gilte. Det är vajt att Osland har sett det här gilte vid vajt i inkastun och så vidt. Tog minuterna som vi tar sig om i Janne. Det är Osland långt sett i gilte. Tui är att låna våra gåtecknare så IFAB är en uslenska kappen som börjar. Så till ett land i Guster som är vajt tar jag sett i gilt. Alla dessa låna vera galtande kommande år borster sig från den här drätjestätchen. Det här hever UEFA bo fra är att ta för att halta sig till velöjningarna och det som ständer i förbundslåna är att det skulle vera 32 hitaste fyra kunde ha drätje eller kölestätcher. Og det er, altså hvis man ganger bøkstavlig etter det, så vil det mett undan hver en dyste vi og noen matingartøle, men vanlig praksis er at erta ligger det her om 30 grader, så hever det ofte ved løft og noen stedje på en minutt.
0: Hva er det, damer, til annars det at du vil se her til i samband med dømming?
1: Men jeg har faktisk damer det vel. Jeg vet da godt at det er onker som kunne si at dommerne ikke har dømt vel. Her pleier jeg ofte å si at det er måneder å tåse ut fra tog man ser, eller at man tåser ofte ut til som man føler ved hjertet, og tog man helter ved en li. Mer og damer øler vel linjene, vi blir snakk om at man kallar det den reie traveren, etla om gotten er hø, til å mene at vi hvordan jeg skal til for at en fruspark blir dømt. Til linjene har man dømt og medtaler vel. Til å være godt flow i dysten, som man sier, til å si at det har vært lyte av ånei og stetsjon i spjallene. Og til løykere har vært lije, så har domaren ofta lett spela kort, visst ju det inte har varit en tydlig huvudskaj och så vidare. Det har man dömt väl. En annan regla som var sett i gilt i fjör, det var att bäst livskiparen tåsar. Det betyder att man vill släppa undan att han tar i domaren och flöjta till döms för en brottsparske. Att så lögaren som brottsparske var dömt emot er, inte skulle omringa domaren och så vidare. Då gjorde man det att det var bäst livskiparen som skulle ta sig vid domaren. Och så kunde domaren att det fyra gjorde livskiparen under fragröjning. Det betyder inte att andra lögare ska ta sig vid domaren om det. Men nu också är omåtmälare och så vidare. Ja? Här halte är att ta ha släkat livsynter. Ta damar synter ytla. Och så är det att här vi... att ta utskiftningarna är som vi säger Jani, att utskiftningarna skulle bäst täcka 20 sekunder. Alltså för att det är löjkaren som ser att halvande är till han som ska ut, till dömes nummer 6. Så säger förbundslagen att han ska vara kommit av till någon är 20 sekunder grinsen. Och gör han inte det, så ska löjkaren som kommer in boja i 8 minut. Och här har jag då släkat sin tar här och praxera det. Men i halte at her er kommet et lydig synder gli av i svinsnån, så ångten er teget av synder langt igjen til. Men bortsett fra tog så har man dama linjerne stærk vel, og i halte at domarne har gjort det godt i kjøkkengengene, og jeg vet vel at det er domarne som har finnet kritikk om avvist av støver, til dømes hver franskmæveren Clement Turpin som dømte norra England, nek kritiserer over tog at bøtteren sikst vi har kommet nu i en kameravær, og det er mulig så, og det er ulike avhøpe, men det er nok så ringt at jeg kan skal, er det også en tema man skal suttje, altså veier en tid snakker som man vanligvis hukser om, men sånn, det er veier til det som man kaller for avhøpkommende i fotball, og kommende i veier, så skulle det være bedre at vi en oppkaste, det ble det også ikke, og England skårer. Det er avhøpe, men bortsett fra sånn, så är Mardama joggengängande väl. Hette nog så nägg till att ta europeiska damarna har klarat sig öliga väl. Jag tar er i högt meton i hela tiden. Men de väl tar sura amerikanska, eller vi ska säga Argentina och Brasilien. Och här är en amerikanare vid Östne. Han är Östne just väl. Men så är det omkring ärer som klarar det knappt så väl alltid. Men junggängande så hur man damar då väl, ja.
0: Det var talmarna lite last och jag såg på Arnvid Birja och att det var själva vi äcklar det som någon som damar.
1: Ja, det är så att att man rör sig runt i Europa och är äcklar och så vidare så är det imust alltså man ser nu Birjar och man ser runt damar där. Och jag har varit äcklar i tjej kursus för två månader. En italienare som heter Maurizio Mariani och en annan som heter Sandro Scherer och Ivan Bebek tar avgavis från Italien, Schweiz och Kroatia. Tar här vi alla ägglöjt, men tar här vi inte alla viskar som domar under HM. Tar här enten vi fjordomar eller vardomar. Men det är nog så tjottsamt att sitta hemma i stoven och hitta att domarna kommer in av vattlen och så ser man att han tar domarna ägglöjt i fjör eller fyrrar och så vidare. Så det är Gerard Sindra av Föls.
0: Och ett annat som Östny är inåt nu, Larsen, det är att spelare inte må halda för munnen.
1: Ja. Först vill jag säga att jag har alltid att det är en öjlig ovänne. Alltså mer överhuvudst damat att lögare kvar för att säga och skulle halda för munnen. Jag vet väl att sjönvarpet till finner ut av ötland och zoomar in och så kan höra munnen avläsning och så gör det. Och jag skiljer det kanske visst det är taktiskt man ska säga. Men vanligt prata med lögare är alltid att det är en rattelig ovänne som släck kör hemma. Och det är så löjligt att det är väl öljande fokus av at man ikke skal være rasistisk av vettelen, og tett av man var vel. Det er jo veldig imisk avtøk, jeg har det, for noen andre siden så sa man at alle dystene i Premier League, at beiløyger og dommer for nye knæ, og så er det, og det var også ritual som også var med i rasisme, og man har gjort imisk, og UEFA har nekva løyregler vi var kjent til. Men det som hent, og har sett eld ut i søgnasen til at onkel løygar kan ha tidsi blusene, altså kreien opp for munnen, og så og tåsa, man sier, i jøkne blusene, så kan man ikke avlisa munnen og sagt nega rasistisk via mødløygar. Og til det som man slær nira. Til ikke til at hvis vi tvar vi løygar kan ska tåsa søgnamittelen, kan ska ta taktiska, men til det mødløygar det rasistiska, og til damer faktisk vel. Jeg har alltid hatt alt rasistisk til at skulle vi slige så harsk nere av at man ikke kjørt det.
0: At enda, Lassen, vi kan gå til avduka til er torsdag når vi sitter og prater sammen. Og vidt at du ikke ursleder i løtene av disse noen som verer i kveld i mellom Frankrike og Spania. Men jeg kan så alltid spørre deg, hvordan kunne du også dere se i finalen?
1: Ja, det er... Man ser fyra goal efter till är distans med kvalt mellan Spania och Frankrike och så mellan Argentina och England och tar by distner tar boa från Gösku. Scholver hej är Spanien och Frankrike mellan favoriterna samman vi Brasilien. Men Brasilien är så utslige och är alltid Scholver helt vi Brasilia och så nu norra. Thailand är så utslige. Og så det her, hva den skal så halde vi? Jeg har jo faktisk omgang selv, omgang favoritt. Jeg vant til dysteren kvalt for å være gauer, spennende. Men selv halde jeg at Frankrike har spalt sjøtan og fysiskan fotballt. At vi måtte med Spanien har spalt ølja tekniskan. Men tar over ølja donalier i vergene, spalt verje kjenta fotballt. Men jeg er nok så kjetter av at jeg skårer for famal. Så... Jeg spenter på dysten kvalt, så jeg har en hettelig løsende til Frankrike. Altså, jeg et eller annet lukket glad over hver at man vinner, men jeg vant til Frankrike vinner. Og så det hin dysteren i andre kvalt. Han særligere, tror jeg at alle minneste sinne ta i Maradona skåret vi hånden i Sundtøy. Det ble enda kallet for godshånd. Og nå kan jeg slå det være ved å komme ved parentesene til at jeg er talt med for hver, hei hver, ved å ta så høyt stående kanskje ved annerledes, men til at jeg vil ikke på en nå. Jeg har ångkende hilder ved England, og jeg har alltid helst ved England. Men jeg har heller ångkende hilder ved Argentina, og jeg har alltid hilder ved Brasilien. Så her er jeg synt til to bytter, så jeg færre lykke som at lade det være åpne, men jeg var ikke med til England ved Oslo. Jeg vet kanskje ikke at han populæres i middelfaltet til at det er øyne ikke falske farger som handler om England, men jeg har unge, altså enske landslige omgående når sagt mer, omgående tenter han meg ordentlig, at jeg har hukt. Så jeg har jo et eller annet sted en av vann om at jeg verer Argentina, og i GT at jeg verer med Frankrike.
0: Ja, vi får så ikke spennende verer, og takk for at vi kunne støkke noe gulvet, så der, Lasse Isaksen.
1: Selv takk.

0: Hetta var Simon Kvam ui sang, som sagt at lær fra 2016, og han kallar Fide Rauna. Og klokkan 17.00 minutter i vår holkon nødtjå. Ola søk og kappa retten. Hun vil rettur i år, trutje løykarar vi hessa fyr, Davor Birgesson og Løy Brun Møller vi fyr trije fyr, og Jutta Linklet røyne si av fyrsta sinne. Pennekåpa hever vi tja, og i sjønlagarhusen hun vi havn.
1: Hei!
2: Hei!
1: Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei!
2: Yes!
1: Nå har du plakaten?
2: Ja, kanskje, men jeg har ikke det for å se det just is name.
1: Vi gjør alt selv, sånn?
3: Ja.
2: Yes, det er... Vi vilja kampen.
1: Ja. Altså, det er... Det er troi. Hvor som klatt ninja, og så... Hvor som et brei i håndene.
2: Ja. Ja. Är det nära? Tänker du det?
3: Tänker du på en inte?
1: Ja. Är det kanske inte vaknar än?
2: Jag tror att jag har gjort med färdigt.
1: Alltså, jag också känner att ett eller annat pröser eller ett eller annat, men det är inte jag.
3: Nej.
2: Så då är en person i klattnedje. Kvärför personer kan inte klattnedje?
1: Det gör antingen politiker eller vindlösfolk.
2: Yes. Och för att hemma är mer sannolikt at genga vind breie.
1: Åh, livebreispolitiker! Good one!
2: Ok, jeg har ikke alt om det, men stor spenger.
3: Stor spenger!
1: Men livebreind, man skal ikke ha åkt å snakke om, va?
2: Ja.
1: Men kjønner hvis dette kommer ut nå i utvarsen, så vidt alt da.
2: Ja, nå vidt alt da. Borka skal bare forklare alle premissene her, sånn at sketsjene her, så
3: er det bare.
1: Hei tid, arm vi færre, jeg har hese sketsjene av, på en tid vi heser sketsjene er.
2: Ja, det er en sånn forklaring, appendix og i fall da.
3: Ja.
2: Det er nok så vanlig kabaretting, halde jeg, at man ikke fengar alle punchliner og
3: alle. Ja, vi tar skriva til og ikke og kompis.
2: Men ja, nå har vi gjort snakka fyrir, jeg halde vi fyrir røyne at det er det så greit som vi har gjort litt.
3: Det er vissi seg hver for nærmere, det kunne alltid være mer greit.
1: Men tid er så troi, og tid to, Løyv og Jutta, Linklet, og Løyv Brun Møller, ja, og så to Davor Birgesson. Halt i intervjuet til i fjør reisene, så tror jeg vi i fjør og fyrre reisene.
3: Mhm. Jeps, jeg tror tre fyr. Som da sier, dere er bachelor.
2: Dere er bachelor.
1: Ja, tror jeg som vi tror jeg.
2: Dette er tre år, ja. Altså, vi har vi også reisene. Og så, men man kan si, ta gjør vi ikke alt. Altså, da var jeg mer bra som leker, eller så. Men i år har vi, altså, siden før jeg har vi gjort falt der, så jeg stoler. Alt det som man kan være rett. Ja, ja. Så det är tre förna. Det är tre år vi har man gör allt.
1: Kan vi ta just det här just kabarett för?
3: Nej, omgående. Så det är första för jammer.
1: Hur ser ändå du här?
3: Ja, jag kom att känna att det var till att Lightly Sarskoj har skallat honom. Och ja, så spurgade jag mig om jag vill inte vara vi. Ja, och kom att känna Lov och då var det en gockedans. Ja. Så ja, så spurgade jag mig om jag inte var vi. Jag tänkte det så väl.
1: Hur spurgade du han om hej hur var vi?
2: Vi var till att Sky här och ta som vi hade två linjer man kunde ha skriva Sky eller man kunde ha hur sa det likelista Sky.
3: Ja.
2: Och jag var skriva Sky någon och just där och likelista Sky någon så vi fick det förnöjelse att släppa skriva näka och så jag där framförst vi en och två vänner kunde ha så där. Jag sa just att spela det och jag har alltid gjort att spela det väl. Så ja, så vi tar oss en runt det och var fresh på det. Det är det viktigaste vi kan berätta, man är fresh.
1: Ja, hur säger du ja?
3: Jag också bara att det var en dream come true. Det var cool. Ja.
1: Du var inte skadad på färden till?
3: Nej, kanske inte. Men jag tror inte ordentligt väl. Jag uppvaksas inte vid kjönlöjt. Jag kan få det hitchet. Så nu också är 18 släpp jag som äntligen prövar det. Av paddlen, så da.
1: Ikke at det er nekka kjelt, vet du, men til det er bare tro i. Hvor er det ikke flere?
3: Ja, god spørning. Jeg vet ikke, vi var faktisk øyelig sønt da vi alltså vi där vill tulla vi, men vi är faktiskt skulle finna några folk. Det gick alltså så där väl vi där spurs en rik och onchen hej toy. Alltså och det är så där G-festivaler och så där speciellt ölsökan. Det blev ju öliga speciellt alltså vad det är vi att man ska ut och ölsöka. Folk tog med öliga väl ölsökna. Alltså det är ju ösnä med det på tal serious. Tar man ner här så är man här alla ölsökna. Det var ju med att ta till. Så
1: ja, tur ju runt det då. Aver. Det är två jag kräver ändå. Kan så sitta och gråra. Hur ni forskar för och ger er att göra en kabarett?
3: Jag gör det nästan ett lorska. Alltså, jag finns med fru för arbete att en halv månad så jag kan göra det där. Och så, alltså, arbetar man kvant det. Och det sista vi knar arm premiärerna 2020 och tar arbete vid Atlantägen. Och tar fram alla sin hinfälsen in tonlager och ljömen och ljösmän och finpussar allt och så är man nere alla ölsökna, men det är alltid att alltså man är mår på att han går och matar något annat, man är alltså det är så stort lätt så det är liksom det är en dålig mat jag brukar ölsökna på allt.
1: Det sitter här vi först när tältet, vad är det du arbetar vid?
2: Alltså vi hade det mesta skrivit jag bara i just som så. Det hade ju faktiskt varit rättliga gavar tog vi har skrivit och jag vill ju gnare för att det är bygg vi följer nu så jag har inte att följt vidare vi och tog inte någon kvät vad händer så vi där vill jag gavar tog mot skrivningen alltid och vi där vill jag på allt någon och rönt alltid faktiskt alla så nu är det att röna där och gärna registreringar och brötningar finna bonar och rekvisitter som skulle göras och ljus och på allt och sånt och så vänjer då. Vi det faktiskt be dem gå vänja då. Så vi det faktiskt go out to. Det faktiskt ordentligt gott. Det är aldrig något som då man bor i Thailand och kommer hem så är det early intense. Man börjar skriva in sina kanske första juli alltså så här är vi väl av det. Jag behöver göra bara nu idé att jag vill just göra på faltar här och plakater. Skriva att jag och klippa mynter till och kan man
3: det är bara tills du längtar till faktiskt förföljer.
2: Välja lite.
3: Det är som jag såg morgon om att vi fall där när han skulle vara flör sujer upp i det jag gjorde någon. Och det är alltid en som är mega sålt. Det är att ordna plakat och fall där och sån lutt ting. Det är alltid det är en stort lite detalj och jag tog in till ordla väl. Så jag släpper skriva om kvann annan och allt med en sort fjäs. Och jag tackar inspiration från gamla fall där. Som vi tar var inne. Känns sig dock det alltså.
2: Det är diska där gamla.
3: Ja,
2: det är så coolt.
1: Det är en avs apert att jag stannar för en kabarett just att det är till du kanske fänka till det. Det är ju en gammal sivänja som
3: ja.
1: Och när som tror ju nej tjän det kommer fallet. Följt det var så apert när som att den här hon.
3: Ja, allvarliga. Det är en stor arbet man nu tycker jag sig alltid. Ja. Ja, det har hört till alltså. Det är ju också botten kabarett. Det har man vara vi. Ja.
1: Nu nämnde jag att det tid har tid att skriva sketcherna nu här du så prova där och se en appall någon. Hur ska det här?
3: Helt det gick väl. Alltså vi tar liksom ja, prova det och vi talade stort lite så. Så det hoppas jag är snett att innehålla.
1: Vad är det som hände vid sketchen om du först en paddelrund där?
3: Alltså är det ofta så ser man på en och för att inte rycka. Det är en sån showtanke att man börjar ha det här huskat rycka inte. Och så släpper man nästan på en av en arbetar vid hur publikum upplever det här som vi tar skriva ner. Börjar vi kvart är sådja. Och kvart är viktigt att se vid åren och kvart kan man se vid kroppen och sådana ting. Och jag hade ju inte det bara så stort. Det bara så stort att vara ute på hallen och arbeta. Vid flännen och rikvo. Och här kommer sådana knutsch hos gott när man är här ute. Ja. Det är ordentligt ett sted här som vad vet jag, man vill inspirera av. Ja.
1: Sketsen får flå. Okay.
3: Mm, ordentligt, ja.
1: Men allt som är här där vi är färre på hallen, det här var sånt, man skulle göra det. Det är det vi, som du kör sig, man finner det här att inte rikar. Man får nästan man är till examen i för hinnon och rör sig bäst när man sitter skriver en god sketch men man färper sig in personen att lämna och man hinner inte det alltså
2: Det känner vi.
4: Ja,
2: känner vi det alltid så att säga alltid.
3: Det känner jag
2: också. Det är, man är ju stolt hos Gud och uppgiften är att förklara det först ungefär för kvar en örn här i rummet då. Och så är nästa ungefär ångstvägnad för mitt latet till till fältet som sitter ute. Det är det som uppgiften gör då. Ja, så vi då liksom några sketcher från sista året var nog för det snitt och till det jag är stolt lite. Jag minns det här en sketch för som blev vi så alltså är helt som var så jävla stoltlig och fick inte hinna, fick inte tyckna flänna. Vi det till flänt är ganska ett mer. Eller vi flänt ett kurs i stort liksom. Jag är där vi droppar nu och jag hade jag prövat omskriva något i att men för mig är det nog en sån sketch som bara är till som över en inte stortlig sketch som för över. Men vi hade vi då att bättre jag hade jag skrev ska nu jag då bättre så tjän nu kvantitet som inte räcker. Det var väl frustrerande så står. Att absolut vi inte räcker och skiljer sig kvui. Men det då så jag ska ha det karaktären ju för Luigi eller ja så det vi hade premissan och grej eller man skiljer Sherlock Holmes man är eller vad det som hände så
4: och så är det att vi vant vi att hur ska då i förns när det kanske är ordet gott hur ska men det är ju ska bara lucka och rätt lite till så alltså vant det man drep när i förns när det är
3: ja
2: det är en så fast helt jag never
3: ja
2: och jag hade man ska bara ge hatten och börja yes och så börjar man spegla att kombinera det och finna det vad det ligger som ska bli. Det ena får man nästa tag när jag är här så jag kan nu ge det eller vi ger inte att här. Och ja. Men nu tar sig de uppbörd igen. Alltså, jag har ju också haft en sån som en uppbörd. Jag har också haft en som en hajer på en matta. Och det är ju jävligt stortligt. Det är fantastiskt att släppa tvattligen hela månaden. Och att arbeta vid tvätten och klara då vi gasar in en flaska som andra flaskor kunde jobba. Så jag det är mega hyggligt och fantastiskt att släppa att göra det. Och släppa pröva det av för sådana konfälter. Alltså det är fantastiskt.
4: Ja, det är privilegiet att släppa att göra. Ja. Jo, då, hur ser vi att arbeta till senaste delen till senaste viknar?
3: Jo, vi tar med ja så gott som kvant det och tulla och jag vet att borde väl säga man flända nek och det så jöknen öva och nu där fallt där allt det som är vi är skrande som är tidigt sen då tog ja och så hade det börjat ordla det ordla gott samstar alltså och vi kör härsta eller så vis och så är också för mig ännu mer intens nu den nästa veckan.
4: Du ska finna bonar nu. Det är ju chatta någon till färra eller för att leta utanför husgästerna.
3: Vi tar vi chatta någon hukt i Dankron och får ni också och så har vi två som också ska det rika till kvät. Och så också ska jag liksom säga mast och alltså ja. Just till och sort. Ja, så det är chatta livet men det är det.
5: Jo, att då det.
3: Ja, jag lovar att säga också då. Ja.
5: Men annars är ju chattlaren fotler och i bönan och klävon från
3: ja.
5: Per och Paul, jag vet inte, skröjer det här åt det skrejen. Här är såna kläder.
3: Ja.
5: Så här finns det möjligheter, ja.
3: Ja.
4: Ja, men spännande är det näka som vi rör oss i annars och vi har mot underfärdnar. Jag vet inte att det kunde vara pattlaren eller...
5: Jag tittar på omkring att formatet vi är sin analys bättre att vi är tro. Här ska man börja huxa sin analys till att så sorts lugande tog jag för att avpattla och skifta kläder så kanske mamma Jason Greenbush ur till stövna nu är vi tre och där må vi tacka härifrån och så har vi det som just synder näkra brödingar vi tonlöjkar om och så har vi försäljt i arkvård som att spela tonlöjk och så där ja men alltså sketchen är den också lik eller samma synder samma släga.
2: Jag hade grundlänge att det är en äkta samma som vi har en tonläggare och så har vi några jobbmyntor som vi producerar i arren. Och så var det man kände att jag ganska kan det här bättre till man lär en äga kvar star. Alltså och ta sig om att jag fänga på en tje för att jag kom in där. Och vanande för att folk ska fänga där alla. Så det, som sagt, med allt man undervärderar allt och hur grejt man kan göra det. Så vanande gaskarna är kanske något bättre men annars alltid formatet grundar sig inte samma. Och skiften är tjockon, liksom. Det är för att vi är mer intensiva att huvudet, tror jag.
4: Men van... Ja, till för att rena tjockare.
2: Vi får rena tjockare, ja. Men vanande är det inte något som folk får att uppleva negativt.
4: Och hur är det inte blivit äldre? Det tabunar och titta vill jag skriva ska ju såna ganska är så det här sast ganska är snart. Men alla för gå ett när vi processerna och vi kapletterna som helt.
3: Tack för det.
2: Tack.
0: Ja, det är Werfener Koba som hej vi in i Golden och i Sjönagar husen och här heter jag då Bridgeson, Lou Brun Müller och Jotto Linklet och i Vera Tetroy och i förra tagas här av kabaretterna, Ola Soko kabaretterna och i Arm. Klockan är 6 minuter och i Nocho.

Europe with the final countdown. Som sagt, så spelar jag bara poprock i det. Och ta... jag har alltid manglat det då. Och jag har alltid ångrat att de rocklortarna som är det skulle jag få sig inte bort av popvärsten. Jag hade bara sex och fors. Plättskott och i Brettlande. Och nummer åtta i USA. Det är svenska bakgrund var... ja, det var då särskilt. Han var rätt ovanlig på den måten att... nu har jag svårt att göra och gomsi i pop. Men en sån reiner pop, rock, mainstream, stadion, rock, balkor kom fram. Det var heller ovant av. Och om så mot så kom en sån rockset, ska vi minnas till. Det var en sån rocker, av och av och så. Så svär jag då sin ting. En sån här balkor var fisk kallad var Force, i 1924. Men efter att här i Europe hade vunnit en plattesåttmalla i tonlägga kapping, men han är brött till Europe. Vi sangaren Joey Tempest hei fra Made in Europe konsertplatene tja Deep Purple i 1906 av fjers. Men den platan var en opptøk i 5 av fjers og designet som Richie Blackmore innspelte vi Purple og Arnastone i Rainbow. Ja, men den neste var et amerikansk

Eldre pladene i forsen og tja-tjaten om hver We Come For You. Alla gitarren här som har hört det soloen här, det var Graham Stewart som spelade det här. Annars var det Jörgen Dahl som skrev i löjne. Ut löjne utan det här, tja-tjaten om vår MTV Travar, alltså ut löjne som har hört det här sändningen, ne? Forsare rockpopper som spelte i attor og attor og attor av MTV. Og så er Sverre Eisnevitt i seneste land. Jeg kan si at i neste sending til popverstenen, da får jeg gratt til det hinstøylen som jeg har haft her til, altså en øylig blandinger. En vavgreter av loven kan man si, som vi har hørt. Og som sagt så enda greisen vi en MTV-travare. At det den eneste etteren til Yes i Amerika. Han en enske bok i Yes. Trevor Horn framlade og John Anderson synger for det. Jeg får innsett ikke alt det aller beste. Høyre starter, bonande. Adjo.

0: läsa böcker, men han var tid alltid läsa.
1: Ja, det har jag alltid sett. Vi var så helt små och tog böcker alltid vid hus nu. Och så har jag haft sådana böcker som man behöver inte göra då att läsa för att kunna skilja sövna. Och tog alltid alltid till att komma och persa och att gärna steg ganska ägstna.
2: Ja, så tecknade sig det så det var rätt negativt som låg sig och mamma och pappa och jag var det. Jag var ägstna alltid Lisa så. Och Lisa, mamma och jag är Lisa fyra och hon.
0: Ja. Är det några särskilda läsupplevning ganska för att det var yngre som tid som jag gör stäckan till läsare?
1: Jag har alltid inte. Jag har alltid varit här att vi alltid har varit vana vid det. Att vi alltid har varit som vi har domt att görst. Jag liksom så är det byggrund eller ej och så är det att jag som nu så älskar att läsa så är det ganska med så är det invecklade böcker och långre böcker och boka röjer. Så jag har alltid bara att som helst att man känner till att läsa för att man har helt lite som gärna glatt där till man väl äldre i sin.
2: Ja, jag minns ju själv när jag blev läsare eller så. Det var alltid jag syns som passar mig nu.
0: Det är ganska ett poäng i socialen att det att man är utgångt och att det bara är en vanlig pasta gärnstön och helt enkelt en uppenbering.
2: Ja, det är faktiskt värsta. Bara här böcker.
0: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i dag? Hva er det alt det så? Hva er det det?
1: Jeg har alltid det her man skal finne liksom akkurat sjankre eller akkurat som gjør som man damer bøker. Mm, og det er godt å kjenne ånder som kan vimme av disse bøker, så man kan liksom halte gang ut i tiden. Hvis man så stegger opp, så kan det være rævringt å bli atter.
2: Ja, eller kanskje ikke engang sjangeren, bare om man finner ene god bok. Så det er så fremme kanskje hodet å lese mer.
1: Ja, og hvis det er en rithund som skriver negva bøker, så er det alltid å komme vågjere. Og hvis man finner det, så kjenner man det jo atter til at man vet ikke hvordan veien kan skal bygge opp, eller hva slags person er vi, og tog. Er det ikke dette jeg kommer til å gjøre, enn vi ser helt nytt.
0: Det skal være akkurat som gjør at man blir krøkt på en kramat.
2: Ja,
1: ja, akkurat.
0: Det som finner det av at det kan, være, det kan også være litt å lese. Men hvis jeg skulle, hver person er rundt om det, kan holde at jeg har haft avgjørelsen, og at jeg kan lese venner, hvordan jeg ikke lese, og ofte. Så skulle jeg nevne akkurat.
2: Alla hennes mamma.
0: Ja.
2: Och nu är vi liksom sånt som läs för jag kommer så där lite där och så tar man bäst när äldre och kommer så så var så. För det hon vi malde mig att läsa böcker som jag kan läsa små läsa ska om min äldre har sagt. Ja, jag minns så vi låser Harry Potter samman. Vi låser att en mamma läser att en 3 och 4 och så går vi sen så i det. Läsender och hon allt det där.
1: Och för tungt hade jag skilt inte ordentligt kvart i fyrse.
2: Och så var det att jag stod sådana i orskar jag körde boja till att läsa hinner som jag är hemma så jag läser bara alla hinner.
0: Ja, första jag köknar.
2: Ja, en som helst så ja.
1: Jag hade ju ösnen vid avskar att han är kvar i ära vid ta en bok som jag läser. Liksom hvis jag är manglig, hvis jag inte vet vad jag ska läsa så är det ofta att livet hever omkra. Arion, Tjasar, Edlon är också omkra som ser spännande ut och så gör man här så att du ska läsa här. Och till något sätt att hon är klar vid omkra hvis jag stöter upp.
0: Nämligen, så det hjälper att ha kvar i ära och gott även att gå med en av mamma som vi maler och skumpar sin runt där. Men kvar ju ånder kanske, kvar ju halta tid här var mest avskan och kvar att om vi läser, alltså lärare, föräldrar, laviner och kanske ånder skulle ha bakat för eller sociala miljöer, kvar att halta tid.
1: Jag halta kanske här som alls någon som är mest viner tror jag att lukas som visst är så att jag visst är en av min vinkande som ankra och hon viskar som nu helt en ordet spännande eller bara ordet glädje för sig bortsna så får jag ju sin kön till att läsa och tog ju alltid åt jag stöd just nu allt som lägger man och den ägg vad vinner halda vad vinner göra och tog ju alltid att ta det ganska mest tid som avvarska emot till föräldern tar man var yngre
2: ja, kanske om man bygger som så läser som vi så är det ganska mest föräldern men ja, om man kanske inte ordentligt huvud som jag kan läsa tar man var yngre och så. Men så kanske så här man vinner börjar jag då som jag sa. Alla börjar kanske är kört.
0: Mm. det kan smitta.

0: Det hör jag vet ofta om här i förrjön utanlands för att läsa minne och minne. Och samtidigt så verkar det som om att det blir så trendy att läsa känd folk som tonläggare och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjelliga här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Är det något som tittar på? Lagt mer till. Vill jag det vi och i sådant som känd folk som läser eller hade lagt mest till sorts boka trend.
1: Alltså jag vet inte om känd folk på nice men så nu är det vi BookTok och så där. Här är det att ja. Här så jag ofta jenter som är aldrig med som kanske kör Lisa för så kanske så blir det läsa så ja så är så på chans att BookTok eller så där.
2: Och kanske är snurrigt dra kan se man liksom av böcker som är där. Och det omtäckte han ned någon eller sociala medier. Nu har vi kört Instagram eller något sådär så vi kan köra slutet där, men jag har alltid i sina BookTok tar fiddeln också när jag bara nu. Det är en sån dag man läser.
0: Så det här konkurrens inte pekar jag inte ymska att det är vi att man ska läsa mindre, men man läser ganska i sina mera. Ja, som man läser ganska mera och som man läser mindre. Jag har alltid det att öll kunde bli läsare i sina om det inte är börja tulla. Kan man alltid komma igång?
2: Ja, jag har alltid att mamma inte börjar vid någon som är för tungt eller för sent kanske. Till att mamma liksom vänjer sig sin vitt alltid. Man kan inte börja vid kvart Harry Potter 5 eller någon som ser kär eller någon sån där.
0: Ja, men man ska inte vet vad du menar. Man ska kanske börja spekla. Lugga som tar man för att vänja ett lågsort. Så ska man börja vid någon som passar till och har han och kanske stöja också med sin latt och kött.
1: Ja.
0: Att det komma. Vi gör nu.
1: Ja, det kanske är sin lätt alltså drepa läser hon. Så det är så.
2: Ja.
1: Ofta om man läser i skolan så kan det om läraren vill en bok som man ska läsa och läsa samma så kan det där köft fulla som så här hemma på eller hur och det här timmar kör vad gör så. Det kanske är viktigt att man finner och kan gå en bok och kanske också man kör timmar att läsa. Immun till det är så att det är för att läsa.
2: Ja, jag har ganska i snitt vi har snär hvis man läser i skolan någon. Den är annars så ber man också om det som drar som man ska alltid göra så tungt. Det är så lär väl långa sådana gamla bok eller långa tunga som man inte gjort eller AHA var i. Så är den rätten inte bättre hvis det är viner ganska som kommer vitt i. Eller också som är så ganska aktuellt nu. Och imot till så som är rätt gammalt som jag hade rätt länge sådant. Förska böcker är nu här sådana kan nyttja som är ganska något kärligt. Och då gör det ofta om man följer sådana enska böcker.
0: Det ska följas vid kommande. Ja,
1: så.
0: Akkurat. Men när vi ser flit och kan inte ut till läsa vänner när jag tycker om. När jag läser det så är jag gärna stända.
1: Att låta vi sådär. Bra. Sådana som jag kan. Nu är det här sådana som jag kanske då man blir äldre. Så är det så det minimum eller det föll som det man har minimum tweetla. Det är alltid det vi vet vi är sociala, tycker jag snarare att så hur man hemma varje och så ska man vara samman och lugga ska man så slappa av allt det. Så man vill kanske göra man har tweet till. Att läsa. Men ja, är det en väl så sån där som vi kan. Vad tar jag kan?
0: Jag går så där Jonna.
2: Ja, jag har alltid läst mest av alla fingarna i bok nu. Tui at ja til det var opptidsjene som vi noen og frutjer i driven og sørt heimarbeid og så man kanskje slipper gå tui til det og ta det best og man kan sette seg nye og man vet at man er gå tui å lese at man kan komme så lengt i bortsjene.
1: Ja, men jeg sa ofte om man sørt finner en ordet gav bok så gjør man tui til landet. Ja. Så jeg har sett alt annet på bortsjene om man vil ordet fikk. Fänkar så är det bara sånt. Så läser man bara alla tog in med tjejerna.
2: För jag för man kan.
0: Ja, jag ska ta med det kompetens att sitta och lunch att läsa att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Ett lapp det blir ganska sånt blandning.
2: Jag har det mest här vi har sett att man kan sitta nere och så njuta att man kan komma ordentligt ny sövna. I mån till 5 minuter. Så eller hvis man läser och det stort där är det. Stort att vi och vi långt kommer mellan bilen så är nog så ringt att komma igång till en ordentligt. Och tar man helt ut till det, tar det bäst aldrig.
1: Jag gör ofta till att när man läser ganska jag syns så är vi sort stort och så lyssnar jag och lyssnar. Och så tar jag ju kommen till sort. Så det blir ordentligt spännande så är det bara allt igen. Ja.
0: Nämligen. Och så så vi bak någon kvar big vad där på hemma något på någon eller där vi tar till färra ut och sen eller runt vi runt i huset någon eller
1: tar vi alla sånt som det sagt. Jag plattade jag tagit där vi i skolan. Ta, jag checkar på skolan. Och så förvattade jag när man sitter och brukar köra någon och läsa och sånt. Och nu bygger vi kärn i skolan. Så här är det så mega länk. Alltså ganska ju ett skola. Så. Här är det så mega länk att gänga till mig något för. Så tar vi där.
2: Nej, jag har alltid ägstnä. Som är liksom, hon bor av något på någon. Liksom hon är något på någon tar för sjunk. Till att det plejer alltid att läsa en så lägger jag mig. Men jag plejer alltid gärna under armen. Jag som visar så att jag inte runt i hos någon öronjockor så jag ska få mig vatten eller kvädda så ner så här vill jag alltid köra mig.
1: Mm-hmm.
2: Och så att jag visar fjärran krasen så jag vet att han låter att jag inte gör något. Så tar jag till mig en sån tajpåsa vi som jag kan ha bort nu i.
0: Hvis man ska vidja om någon appan eller något för det.
1: Ja, så vill jag då.
0: Tackar han också snällt här på åkvisar.
1: Ja, jag fattar jag såna, eller jag älskar såna jackar som har sådant. Stora lommor innan för det så kan man häva där i lommor någon.
0: Bokstavliga pocket size.
1: Ja,
2: ja alltså och jag lag av så fick jag sört när jag stått så från Olivia och ta sört ordet luktlar och jag sa yes, jag kan häva där med alla stannas i lommor någon.
0: Genialt. Men hur är det så att ditt skulle börja på en annan jobb och vet att ditt alltid kvar jobb du skulle läsa nästa fär? Här var ditt en sån lista som ditt bara läs häsa och så häsa och häsa ettla. För att ditt spontant att leta ett till nästa.
1: Alltså, ja, jag har en sån lista av boken. Men så anker du så om jag hörde med en annan jobb och så är det så att han är släppet sånt. För att bo i listan sånt. Hon lever och lägger av eller så. Men ja, jag plejer häva en rätt länge lista av boken som jag bär in mer och att man läser.
2: Jag har alltid här är sådär några böcker som jag alltid man läser. Här var några som jag bor i långre vid. En är det till sådär, åh, hur den här är festingen, hur jag mest hotlar på nu. Så det är sin sys annor på. Jag syns det är några bestämt genre som mörda och mörda själv är på att ta. Så då jag finna böcker som passar till det. Och så vill jag här några böcker som inte ordentligt passar till det eller som inte har hot till. Så är ni kanske för några är det. Till jag har varit hot till det böckerna.
0: Och är det riktigt att finna tog att läsa?
2: Vi först aldrig.
1: Ja, det kan vara snyggt. Det är rätt länge så att vi tog jag vill med det sagt. Så att, jag minns en av fyra, då var det så att alltså en läng period att ta bara så att jag läs nästan alla tiden. Jag kommer ihåg en vajt kunna säga böcker på så ordentligt stort touchpunkt till. Då var det sen så att jag var ordentligt så att vi så the flow. Och ta fan med ordentligt tvinna till att bara läsa. Men också gör det sen så här man kan kanske är så man inte har så där bästa bokarna. Och sen bok som man inte har som mega väl läs. Jag ska säga det så mega like. Så tror man är kört lätt. Det är så där så andra ting som är så där jag borde kanske hellre gjort det där.
0: Du kan ju man så att man läser en bok som man tror så alls stäcker man stäcker till så bara läsa eller må till läsa lite på sina lite.
1: Alltså är en sån vi att är lyssna på böcker sen. Så om man är en som är smyg och sånt på ett så läser på när jag inte läser för jag hotlig natt.
2: Mm-hmm. Jag är så det omvänt. Jag kan inte läsa fler böcker sen. Så hvis jag är en och jag stäcker upp så kan det gott vara att här när jag viker har jag bara inte läst näka. Så hvis hun så tung, så ligger hun bare nått på en kjammer og føler jeg alltid, åh, jeg må bare livet, jeg må bare livet. Og så er det bøker som jeg vil gjerne lese. Men jeg kan ikke lese den hver kjenn. Jeg vet ikke, jeg føler seg alltid som en som, så får jeg unge til å bli livet i henne. Så tror jeg inn i å bli livet i henne først. Så jeg kan komme over.
0: Olivia, at du leser flere sen, er det samme slø, er det alt liksom skalsøver, men bare imensk slø, eller hvordan klarer du å holde kjellet av? Är det så ordentligt imskar eller hur känns du?
1: Ja, jag är liksom sådär, jag pjörs inte för att vi är sådär tillsammans sådär. Sankar ni alla sin, är det annars sådär. Det kan bara vara kvart som helst. Och jag har inte ordentligt här vid att, alltså någon fall att jag glömmer, jag syns att jag ska komma till det ganska också. Och om det är något annat så blandar det, men jag minns alltid sådär. Jag är sådär, det är det jag har hänt på en sådär. om man ska gå så länge sedan det är ju läsa. Jag har alltid en som är stadverk i gång till vis med jag kommer jag har alltid sysst läsa om jag har ett år sedan. Jag var inte stadverk precis kvar där. Så det syns sysst.
0: Så det gör inte om hon börjar rätt.
1: Nej.
2: Alltså jag mer så det här att man damar rätt väl. Hvis jag inte rit under som man damar ordentligt väl så är det ofta jag läser några böcker till att rita under den. Och det är ofta att jag inte kan läsa några sen. Eller flera sen till att så den är glatt att jag blandar det alltid. Till att vissa samma genre eller vissa personer lutar sig sin del av vad det är. Och till att jag alltid har varit 100% säker i att jag helt som styr av vad gång fyrer sig. Och till att spara sin.
0: Vad kan du göra att du kan mer ho att läsa och vad kan och lägga ho inte att du kan läsa? Eller får att du kan läsa?
1: Ja, det är väl att lägga ho att läsa till sjön det om. Man kan skriva igång till en särskilt tunga bok eller särskilt länga bok. Och man får bara som om man inte gör det känner jag vet. Eller om man har något annat att göra så kan man spara rätt och sträva. Men jag har alltid det som ofta gör mig att läsa är okej, okay, så en av mina inspåken är Twilight, tror jag, Stephanie Meyer. Och så är det som alltid gör mig att läsa när jag faktiskt hittar efter filmen. Och så är det så här, nu finns jag sån röd, nu var jag. Så, och så läser jag henne. Och så är jag ofta till filmen om jag var liksom inte klar att läsa i så röd. Och så läser jag henne och så är det så här, att jag faktiskt har lyst att läsa när jag vill läsa mer. Och så är det jag för att få göra mig.
2: Jag har alltid också som Jasper och Nick vid att ha hittat att läsa det visst man hem kunde ta sig vid. Om bortsen och vad det heter och så diskutera det. Och liksom ser en person som irriterar nå så kan man ta sånt här. Och så hvis man känner att tåsa vid dem här är det inte annars som känner sig bortsen så kan det vara sin kilt. Om det är en tung bok eisen så drept här bara hon ännu mer.
0: Hur ser så vi skutsen och läsning är det också en på kapping mittlen? För vinner bogen eller telefonen eller ärskutja.
1: Alltså jag kommer alltså vi har ju så mycket like social media eller så. Jag vill inte själv ha sagt att telefonen är så mycket like capping
2: men i halt och vi strunkser ju som det gångt vi.
1: Ja,
2: som vi då jag tänker och så det kanske hon hacks där fast in gen och så är det så ah bilar som är inte lös akrobat nu.
1: Ja.
2: Så kan det gott vara den också lunch som är inte lös.
0: Ja, yeah. Man lägger pinch och ser den där så kan man att läsa.
1: Ja.
0: Och så vi ser också om jällegat. Hur täljer det på några matan hur snägg till läsa?
1: Ja.
2: Ja.
1: Vitcher on IBA men Nugration så be jag har en lista som är så böcker som jag läser ju. Och så skriver jag alla böcker nu som jag läser. Och så play jag att sort jag dem en tal för så att det typ ska vara där. Och skriva hur slunch det tog mig nästa.
0: Wow, det har läst att sticka.
2: Ja,
0: det är sen där igen.
2: Ja, jag är sen så nästa. Kvar är det star. Men det har ju snackat så ut hur så går det var ett lat. Jag hade för riktigt jag dem tal ofta för att det typ.
0: Ja,
2: så min ginger man kan också blanda om hur ska vi.
0: Ja. Här är det då mera. Är det inte riktigt att välja dem karaktärer eller Olivia?
1: Jo, men så jag har jag måste så skriva mig ett annat sort. Så skriva kvärt ulltölna mörste.
2: Ja.
1: Och så åkte så läser jag böcker efter så sa han är faktiskt släckt så god som jag gav henne så karaktär för eller han är en ägg bitch och jag tror att de är. Så det känns inte riktigt. Men det är sånt så skriva bara det som helt man har bara tagit det sådana först.
0: Ja, åkte det första intrycket jag ens nu. Ja, Örvesen tar man hur sottna. Sottna det sent.
1: Ja.
0: Hur snäcka böcker blir jag vara listan? Har jag tid att säga det? Eller är det hemligt?
1: Alltså nu, det här var jag inte färre.
2: Vi säger något
1: nu. Ja, man följer öra så är det mycket.
2: Ja, som sa, jag var inte lys. Det kan jag liksom faktiskt ha hot till.
1: Nej.
2: Och det är sina folk slänger det.
0: Kan jag säga så vet ordentligt gott det här? Och jag ser inte värre.
2: Jag har aldrig sörst det här. Vet ordentligt gott det här till mig. Haldi og minnsrætt, ég haldi ég les, hvordan ég var? Sústu tretin og aldrei sørt?
1: Ja, ég var
2: næri. Nægtu tretin og lakrur ég.
1: Aldrei sindi.
0: Cool.
2: Yeah.
1: Nei, ég klarar bara sústu. Ég minnir sjöldi að hvað var að mínum, men ég haldi það var her í tjónum og sanns. Það var ekki mig að hvað.
0: Men, hvað stóttlega að kunna hitja að hvað man lýsa?
2: Ja, það er akkur
0: það. Men ta vi tog som själva böckerna, kvät färdigt kon så att välja en bok är det. Kan det vara det omslaget, hur som ser ut eller och som inte hörst om Anna eller hövundren eller också helt Anna.
1: Jag har ofta jag hade gått så styr kostar så det sort. Ja, det kan jag spara till sort. Kvär bok välja, men jag har ofta vi att sort om man då I think så plejer det å være til dem også sånn, om jeg ikke en serie og så er det noen kjønlager som de har valgt her og så sier jeg, ah, det er noen kjønlager og så finner jeg noen kjønner og så sier jeg, ah, men jeg gjør en bok til etter la meg ikke lese henne først så jeg synes, ta lei jo bare jeg synes, ja, bare så jeg hadde bare, jeg har sånn avvist så det er ting
2: jeg hadde ikke mer så det ofte så rønner jeg så, hvis jeg har noen bok som de har valgt så rønner jeg finner noen som minner om Och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet cirka kan gå ut och på. Eller liksom, ofta visst när jag har en drag och säger att det är mega pen och spännande, kanske bara köpa den. Jag må liksom så lite av ned någon kan gå för sig, vad det är alltid som är det, vad som går och vad det är det andra om henne. Och det tror jag då är bäst att det är först som jag känner. Som säger att den är bort som går, jag vant till att jag är dömt Det tar vad det är, ja. Jag får sig stram med sig.
0: Ja. Jag tror att jag hade research och är den.
1: Ja, alltså som oftast. Det är man att veta. Jag vet inte om man har det sådär. Men ja, if I är sådär... Som förtäller mig om jag ska läsa. Jag har sådär några vinkoner som läser. Det här ser jag mig ofta. Kan jag ska läsa.
2: Och jag ser snabbaden.
1: Ja, och så snabbaden.
2: Och jag har lite bilarna om... Alltså jag har inte mål då, så jag också vill avduga. Eller om jag finner det omkring luftlån som så kan ska... outer och kurs viktigt I boken liksom jag har ju själv några mode liksom jag kan gott lyssna på bok själv om jag vet kan gå ut på alla som så precis liksom så att alltså plot twist och allt det. Ta fire of the might of hotel så. Ja.
0: Det är ofta det kan ofta vara att öta en tusen man som tar man bench för spoilern så reser man till att inte vill läsa det men ofta det är det som faktiskt kan fänga läsaren.
1: Ja, det är det.
0: Men hur ska vi alltså läsa till bara pappersböcker eller läsa till på några andra mat e-böcker eller ljudböcker? Äsna?
1: Alltså vi prövar vi läser mest pappersböcker men vi prövar faktiskt ofta samman efter en ljudbok. Det så tar man sort vi vill också läsa böcker sort samman.
2: Ja. Yeah.
1: Och tusen tre till så vill just vi kanske checka.
2: Ja, så en kom någon hin och
1: yeah.
2: Så kan man stå som man
1: Men det hade vi lucky drop out. Och nu är vi bara så bra att läsa fyra kvarierar.
2: Ja,
0: det är
2: healthy.
1: Ja, så jag har inte lovböcker till att käka det samma.
2: Nej, och jag har alltid ätit att vi liksom så e-böcker där jag smashar hvis man sånt fänker sen så kan man bara liksom avtaka den fram telefonen. Men man då man inte bättre att häva boken alltid. Mm. Och jag har bara så fullist och ätit att liksom så här känner jag annars som kan förstöra telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, och jag syns det vi att kunna reagera på det som händer i boken. Särskilt att vi vill jobba boken. Till att vi blir helt just filmen samman och så tåsar vi dragen i kvimmen igen.
2: Yeah.
1: Om allt som händer. Och så kan man köra att man läser kurs under bok. Så vi bara börjar läsa för kvar. Så kan ta som det som händer mer än det händer.
2: Ja, och jag syns det såhär jobböcker. Och så händer det också. Och man bara såhär, wow, det är tjock. Och så börjar det tås med det. Men... Bogen hon förvojar, liksom Teresa vojar. Och så får jag alltid, som ett attraktivt spåla alltid. Det har vi inte mått tråsa I myan. Jag syns att det är gånger fyra sig, liksom. Och så man har grejer och grön. Och så man var lika alltid. Jag hade bett samman här bogen.
0: Ja, det är inte att slå en ordentlig pappersbog.
1: Ja.
0: Men hur ska vi, jag har alltid har sagt det för, men hur maler vill jag ditt helst läsa?
1: Jag är liksom lyckliga. Det syns att jag hade min... hela ferien sen så han insett att så bara efter till Malmö som det är sen allt det vi kostade det skulle på så om det är en tougher bok så kanske är det sen så ringt först att säga sin ja namn så tar man ner by och läs alltså
2: vill man vänner vitt
1: ja ja det sen det går mig så man gör det först bäst men
2: ja
1: annars är det sen det går mig
2: man också är själv ung kvärt mal det är och tror att det är vi ser det som en skapböcker så är det så här vi väljer vi att ta så föresalt det att vi ska skriva så ett förstol eller något och så är det så ah hur ser man ser det inte och vi ser det som en förstbok så avskar det smalt kommer så jag har med dem bäst förskapböcker och så önskar och så danskar, men jag har aldrig sett något mycket. Då kan man ta av och ska inte, så är det upplevelserna.
0: Och hur ser du annars? Länkar eller stötta böcker?
2: Till andra pack för att det finns överallt. Något som, något sådana här skandinaviska böcker har det. Så är det ungdomsböcker, damer där allt har stötta. Och ta det inte så bågar det, men vi må inte visa så att också fantasi eller så att akkurs ganska så dystopi eller också det. Så då har man en bågar eller tjocka böcker som man kan se sig helt nöjda.
0: Och huxa ditt annars nek om hur som mal är i den bakgrunden som du läser. Om det är lätt eller ringta kylja eller hur stilar den är eller...
1: Nej, alltså...
0: Eller gärandes lite eller gammalt eller flökt eller...
1: Ja, så som jag säger annat, det är liksom sånt. Det är liksom det gamla som man vänster vet.
2: Ja,
1: men och så om det är sånt lätt eller tuffer, så det är sånt. Om man lyser någon negativ sånt. Det är svårt.
2: Ja, men jag har alltid sett oss nu. Här är en tweet om man inte lyser något. Så det är lättast att börja vid en som inte får förgrätt mål. Liksom också mer som simpel ganska.
1: Ja.
2: Det är riktigt att sätta sig in i några som har för invikla mål. Liksom till att läsa sig Dorian Gray, ja?
1: Ja. Mm-hmm. Hon tog oss inte. Men här vill man se oss bra, visst då? Ta var
0: det. Man ska bara... En skallsöva som är... En gång skallsöva till vaxen. Så det är så löj att hon är... Jag ser inte tar för att läsa. Men kvart hever annars... Mera säga, eller kvart... Kvart hever att säga plotte, eller liksom mera stämningar, vibe och ju bortsna.
1: Alltså, jag plejer att säga att... Jag kunde gott funnit på alla sina bok som inte har några plåst, men bara är intressanta personer som bara gör en sån vanlig ting.
2: John Green.
1: Ja.
2: Det är en av de industritunnen alltid. Mm. Och här är det ofta man väl ska gå ut och på. Det är bara en sån vanlig folk. Bara folk som, ja, som bara så livar sitt liv. Och det är jävligt intressant. Alltid mån till tar man vantar eller tog jag därför att det var plot twist. Eller så av kvjetter som det är. Liksom. Så... Liksom, det händer bara det som händer aldrig.
1: Ja, och jag ser ofta skandinaviska böcker.
2: Ja.
1: Jag har inte så mega nek blått, så det är bara...
2: Ja. Man liksom livar liv i aldrig.
1: Ja.
0: Ganska många persons lösningar, eller...
2: Men jag har aldrig visst det är sådär gång för att jag kan unna hemma, eller visst det är sådär dystopi, så ska det alldeles ha ett plått, ett gott plått. Ja. Det är rätt lätt riktigt att sätta sig nöjet, man känner sig inte alltid... Och Tima har vi också annars som fänger.
1: Men jag känner att jag har fått det. Känner jag har fått.
2: Ja.
0: Det ser man inte nej tack till.
1: Nej.
0: Akkurat. Är det något slä av boken som till Tima ordentligt väl att läsa för dina?
1: Jag vet inte, men det har bara syns oss allt. Det är ganska... Men nu är det ganska syns oss med vi på att läsa... Inte väldigt klassiska böcker, men sådär... kända böcker som kanske folk vattar att man ska ha Lisa för att rannig ting vi är där man rannig av att läsa är liksom att alla hemmen hon ser man kanske sen så att så det som man kanske kan ha bok och så att det är som hissa serierna som är huggt efter eller det är serierna var hins hanker som låter rätt så det rannig om att sätta samman så med de här var läsa sådana böcker som vi är sort
2: nämnder ofta.
1: Ja.
2: Yeah. Så kan man vara vid samrum ganska så. Vi sjunker bok som är ofta nämnd eller också man så visar att det tillhör ofta. Mm-hmm. Så det är att kunna vita.
1: Ja.
2: Och så skilja kan gång fyrs.
1: Ja, alltså det är så när så tanucha vet du basera eller för inspiration från sån klassisk och gamla och sort.
2: Mhm.
1: Tingon så det är så att smart att känna det och på något material.
2: Ja, yeah.
0: Akkurat. Är det så några som Hinvägen, när jag som tids inte tumma väl att läsa för dina?
2: Jag lägger inte något i böcker som är liksom bara gänga fyrs om heter arten kärleksöva, arten tryggansram heter spännande kvinn för att välja. Men det är inte bättre att man känner personerna. Så man kan liksom, det är lika mig att säga man. Och liksom är dam och tejpa är som är pär. Och i mån till att ta det bara sys kvinn för ända som är vi.
1: Hörsplott i kärleken.
2: Ja, jag har alltid tagit sig med mig sådana. Det har oss plått i kärlek. Jag liksom såhär, jag älskar att jag är sådana kärlek och liksom såhär också där vi, men jag har alltid med den bästa jag gjort Anna en gång för sig sövn.
0: Ja, som har mest till ordentlig folk.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. det är ju allt som läser lika nek som tid till värre. Vad halda tid ska till för att fler unga skulle tumma läsa? Har du några huskott eller råd till dig som kunde huxa sig lite mer?
2: Jag halda jag hade inte gjort några råd några som att läsa, men jag halda till att kanske att man tar sig om att läsa. Så då som man ofta om det som omdrag som man ska då och man ska göra det. Och imorgon till, det är faktiskt mega honalt. Liksom, jag älskar att läsa, liksom, det är en hobby till mig. Och imorgon till ofta säger man, du borde läsa, hur läser du? Då gör det helt så, jag hade på läsa i serbord. Så det är att faktiskt är också ordentligt honalt. Och det är också man damer vill göra.
1: Mm-hmm. Och jag ska bara ta det omsida böcker till förrest.
2: Ja, det gör han är glatt där.
1: Mm. Så när och bara så till att finna rätt och bara mm-hmm. Det är så.
2: Kanske man ska finna också man har liksom visst det också utriv eller om i filmen eller serien också man damer ordliga så kan man röna finna en bok som går ut på det eller en mm-hmm. bok som man känner sig efter i. Mm-hmm. Jag tar det ofta man vill fänga och lättliga till att det är så att det är akkurat som är eller liksom om man damer ordliga efter ting så är det spärt att läsa som
1: mm-hmm.
2: liksom färdighet. Kom av och ge.
1: Man läser ju bara för att läsa, men...
2: Nej, akkurat.
1: Mm.
0: Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså, som man hör och en annan och att prova att finna leta efter boken om akkurat det.
2: Mm.
0: Om akkurat det ämne.
2: Ja.
0: Ja. Halta dit att skolan är rättla föräldrar, rättla bakas under kontorskörsna och kurs. Just också mer för att få ungskola. Nämligen att finna det här. Jag ser Glena och jag läser och honan och sånt.
2: Ja, jag är också ganska förälder. Så kanske att jag borde vara raskare liksom lyser för bötten till sig. Och lycka som jag säger att liksom bötten, eller det heter ju ofta upp till föräldrarna till sig, eller det är samma som det heter att det är liksom så att jag firmen är ganska åtta del att jag mörker till det. Och kanske visst det är en läs eller två som det är mer. Och läsa för bötten till sig så vill jag lätta till hemma. Och i mån till att man bara vantar att en akvill läsdusch. Så ska man liksom bitte grunda eller så det här var också liksom sårt så där vi lärt att känna läsa.
1: Mhm. Och bara så ett gång till böcker vi behöver.
2: Ja.
1: Det jag tar lärt att köpa den att få färdra boken och sårt.
0: Ja, så man köper böcker hemma att la i köver så inte fullt lätta för en av boken så mm. så är det nog så vanligaste. Så
1: ja.
0: Då ska man så för gång till läsa.
1: Mhm.
0: Akkurat. Och som det allra sista för att spela dig om kvart. Alltså kvart är det man får bort sig ur att läsa?
1: Jag har alltid för att det är vi... Jag känner först så mega nek bara ur huvud. Så det är...
2: Man kyler ganska bättre och så vill hon se man aldrig.
1: Ja.
2: Och det är att så lär man allt möjligt och att man lägger mörker till det.
1: Mm-hmm.
2: Och man ser sammanhang mitt allt möjligt.
1: Mm-hmm.
2: Och då man tar sig ofta om att det är det lättare att köta i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så just sammanhang i mitten allt det där. Och man då gillar sig fram till ting som man kanske inte är, hvis man inte läser det.
1: Mm-hmm. Kanske spela så bättre hovflå och man vill bara bättre till allt möjligt. Det är bara rädda om det liksom.
0: Men tusen tack för ett gott kottnande för att jag kan vara med där om kvart jag kan damar vid boken och läsa vännerna till att jag kan listar och utgång till böcker och allt möjligt spännande jag vill ta oss om idag. Så tack för det, Jonna och Olivia. Och tack för hälsa för er. Vi tar oss efter i nästa part av Ung Läsa.

0: Vid är det bättre samtäckje. Batje, trittjink, pension och hojm. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
1: Tjej du det? Vet du inte vad du ska finna på? Konsert i Klagsvik eller bara höstkvöld i havn? What's on.fo har vi i det. Allt som sker när och kvar. What's on? Vi tar vad sker.
2: Tjafoa! Vi lade 25% i avslottet av 1,5 och 20 liter spannende av oljetrever fra Flukker. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 680 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tjafoa hålls i havn.
3: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort då. 340 hästar, 580 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rinkar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
6: Bøtten av det stod noen viser en alt mer avhøveskan i atbor, og strømt med til norskfrøyngar en stor trobeleidje. Nå råper pedagogfellet i Varsko.
7: Starsfolk kjenner seg krasjene, og det er utsett for det av deres lijen, eller sparska i, eller røyt, eller... Ja, så det er en atbor som de ikke har tatt godt av å være ui.
6: Nu norskast at høyer av marskaja MVG frytøkan av bensin og diesel gonger ut av seg sjølvare. Alt bender av at frytøkan ikke vil langt. Og fisketale i bøl 25 bæra minka, og det det fineste leie at hakka det. Tøy fiskeren må bæra fiskast, men eger fiskeskaper heldig nevnda limmer i følge av fiskemannafella.
8: Aldrig skulle fiska fiskemjana nere enn jokka regna grunn. At han skjeidingar kommer skjeigar.
6: Starsfolk vera bei røyt og slien, og bøten vise ein alt meira avhøveskan at bor i badna gørnon. Hette elver til strong tja starsfolknon, og nu råpar pedagogfella i Varsko. Spurningen hvor apyrdna av hesson?
7: Starsfolk kjenner seg krasjnan, og det vera utsett for det av vera slien, eller sparska i, eller røyt, eller... Ja, så det er en eftborer som de ikke har tatt godt av å være ui.
9: Det sier Sanna Løgmansbø, forskvinna i pedagogfellene, som råper varskøy og ønsker bedre etterlitt av badnøyøsjonen, da det snur seg om et godt og trygt salalitt arbeidsomgård. I fløyre badnøyøsjonen i førjen strongt inn til stærsføkken og en tøyende løgloder i trivnøyen til bøttene, og da bøttene mister vast, sass de mengen atter og tar eppere som kan tidsjast og hampele til tøy. Forskvinnan sier så løys om truvnaren til stærsfølge at det er sånn løys.
7: Tar man til dømes for innan tåsa om er bøtner og streven, og man kan si at det på tammet at det gjør sin kjeilet, men det hever nekka vi agera vi normeringar, og så hever det nekka agera vi samansetting av fagklippheit, til å si samansettingen av hjelparfalkon og pedagogon.
9: Det kan tidsja slatt av pojka av bøtnerne sjolve, men forskvinnan legger dent av bøtnerne avvirska av tøy unkurve teir ui. Førja pedagogfella hefur funnist eit arbeids- og bruna etterlitnum og hefur i egnar grøynd den 16. juni i år sett spurning vi etterlitnum at du salarlegi arbeidsomkrøvnum tja starsfølgi at det er som løsnum.
7: Det som vi hefur rönt av Varspa Ljósa, det at nu finner vi i fjör kom en utkundsjur om salarlegi arbeidsomkrøvnum og det vi ordla feginum om at det salarlegi trusti, det kjenslelega trusti til blivi olja høgt. Og det merker at folk, starsfolk veldig ofte stand i støven her til kanskje ikke mekna at finne løsner og fære ut om sånne personlige mørk, etter til at de fære hjem ved en kjensle av at de røkker ikke til som de er rett til å gjøre. Og det skaper unøk, det skaper mistrivna, og det skaper faktisk en kjensle av at man ikke gjør arbeid så godt nok, så blir man strongere. Så til det vi skiftene vidt av rundt av Varspa Ljósa.
9: Mistrinauer, mittlen stærsfolk, avvirskar øysene bøttene sjolve, og det kan løye til å hampe en eppor mot ørenbøttene, men øysene mot stærsfolk. Det et ettervennede tjekk om hver øyer avbyrdene av imenskene evnen innan bøttene øyne, og tog i sere området at det et godt samstarv mittlen stoner og foreldre.
7: Det et evne som fytler an ut av stoner, foreldre samstarv, og til å sette mørk. Altså at starfolk føler at de må sette mørk mot foreldre. Kanskje at foreldre ikke ser man må mekne at sette mørk for sine bøttene. det är ett ästet öle av överst övne och kvitt här är blivit så läst, här kan man ästen diskutera.
6: Mellan bisp Paulsen lägger inslaget till Rattes. Nu räver de att skunda sig om till fyllatär tankan vid MVG-fröjum brännjövne. Då hjälper en dra att frutökan av MVG av bensin och diesel inte är långt vid månadsskiftet.
10: Ta landstyrets samgånga var kipa mellan folkaflotchen, sambandsflotchen och jaunarflotchen var en av avtalade av sättningarna att fyrbils tilltök vara sett i värsk för att latta om tja folkje nu oljeprysner är i hacka i månande. 24. april leie Axel V. Johannesen, landstyrsmæver i Fudjarmalen, lavar oppskott fyrir løgtinje om tøyar avmarskaja MVG-frytøkket av bensin og diesel. Oppskottet vær samtykt vid Stauron Meirlåta. Lauen fekk gilte, og bensin og diesel i MVG-fry fra 16. mai til og vi 31. juli i år. Nu är julimånaver hållrunden och det är närskast att MVG-frytökan av bensin och diesel konger ut av sig självare. Senaste månaden hever sig ut till att krutsche i myestre som förde till att oljeprysten är hackade för att närskast omkron enda och allt av oljeprysten lacka i månande. Men nu är det passande farnir att strugast atter och allt av oljeprysten är eisen i hackade atter. Eisen her i fyrrjun hefa teipa i oljefeiløyene som selja bensin og diesel, hakka prysenar og jar og idea. Tui kunde vere vikommande at langt tujar avmarska vi MVG-frytøkana av bensin og diesel. Kringvarpi hefur rönt at fåa eina vimmersing fra Axel V. Johansen, landstyrsmanni i Fudjarmalen, men te ikkje etnast. Stjauranir ui Magn og FO sia vi kringvarpe at tær anki vita nekra atlan at landja MVG-frytøkna. Som kunnut kjemir løgtinje saman og álasøkka. Ta kunni lavar uppskot leggjast fyrir tinje. Men ta tekur tui at vitjera lavar uppskot og at tjera lavar. Og ta neka stort etter åren MVG-frytøkkan fyrir urgildi av seg sjálvara. Hefur eitt mål skund, så kan løgtingje kallast saman åren av lasøkka. Men Johan Dahl, tingformever, sier vi kringverpe at han ikkje veit om nekra atlan at kalla løgtingje saman åren av lasøkka. Så statt bender alt å at MVG-frytøkkan av bensin og diesel ikkje veri langt, men fyr urgilde 1. August.
6: Jekvan Jakobsson, greit fra. Amerikanske forsetten Donald Trump høtte jo nått en eller for Iran via bombalandet, og i flere dager kommer Iran ikke til hennes hemmio i USA.
11: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
6: Vi får räka dig här till kvöld och i annan kvöld och kvöld efter. Och i nästa vecka och bomba vid Orskoversk och Bruyr. Vi får bomba allt om det inte kommer till samrängar. Både säger Trump vid Fox News. USA har vid det att det lov via Iran, där skriver amerikanska hermistöjen CENTCOM AX. CENTCOM säger att alla öppna hävd ländamåls av bråda nyer militär och förläggarna som Iran hävd att lägga av en olja en kipavflottning och i Hormuz sånt någon. Allåpne kom i kjellavøren av en tjejtøyma lengon amerikansk allåp i Iran som byrja i Gjerskvalde. Vevertjenestan i Japan hever i det avvær om vanta for hitastriget i Tokyo. Her hiten i det hever i vår tredje hitastrig. Samvart slatselin i Tokyo så var 84 folk lukket inn av 20 hus for hitastriget i Jar. Tällan är de folk om 20 år alt och upp till mitt och 90 år någon. Fyra dagen var man 100 folk lagt inna sjukhus för hita strik. Ta var hiten oman 4, 5 och 3, 2. Hita strik.
12: Sekaitekin ondanka da to yu node, chotto kore ijo atsuku naru to iroiro
6: Naoki Uara, som rönt jag svälla sig av en parsk, säger till vår månad i hejtare senast när. Nekvajtare. Han öttas vävlasbröjtingarna och tärbröjtingar som där har vissar om det görs en hejtare. Hiten i Tokyo är vantande om man fyrt sig att vi hittas till. vikna ut. Eisne i Chicago er hittabiltja, og i Jora Gernon i Bøyno, nøyas Jora ansarer, takke etli til hakkan de hittastine, og som frias røyna hjelpa Jornon og nekva hittanon. Og i Jora Gernon i Chicago er bruna bjattner, kvita bjattner, giraffar og nekva under Jor. Nancy Kaufman er Jora ansarer.
13: So when it's really hot out here, sometimes we try and give them some extra special treats. So we'll give things like bears ice pops, and we'll put fish in there, we'll put fruits in there, we'll put veggies in there, freeze it up a couple nights, and then we'll give it to them on a nice hot day like today.
6: Ta det er ordentlig hatt, så rønner vi til djeva til dem noen kjær selger gøppi der. Bjattner får isklumpar ved fiske, frukt og grønn med joi. Vi frister gøppi til denne nekker det er og djeva bjattner så en heitan det som er det. Nancy Kaufman sier at det er heitar i år for år, og tog nøyest til i Jora Gernaisne at tidligere seg til brøtt og omstøvner.
13: Climate change is a thing, right? We're constantly getting hotter. The animals are having to adapt in real time. We as zoo professionals also need to make sure that we're adapting with that as well. So when we're building new habitats, or if we're looking at updating our habitats, we're taking all those different factors into account.
6: Veðurlagsbreytingarna er veruligar, vi vera heitari og heitari og jorden nøyast að lesa til omstøvnar meðan þær henda. Vi som starvast i Jora-gærnun må eisen leie okkon til brøytingarna. Det gjerra vi tar vi bytja nudj Jora-bøyli etla brøyta verande Jora-bøyli. Brøytingarna er jo alt fra køleskipanon til ekong til vatn og fruska føje. Danska stjötnen för allt för att undra få fädra nudj om dronon och mot dronoskipanon där bor danska värjumadar och ifra i det. Hørte at trygt av politiske støvang krever av åkken, er vi styrst som førleggene er Ria, og verger Danmark vil flere dråne og mot dråne kjipen noen stedet å lese og i togjende skrive noen. Røntgen er fra hermåten i Ukraina, viser at dråne og mot dråne kjipen er i avgjørende av hovedet noen, sier Jeppe Brus, som er dansk og verger og maler av herre. Togje tørver da er verger en kjøtt styrst om hentan parsten. Menningen ganger skjer av kjøtt, og til avgjørende for strusøvn i okkara er verger en følge vi, sier Jeppe Brus. Og her er Mater, det er pura rett at økja det at hele i bølge 5 måneder, heldig nevnt av Limer i Fischmannafellene, som selv rører ut med den turer.
8: Jo, jeg er aldri det fineste, Hjørtan. Jeg er rett og sommerlig til å gjøre det. Jeg tror at en av fyrre røkker man botnen, og det har vært langt gjørst. I 2021, da jeg sette fisk, jeg nevnte, da var 12.000 kjene der, og i bølge 5B, og i bølge 5 i hele tiden. Og nu er det 3000 negru på ideer, og nu begynner det en eller annen ideer for en gang rundt han. Og jeg halte til at han kan køyre til Gjødlund for noe på helten at det er tog som det er.
14: Til han sier sni over Røvesberg, nevnte Limur i Følge Fiskemannafella, som sier at det gamle og fiskedeer nevntene fra 2021, og til han var tidsen av vi fiskevinner nøyskipanene som fører virka av Nødjarnum i 2018. Hans er unga møyning og jeg kjelger fiskeskapen så negv, ta negv for å få han, og Toskastavnen hever det godt, heldre han.
8: Jeg skulle ha vært rett og gjett at det er negv å få han. Ta det her, hvordan så er det. Heldre, vi skulle fiske av fiske, men han er en jokka regna grunn. Alt snakk om folk som sa, alt ned, altså, hvis vi ikke fiske det, men han vil kunne fiske det, den kan ikke være at han er skjeiding og kommer skjeiding og år.
14: Sigur Snjóur Rövesberg. Han viðurkennur at det er neiðu til avmarska fiskeskap í Ávisamón, men fyrja grunnurinn tólir vel að bætt hvað fimm fyrir flöyri dagar.
8: Ja, ég heldur það, men við mistum 40% av döfunum eftir einar nótt, som að hega bátar bótt fimm í heila tíki. Þú ég tæg fyrstu dagar til alveg begynt, illa fyrstu dagar begynt, og það var 22.700 og það var 12.000 dagar tæg nóttum verið á, þær tóku inn, no? Og det er bare mink, allan veginn.
14: Sjálfur sikler han vil lønne kipen om mars, men rør ut med den turer til at han ligger fire. Og han heldur i kostet så vil ikke at alt sjåa fellesskaperen Marlin Stewardship Council, MSC, og ikke er metikar om kvartesen etter hessen fiskeskaperen i Boradikker, skal gjøre av kostet fører ikke fiskeskaperen ved kipaver.
8: Ja, men så går det alltså den och men en där kan leva för mig vad det är matchen går. För att det män som har hus och hem och vad att försvära och jag håller till att det är inte rätt att för sätta såna kvar matchen går att du ska kunna leva Och där med sig är det inte ett fall från en och enda och annan. Alltså, det som är vad de är och tvär på att han liksom skapnar han. Jag vill inte bara få skriva under på att det ska livra allt annat med sig det klär av en kurs och en lörenslä. Och det råkar ni heller inte min ägar annar av att han måste vara på att han har femma och just.
14: Snig av Rövesberg heller inte att det är rätt att göra så stora mån att de har fullrikt någon utrörarbaten i Bötje 5a och tar man i Bötje 5b som har utrörare möjra som parstiga slarv. Tog det är och är matar att avmarska gravgängen av fiskaren så tar man som har minst hörv att tog visar han av.
8: Man kan inte bara göra med små med de bara balkan. Det är en som är fullrikt när det är som är allt parstiga riktigt eller som man ska säga det. Alltså är alltid här att skulle vi göra så där snabbt skulle två igen skulle vi bytta upp och där var skulle femman skulle vi bytta upp i tredje bak A B och C. Ja. Tar fullstrikt nu skulle vi A och tar fast för strikt nu B och utecyklar där och är det som läggs så här färdigt till rätt så där så där att kunna ta gata den där som är då norr av någon och ta gata den där som hade. Tar skulle vi en boll till för sig själv och haft det minsta av dövn.
14: Ett land till allra bästa hej och värde om Östern tar små och batan ner uppe 25 högt och ägna det här.
8: Vi skulle ta tid och just det att vi tog och bytte denna ut bad för bad. Ja. Så att männen visste vad det rått av dövån sagt som så att han bad kanske bara en 30 fel utan att det är en 120 det här och bara. Och så kom det han bestämma själv när han färdig ut och man brukte den bena vägen till man släckte jöken allt där. Ja. Och finns ju just det sådana som vid den stövbaten. Den stövbaten har varit yttre lej och innare lej. Och man kunde sagt det att den småbaten är ett innare lej som är innanför 2-4-gar och yttre lej utanför 2-4-gar. Land.
6: Säger Snyolvor Rövelsberg nämnda limor i Fischmannafällan vid Ingafes Olsen som lade inslägen till Rattes. Att fiskeskaparen efter bottfisk är enligt bättre nu sats i tullen om löner. Hyran och i bottfiskavägene vaks 45% från juli 2025 till juni 2026. 14 miljarder kronor är gållnar i lönen ett år. Det är 6%, 255 miljoner kronor mer än från 2024 till 2025. Bottenfiskavajan är 30% av vuxen. Hagtöljen om löner är bär om löner som färre jakten samt höjar skatta kibanna. Vekre i dag om kaldande til høstmorgenen, lydde låt sunnan, små skudget av klost vid sol, etla solglotton, ustøvun tam, etla mjørstje, mest sunnanfyrre og vestanfyrre. Og i kvöld gonger han vesterom til usunning og vekse vinden opp i låt til frukslåt. Skudja vestanfyrre tam, etla mjørstje i støvun, vi syrme, etla ångsson eile, men eisne klost i støvun, særlig estanfyrre. Hiten om dagen tøll til seitjansti, om nottena nyr i åttasti. Og vi det har vi det hørt at starsfolk vera bæði rætt og slíin og bøtn vísa ein alt meira og høvskan at bor í Barnagörnun. Hetta elvir til strong til starsfolk nú og nú ropar pedagogfella í Varskó. Spurningin er kvar er apert nú við sonn. Nú naskast at høyrir au marska í MVG frutøkan av bensin og diesel gongur út av seg sjálvare. Alt bendra av frutøkan ikkje veri langt. Og fiskedeltallet i Bølge 5 er bare minka, og til det fineste leget hakket det, til fiskeren må fiskast med nære fiskeskaper er, heldig nevnt alle i følge fiskemannafella. Redaktører er Georg L. Pedersen, tekniker er Øssur Ekholm, og i utårstående Høgne og i Jakstå.
15: Anlad Linda Jakobsen, Atta ur Kyrkjubø, bosidande og i Veilby, Risko, andagest torsmorgnen 14. juli og Aarhus Universitetshospitalet 44 år og gommel. Gjæreferien vil lust seitne. Åsa Karolina Hansen, Atta av Trøllnese, bosidande og i Klaksvik, andagest torsmorgnen 14. juli og sambunnen av Bøgøde 94 år og gommel. Gjæreferien vil lust setne. Olof Jonsdøtter Henriksen, Atta av Sante, anda just torsdagen 14. juli, 35 år og gommel. Gjæreferien vil lust setne. Jekvan Ilon Jakobsen, Atta vår ur Foklafyrre, bosittande i Høyvøk, andet just månedagen 13. juli av landsjøkrosnån 83 år gammel. Gjæreferien var lyst settende. Olavur Gær Thomsen, Klaksvøk, andet just av Klaksvøkers sjukrosset månedagen 13. juli 44 år gammel. Gjæreferien var lyst settende. Og så til Gjæreferien, Svenni Knudsen, Atta ur Saltengara, bosittande i Havn, Fertil Gravar ur Berua i Saltengara höstdagen klockan 14. Tei vi vilja minnas Svenni kunna leda Berua anna gavu, konta i Bedjebanka. Kistan vi Oddmar Nes Nattestad Kvalpa fyrir kapellinun og tvörurar sjukruse höstkvölde klockan 18. Gjæraferien verur ur Kvalbjær kyrkju frutjadegin klokkan 16. Teg vi vilja minnast Oddmar kunne leda Kvalbjær kyrkju eina peningagavu konta i Bedjebanka. Og så til kundjir. Kårsetting. Arnfinn Jakobsen, Attavur ur Fuglafyrre, bosittande i Roslev, verur kårsetter ur Folkekyrkens kapell i Skive leierdegin 18. juli klokkan 11. Allmennur borgarafundir om fyrravinne låna og atlaninnar verur i dansestovene i Mykinesse høstdagen 16. juli klokkan 16. Visit Voar. Bingo vi Bingola verur i Lorvik i kvöld klokkan 19.30. Låsjan. Bibliuskaie og Isarepta. Tekning til Bibliuskaie i august byrjar i dag. Telefon 26 3 Holfems, Sarepta.

Klockan är 8 och skrånen nu är sent in John Sommarbeite. Det är sending som Efin Jensen och Kristina Sundstein lägger till rätt oss. Och sent in John blir sent bylice ur studio 4.

0: Velkommen til sommerarbeidet.
1: Som at du i dag sender beinleis her ur Studio 4 og i aller fagraste sommerverkere. Her til, altså...
0: Man kan ikke bli om annet etter.
1: Nei. Her til nok så godt som da noen er forbliver i fergen alltid, verkere.
0: Sommar i ødelen for å komme. Folk ute og stakast og ja... Vi vera her i Ötlföring den nästa timmen.
1: Ja, vi har typ bättre vinter. Vi såg inte hur släckte det utanför. Vi kommer köra vinter upp här nu och höra sin dröja och någon. Men annars så spelar vi av 2.24.00. Hur så tid brukar den här fackra sommardagen i färgen? Fortell om vad det gör och brukar ta in på.
0: Vi är under det kunde i Ötlföring öliga väl. Och ja, vi tar vare sig i minsta skrande.
1: Ja, det har vi. Det kan være at onkere færen til Klaksuk at oppleve blommedeien, som yeah. Vi jo

0: och du har haft fyr och i morgonsändningen. Så kanske hon känner någon gäster.
1: Ja, det är nämligen så att vi har en känd person i köknen och i telefonen. Men vi kører anker effekt av røttene som man ikke orker har hvor det Vi kommande skal altså bare svære enten ja eller nei og på spørninger fra Lorsdagen. Og til som Lorsdagen, du skal altså rinne inn og 1-3-13 fors, det vil man ha løte. Vi er ikke ordentlig affærende gang ved kappingen enn, så da nytt har ikke rinne inn, men om man har løte. Og så kan du se det en eller annen spørning, bare en, og sen til den okjente. Sverar vi kommande ja, så släpp då halta fram och sätta en spurning att träd. Sverar vi kommande hin vi nej, så släpper nästa lortar i jöknen att sätta spurningar. En till, jag vet, kommer här till här. Anker Jeter, kvör er tan okända.
0: Ja, hetta det är synd som jag vet inte om du har spelat själv som baden. Jag pratade ju allt för nek att spela ett spel som heter Tutsche spurningar till professoren.
1: Nej.
0: Nej, det är inte det samma konceptet bara att bara ja nej spurningar och ja, och jag har först hållit vid spela mer än touch spurningar. Och jag fattar att det är gjort.
1: Ja. Vi får att vänta åter till att förklara reglerna där sen den här till det är inte hur ska det inte man ska börja att gita någon på en vägen, men man ska spåra sig in till, man kan spela där konfolk eller man folk, man kan nästan spela borstå färjan eller borstå utanland. Så länge som vi kommer till Sverige, ja, så släpper man hålla fram en spårning av träd. Och det som då är det väl, det är då det späkeliga att forska sig in emot det. Och utelocka när det är öron av vännerna som man till ända ständer efter vid en också grej en boja.
0: Och vinnaren vinner ett gavkors för FK vid 500 kronor.
1: Så det är bara att hålla sig till. Om man har lötet har vi för att lösa vid kappingen och annars... Här har vi som allt annat är igång tonen, inte? Och skrona.
0: Det har vi.
1: Och vid live är sen det här som lustar att släppa fram här. Du kan se och kunna 2-24-00 kvart är tutt största sommarhit. Det här är så ett av årsens sommarhitton. Spelade nu ett heter Shabusi och sankren Born to Die.

0: Shabuzi og andre gode folk som som kan ha det her fra alle galeie. Og SMS-skipen, her det flere som skriver inn og forteller om hva de gjør det.
1: Det er det. Og vi kunne til å føre si at Jokon er det, ser godt vever, men, men onker skriver her vesterfra og sier at det er trygt om jorska.
0: I vavene. Mm, her stenter, er det grått? Ja, her vestre. Men ja, var han ferdig at klarer han opp til at det kan næsne?
1: Ja, om ikke så kunne det endelig komme til Jokon, til han her, et la tingene for en tur, til Jokon. Her skulle jeg næsne ut for en verre vekse. Ja. Øl, øl og godt. Og andre skriver her at det ikke er blåpils i det.
0: Å oh, ja, ok.
1: Det kan man sakna sætna.
0: Ja, altså, men jeg råkker vi til gjerne det sikkert til døvre. Jeg råkker ikke vi til ferd vi at seima blåpilser.
1: Nei, jeg råkker vi til at døvre at det er ganske ui så tullig for det.
0: Ja, ja, jeg lærer det ganske fra i fjør. Man kan jo frista
1: ja.
0: Og det er det meg som gjør det. Så kan man gjøre blåpannekaker og så videre. Men ja, men det er en god mæter. En annen skriver, «Ille tjupia noen svørst om tætje og arbeid, gus». Akkurat det her, her følger vi det. Litt av noen særlig av det svørst tæg, det blir rettelig hatt i vekkere som er sånn.
1: Ja, og så gjør den arbeidsklaven og rundt. Det kan bare være hatt.
0: Ja. Men... Annars Eisne skriver en her bägande sol i Vestmanna.
1: Ja.
0: Mhm. Så det är nok. För det mesta om det mesta allant någon är det nok gott väder, men så var det. Det är allt. Det är alltid så att det är en stök stö här.
1: Ja.
0: Här är det som drömmer ska. Det kan liksom vara berg i havnen att Österbyen har bägande sol och så Västerbyen ligger mjörska ödla övåt Eisne. Allt annat vattnet.
1: Her sender en på en eisne og eier brennende stål. Og vi vik i Skudja.
0: Så senast vi sender, så var det en fra Vik som skrev, og vik er bækende stål og eier i Skudja. Det var ikke det her eisne her.
1: Det er ikke ganske også.
0: Så var det noen som skrev, ja, det passer ikke her bækende stål og eier eisne. Så jeg vet ikke om det er røyne av disse kun annen her nå, men... I halte da, man kan leise en ferie inn og se her vevkamera.
1: Ja, ferie live, det tar man vidt øye vel å bruke. Og her, altså, jeg synes ikke til, ser det ut til at det er rettelig godt vever om, nær om alt landet.
0: Ja.
1: Men, men jeg antar jeg synes at det er så godt vever, så er det ganske områdende til at minne til å bruke solkrem.
0: Just så.
1: Det er ødelen for en, jeg tykker det er ødelen for en øye nekk som vi så gjort den for i det, og det er ganske... smart at välja sig för solstrålen. Nu är det ju det att värsta färger börjar att kunna om ove styrsorna.
0: Oh, ja.
1: Jag har faktiskt inte kunnat det här i morgon. Det kommer kanske syndra ha värst.
0: Ja, nej, ja.
1: Jag vet att gossen är klär till vimma alla vislövera och ljuda.
0: Ja, och så kan man så avsätta gossen lägger solkräm och så hur en faktor man ska häva ut för att ha.
1: Ja, så till ödeln för att du ska ha solkräm och så i sommarförn så ska du börja på kyrste och däcka det väl in till att vi först så färger så ovestrålen här i köknen.
0: Ja.
1: Klärresna.
0: Och är ju men de här bara till mest som är här var kanske en ho som tåler det som de mera och andra minne.
1: Ja.
0: Allt efter kaffe faktor då ska köra och så vill jag se hur ser det ut.
1: Det är alltid det som det alltså det är ju resna att han bara så sarta ho du häver och kaffe ho typ och annat att ja, och det kanske säger vi till här norra fisk med sjövån vi är få snägga sol. Vi tar ganska lite eller bränna det så där.
0: Ja, och så är det botten allt det man ska huxa om som brukar nekva tøymar at genka ut i solene, og ofta kan du bli skolta, ja. Ganske særlig om ritjen og nyrt nakka, så til jeg minnes det at kvara solkrem at det er snem. Vi færre at kappast om man har løte, Kristina.
1: Hervid.
0: Ja, og vi det her var greit at sinte fra reglene om hvordan man ska gjøre og hva som er noen til denne kappingen som vi kallar at han åkjente. Så ja, en kjente person i døgnen i telefonene, og vi fjall og diver som man ikke ordentlig hører hvor vi kommer til er, og så ska man sette spørninger, finne det hvor det er, og vi kommer til å bare løyve til å svære ja eller nei.
1: Ja.
0: Og
1: hese for så skulle folk ringe inn, det er ikke noe bare sende en sms på, og det er nummer 113 fors.
0: Ja, men det blir man å løte, vi kommer til er ikke helt klare enn, vi får spille en sangatræt, og så hade vi greja nærre fra reglene. Att nå vi da har hørt Swedish House Mafia sammen vi John. Don't you worry child, I just sang here.

0: John Marston her sammen med Swedish House Mafia og Don't You Worry Child. Det er Back on the Soul om Storan Barsta Landnon, en skriver som er skipen Back on the Soul i Trondjøsveien.
1: Ja, alltså det här kan man ju annars säga än att ifall man ska få så här farve i en sån döven så är man nästan själv om det om man inte får några farve.
0: Jag ser inte rallet och ser hur du löten och skriver en, det ser man, men det är man nog för att klara. Ja, man inte det. Det är vana vid det kostar.
1: Ja, ötlaförande till sätten vikna i ägstna. Är en som skriver, man blir brun vid faktor hållt sjus, hacker faktor ger bättre värde för skäliga solstrålar och hever inte att göra vid om du körs brun eller inte. Men, du penar och behäller brunner utan att göra så säger åren.
0: Ja, nämligen ja. Ja. Det är akkurat det. Det är ett gott hosgott att bruka solkräm.
1: Ja.
0: Och faktor håll trus. Det är säkert det tycker vi med all det som föringar här av bruk för kvossvi.
1: Ja. Men jag är helt annan. Något som man nästan vill nöjda till ta det så gott vi är i förrigen. Mm. Det är man möter inte på hus.
0: Ja.
1: Vi där var långt. Brukt han omkjellig näkra för hemma tjocken. Och det är alltså det är inte slär att man får ut och man får en spaceretur och så köper man sig en kaldan ois i ja. Blåväckre.
0: Mm-hmm. Ska det vara en avhusör eller annan? Nu ska vi svära det.
1: Nej.
0: Men, ja, kramar hus här tar ju det blir jag väldigt hit.
1: Ja, alltså för ta Eva att det här, nu får jag att det till att ta Eva baden. Ta var det, ta och sälta man bara oisar om sommaren. Ta fick man det slett inte. Men nu först så allt och är runt så nu kan så allt köpa den ois. Men jag vet inte, jag ser på näka alltså i samband vi tar så kött som solen ska in i. Så är det så är det löfte köpa ois.
0: Ja.
1: Och du kan gott köpa flyer ois en vikna.
0: Och sen Eva, det är verkligen är så som det är. Ulöten är ju kvossvär. Så alltid är, ja, då må man undra ut någon. En gång annan ois är kvossvär. Vi låsa det här sms-boget och Janne om en, ja, jag vill säga ena. Jag menar det var en kvinna. Som skriver, jeg gjør blåpils i det, men jeg har jo kan jo lenge at hun har lanset etter blåpils, så nå måtte jeg for at gjøre et anser innskje, at hun skriver, her reisende blommer og blåpannekøker av skrånene. Jeg var ikke vompene nå, for så har jeg meg inter, fiddlet deg, og så koka til døvre kveld. Ja?
1: Ja.
0: Titta, hvor ikke?
1: Det är faktiskt alltid, jag har alltid avhörs vidare att folk faktiskt får sig till något. Det är en sån ting som vi alltid skulle äta. Och kvärt först och faktiskt att göra det. Det är väldigt ofta att det är en råkallig gränsdöver så är det också kött man bara och säger om vi gör bara det samma. Om man drömmer om att det så väldigt ofta så är det så där, tjejdörrar när du tänker att du
0: är. Alltså blöda det här, det skulle kört lagt ikväll bara.
1: Ja. Peter Bray och sort.
0: Ja, men hämtan här, hon har alltså inte hoppat på mig här som gärna är vaxter, det här man säger. Så, go on, arbetsho, vi är vi blåpilsen hon. Det är jag läckorst. En annan lust där skriver här, back on the soul, att du bör rönn 22 hitast i.
1: Oj.
0: Ja, det är... Till man hörsta eisne, här skulle det vara gott väver i Danmark och skulle det vara en hitabildja av vea eisne, så... Allt det bästa tid som får sån där man hitta. Jag vet, jag har alltid det här är
1: det. Jag
0: har alltid passat allt.
1: Ja.
0: För mig kusve. Amma färs den där friska luft i mitten.
1: Ja. Här är som kommer ölen där inte kändande ur Paris här man ser att först det tror jag så sen hitta någon.
0: Mhm. Ja.
1: Men ja. Så var det där att hem komma att till klättarna.
0: Ja, brennande sol om det mesta land någon en skriver resten brennande sol sin och kvalpa och jar och att det är fantastiskt och som du nämnde Jan Kristina här klacksuga brennande sol skriver en och ströjer strömmar av fälsje gånger ner och klack att skåra i våra kallsötna kona ett nav och väkro la vökro klacksvig.
1: Ja.
0: Det är resten där man kan få ut gänga tur det. Men därför jag vidtjär att vi får kappast om man har löte. Vi får ringa till den okända och så är det alltså att han har hänt den här sanchen att du kan ägstna rincha in och gita kvart han okänd är. Vi väntar efter och fortäller näck mer om reglerna att han har Lady Gaga här vid Sunche Pokerface.

0: Lady Gaga og klassikeren Poker Face. Og det er sånn det som derfor jeg snikker seg om nå, vil det være en kjent person, at det noen som skal halte så et pokerfjes.
1: Det er det nemlig, ja.
0: Ta med utkjent det.
1: Og skulle vi ikke være leve på bant ut og forklare sånn til greier fra hos reglene?
0: Ja, jeg husker at vi lukker kunne vite om vi kommer til vi har kunnet klare og ta noe kjent til han kan så bare lukke svære ja eller nei, men vi kommer begynne ved å spørre Ørstvær.
2: Ja.
0: Ja, hatta jo ei som om vi kommer til klare. Jeg husker kanskje vi køyre inn og vi kommer prøve en av for et skjøt og vite om her var vi her av Trondheim. Hallo, og kjent det, Ørstvær?
2: Ja, er det.
0: Altså, her er...
1: Åh, jeg sitter her og er nærmere nå.
0: Til, ja, Det er akkurat det som vitt.
1: Vi blir på sikker.
0: Ja, det er akkurat det. Men det er vi nødt til å stakne i det. Det er utrolig hva man kan gjøre for at fjelldiver rødder. Altså. Men det er telefonnummer er 1-13 fors. Her man kan... kan ringa in och ja.
1: Ja. Eh skulle vi också att vi skulle bara sätta kapsen på ett gång. Skulle vi ju lucka ta åt oss samman om och greja fra kvätt kapsen snurr sig om och hur så vid hur så man kan vara vid kapsen.
0: Ja, nämligen att man kan lucka till att han. Det är alltså ja, eller nej spårningar till till tanna och kända. Och släpp man gitar man rätt och vi kommer att svära ja så släpp man att hålla fram hvis inte så släpper nästa lustare att säga att
1: ja
0: släpp fram med att
1: så där räver om att om man spyr spårningar är att du inte spyrst att du röjner att lägga upp till att han ska hålla av fram och säga ja
0: nämligen och
1: Och som en lustare här var väldigt talent för Jesson. Vi har haft kapitel 4 först här till Spirja och till Spirja Smavon och späkliga komma närre och närre av personen. Så det var spännande att veta om man förklarar sig detta.
0: Ja. Och vi kan prata lite upp för telefonlinjerna och 1-13 fors. Ber alltså till att ringa och här är onkel som är kommande jacknen. Så vi kommer prova att ta att han första lustaren in. Hallå, här har vi en lustare vi har kunnat göra någon.
3: Yes, det har vi.
0: Ja, hej. Du har vi skilt reglerna?
3: Ja.
0: Okej, okay, men lät mig kom bara lägga på dig då. Just väl.
3: Är du en kvinna? Det är vi kommer att göra.
0: Nej, hade varit nej.
3: Okej, det är hårt att köra.
0: Nej, hade varit ett nej.
3: Ja, inte en kvinna.
0: Men du är välkommen att ringa att sätta ner. Hvis man får nej, så släpper nästa lustar fram med att. Och får man ett ja, så släpper man hålla fram.
3: Super.
0: Men ring bara efter, så kommer du att köra in. Vi prövar att täcka att han... Skulle vi ha haft en annan lustar vi har kunnat höra? Hallå? Halte kanskje ikke at det akkurat det her next knetteren vi prøver å lage vidt Marika her og vidt en annen lort der vi åkner her.
4: Ja, det er.
0: Ja, hei. Er du en spørning?
4: Ja, jeg er til å spørre om vi kommer til fast ved tøvnløk, eller spil tøvnløk.
0: Ja, det var et ja.
4: Og bostu i havn?
0: Nei, vi kommer til på... Ikke i havn, så vi tar til neste. Da står jeg her en annen vi har kommet. Hallo.
5: Hallo.
0: Ja. Er det en spørning?
5: Jeg hadde spørt om hun var under tred.
0: Hun
5: var under tred, va?
0: Nei, ikke under 30. Halvtid jeg vil heve en lørdag ved åkne tred. Hallo?
6: Hallo?
0: Ja.
6: Bor vi kommende i Nøstrøm?
0: Bor vi kommende i Nøstrøm? Ja.
6: Oi, du mer så Terje Rasmussen?
1: Hatta var otroligt.
0: Ja, jag vet som att det var allusion till förn. Ja, det var pura rätt. Terje Rasmussen är stor vi och ner.
2: Han är.
0: Han är vi och ner, ja. Och för när har vi för var det som gitte?
6: Jan Life och den.
0: Jan Life. To Jan Life. Jag har alltid vet sådär telefonnummer chat här på en.
6: Yes.
0: Och vi skriver att alla nyer skriver alla telefonnummer där ni reser när vi står där bryder det av, men annars så visst du lucka boja vi så väntar vi åter till då en att han har vi det lucka ha va prata sen med vi Terja.
6: Yes, så då.
0: Ja, hej Terja och ja, kus väl att. Att det
2: var
0: Ja. Ja ja, jag har att vara att lucka vi skulle lucka vänja kom. Det första vi provar akra här så kapins ner. Det är sånt där att allta killa. Jag nämnde vidlast det sen tror vi. Vi hade nästan för själva linjen om.
2: Ja, nu har det ju inte kokat fett för effekt där runt nu. Så det kanske blir för lite.
0: Ja, jag vet det kanske var dock short, men nej jag håll dig det skulle ju vara så lätt att känt, men det crossfire så var Så jätte vi kommande att det var två och jag var stod kanske inte över så väl jag näck fram men nu så senast tog in att det tog över vid Jutia Fjacka jag vill kjälta lära honom och var det Borstestaden också land,
2: ja? Ja, ja, nästan tjej månader.
0: Mm-hmm. Och det var simpelthen bara för att få en nödja upplevning eller kvart?
2: Ja, så såg jag när jag var teenager, alltså Så har vi alltid drömt om att vaga bondast oss inte så där runt i Europa och jag hoppas att det skulle färra vi cykla och ryggsäck och en gitta och ta var det
0: Ja.
2: Men vi är nog så blir man mera maglig och så det blir mera luxus. Det var nu tar det ena för att skulle hända så var det vi en kampare, autokampare, alltså vi är runt i öppen västra Europa största.
0: Det är jag och Sandi, jag är inte hon alltid. Jag kan inte utföra gittaren var vi i Kvossvei.
2: Ja. Gittar vi ju och köpte jag en av träet med när vi är vi.
0: Okej, fäckst du så ägstna spaltnäckar konserter av ännu?
2: Konserter som exakt, men man ändå är ångt i ångrar bar och så spaltnar sig inte i ångrar bar.
0: Ja, inte det vi har varit så gött att tonläggare som...
2: Nej, som så är inte ångrar plås i ångstäna blev det till det. Alltså man sitter och spelar och plåsleder och sitter först i rundan om man enligt eller så. Alltså blöder bara en liten ball här med tråken. Man har sårigt. Och så ändrar man och troubadourer var ångstäna och så kom man till och känner inte när det lyckas som att jag giver en och lutt. Sårding.
0: Ja, okej. Okay. Ja, och du var ymsastäna i Europa och... Nu då så kom natter och huxar efter och så levde turen upp till det som du väntade i Arn, du var till sten.
2: Ja, jag väntade som så inte. Nu helst jag mig mest till de små, alltså utan de små och vän och de landa vän och så. Det var ju inte när jag kört ju av motorväg. Och jag var inte de stora bojerna som så. Lissabon och Bryssel, det var snart test bojerna och så.
0: Ja, okej.
2: Okay. Men så är väl öljan en av de små plossarna kan man säga. Små bygder och landavägar och sånt. Och det är rädligt och stort lite. Och det var alla dina planer.
0: Ja.
2: Det var ju det kunde man kunde vanta och sånt. Men alltså man känner ju samma. Särskilt att det blir åtna att jag var ensam. Alltså jag var ju ensam till 5 månader. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Så kom ju samband i öljan en fisk. Det var mega stort.
0: Och kvart är man borstar ur helt och är liksom halva stitcher ur och ett halvt år och bara pilla av.
2: Ja, men det är ju något så själv under det
0: här. Ja, jag hoppas.
2: Och så input att du har det lärt allt komma till så en bara hitcha runt om sig och föla och så vart alltså.
0: Ja.
2: Jag vill det ju som när vi tror in någon så dömes så plötsligt var så klackert att det bensin det låg dieselpris var så helvete överknappt.
0: Okej, och du skilt dig ganska själv på.
2: Ja, det är en helvete grippare svart snö så jag går ju att lasta sig och ta akkurat då. Jag tar lukar så kan jag hända er. Jag har ju momostretet för visst och för.
0: Ja, okej. Du har ganska valt så att tillvida inte att hitta för när jag vet vad händer runt om i hemmen.
2: Nej, nettopp, ja.
0: Och då så nu kommer natt till färger. Vad ser är så ser man tingsne. Örvus alltså vi nu jump rill om också vägna.
2: Nej, jag bara bekräfta hur det är. Så folk snackar så gott för dig. Vi snackar bara en sån små ting. Det är helt om alla fränas mot röjer och så. Som inte är skita och pass.
0: Ja, nej men ja.
2: Det stora här är temperaturen om man är ute fantastiskt.
0: Och det är ganska det som man lär mest av affären en sån tur. Hur så gott man är ute för dem.
2: Det är alltid men man vill bara mer bekräfta hur det är.
0: Ja.
2: Ja. Men ja.
0: Du så var jag hemma nu en två månader och ja och du är inte bara hemma och slappa av. Du får en gång vi tonlightsnatter.
2: Ja. Alltså jag kom på in i hamsterhjulet efter att spela till Vassler och första sönden. Och så en av sangen som Georgi och så är så alene. Han har ju så spalt in nice. Och han blev så allt i oss nu.
0: Ja.
2: Jag klarste att komma ut och så. Jag var en sangre i Georgiar, nere i Storspanien. Jag var så rädd ringt vevrig en första del, så jag stod och krokade här i samma städ. Och det var skörande på vägen och flodde över vattnet och polmar dotter nio. Det var himmelen som sa öppna oss. En vagn var så, eller en bil var så innan mig, han fick en polmar på ett nio i huvud sig. Jag inte visst kom under den skärgis, men
0: okay.
2: Helt där väg. Så det var så äckvissligt en av löte och så. Så då ja, det är en här att han har så väl plötsligt fullt just det och solen bäckar och skyfru i himmel och allt och plötsligt han kommer bara ut det så här står här var jag en touch of cold air bilar runt omkring guys och krokar runt omkring och att komma ut folk var glada men när han kom så var så oh att låta nu skälta i alla tunnor för han kan ta på i Mauren han säger uncharted person måste säga. Och en hund bara huggde och tiva i här i hittan. Och så var en som lade sväv och anker satt och jammade en och lille. Och sangen blev så jag satt bara här vid bordet och vi satt vid en öl och beskriva i lukas om allt det här som jag sa. Och Arne visste jag, så var en sang i livet. Alltså jag har alltid beskriva en sang så kött i min livet.
0: Ja, så det var en äcklaging här.
2: Jag har fyra timmar så var en sang i livet. Alltså det var ordentligt löj.
0: Ja. Vet jag annars något som du... Gjorde du något att höra någon, alltså att skriva Sanchez?
2: Jag rönte, men jag var fan att tro på sitta, alltså. Det kan jag inte styrst. Det här är ju någon Petter, historier, någon Holvo Sanchez, någon idéer och så. Men Jesus Sanchez, han kom från början till ända ut i Eilu.
0: Okej.
2: Okay. Så lade mig att sova, så var jag så glad för henne att jag tänkte, åh fan, jag har säkert stjåljan från. Men Angel har fortalt mig att jag har stjåljan än.
0: Nej, okej.
2: Okay. Så att det är alltid att jag släpper vid kinnen och nösen. Jag kanske inte kan komma tankar om att jag ska stjålda från, men...
0: Nej,
2: jag var så glad för att jag stjålde att jag tänkte, här och allt. Säljade jag till det som vi kallar C-stitch och så. Det här är ju, jag vet inte.
0: Ja, vi får spela den
2: här. Jag har stjålda. Men en god komponist stjäller en vanlig län, som man säger.
0: Ja,
2: men jag är inte spålbevård.
0: Nej, ja, men tänk, nu kunde så Lorsleine själv mäta om man har lustat löte om det är något som det känner att det är lite.
2: Det är också som är, och visst det är för äckosligt så må jag för att det kan läcka.
0: Men det är annars alltid gott att huska att det är också som man känner att det är en sanchans som kör annars som du lattar att minnas.
2: Så till jag vant till en forkort sanker att börja vid, men så kommer det som mittlänstitch till mig här i Ivers, men till point, det är rådligt gott, det är glad för stitches och det här. Jag kan skjölja allt, det blir stil.
0: Nej, och sen sanker, han kom ut och strömmet hennes till Rujar helt igen.
2: Ja, bär det kommer sätten, det går tufflig ut sätten, det kommer av sätten Spotify och så, men han är på YouTube, det är en video, en sån fritt video som jag har.
0: Oh ja, för att hur någon är snöjd, eller
2: hur? Ja.
0: Är det video som du tittar upp, att hur någon, eller
2: hur? Ja, alltså, video, det är så här, jag har sammansett, jag mötte några folk och så här, det är akkurat här vi, men det är väldigt lydiga folk, så är det himmel och skutcher, och så sitter jag utanför och spelar, Sanchez, alltså, utanför kamparen, det är det.
0: Okej.
2: Okay. Det är för dyr framlägsla, alltså, du vet, jag har inte rart, att det är något som är det till Sanchez, alltså.
0: Ja, nämligen. Och du finns ju gå
2: igen. Jag går spela via. Det är inte någon som producerar Sanchez. deilig å få noen annen. Jeg følte kortet bare fra meg. Lett Niklas, det er ordentlig deilig, så er det et godt samarbeid her. Og så er det bare jeg, vi bare som spiller gitar, og så er det noen Ludvig spiller bandleis som bass. Og så finner vi det her makedonske studiekvartett, det makedonske studiekvartett å spille studier og så. Så yeah. Det gjør mega vel. Så.
0: Det som heter Famous Studio Orchestra, som jeg halte i... Halt en Niklas har brukt det för kanske passar
2: till yep. också. Ja, jag har brukt det för.
0: Tror jag har brukt det för, ja.
2: Så six där, ja. Ja, men det heter så mer att basera på. För det är öliga så lös down to her. Och jag lukar alla sin bombastiskt angstan. Men till öliga lukar jag som ett, om man så måste säga. Och nästan bara bandlösen som ett, något skick. Och man kan säga det.
0: Ja. Och så hör vi Olle Paulsen, jag är jobblanda och
2: mask. Och så jobblanda och spelar en tamburin och en shaker också, ja.
0: Ja, men ja. Ja, men spennende. Vi får spille Sanchez nå, Terje.
2: Han eide nå!
0: Ja, vi får spille han nå, og han eide nå. Men, Løyga og Arjen, vil jeg takke deg for at du ville være vid i det, og være at han er utkjent i eisene, og annars bare si at det er godt å høre fra deg etter, og høre noe John Tonek fra deg etter, så ja, velkommen hjem. Kjølten deres
2: mye så igjen. Jeg er en sang for bare i tjono, så det er ikke så galt.
0: Nei, nemlig, ja. Så det er, ja, ja. Men takk for å prate, Terje. Nå får vi det at jeg spiller sangen, altså for første fyr her i utvarpen. Her kommer Terje Rasmussen og spiller noe av leie nå.

0: Vi har då Terje Rasmussen och spelade nu just det här kläget nu. Ett dejligt, ja, dejligt roligt.
1: Och, det är dejligt.
0: Ja, stämningsfullt.
1: Drömmarkänt nästan.
0: Ja, ja, och det är han som grejte fra oss när det här var skrivet att det är en ägglägg, en lödament och en campingplats i Spanien. Jag tog som gång och fyrer sig runt om mig. Och så blandar vi oss inte av heimspegelig här i Lommaud, som, ja. som man säger. Ja, men deilig å høre fra Terje Atter, og ja, hadde vært så kappingen han åkjente, og en av gavekost av 500 kroner som ble bortlota. Og i morgen Atter kappingen skrønne, Kristina, og ta vinningen enn større.
1: Det er nemlig, ta da et egenmessig til G som oppe på spill.
0: Mm-hmm. Et vikeskiftespass etter dem døyre.
1: Mm-hmm. Og det er den samme kappingen vi dattler at Køyre som synes høste.
0: Mm-hmm.
1: Og det nemlig fint han okjende.
0: Ja, ta skal man ikke kjita bare hver vi kommer til man skal finne han fysisk, omstående.
1: Jo, at leite.
0: Ja, han eller hun, personeren, eller verer statter, omkrestende i førjen, og i en t-shirt her, der sender sommerarbeid, ja, her bomerskje og hese sendingeniører. Og det snur seg om at en eller annen lortar til at hun skal finne den fjallte alltid som vi blir at nevne han. Ja. Og feriver og robba sommerarbeidet funnen, så vinner man altså et vikeskiftes pass, eller vikeskiftes utgang og merke til G-festivalen. Vi er jo nesten 2000, små 2000 kroner koster jeg sort, vikeskiftes pass.
1: Så. Ja, til ødelførende, hvis du ikke ødelførende, at det er nek som kjøper nå i vi har slått det, og det så flere. Hvis det flere som kjøper og selger av rådkassen nå, det færre alle kjøtt, så ikke?
0: Ja, det reisen til at vekker seg rådkassen færre at det blir så godt, men det ofte så nek som bøyer inn til det, så ikke, hvordan vil det vekker?
1: Altså, det ikke alle månen av en festival, ikke det? Du kan nekva gode løter av en festival, her det regn og annet, og det stemninger, men ta vekker det godt, da det folk bare gode å le, og det bare noe helt annet.
0: Det bør jeg da, ta en mann hvordan vi viser jo i at det er godt.
1: Ja.
0: Hvis det vekker det godt, så ja, så er det godt. Så lukker jeg mye nesten om kanskje det ikke akkurat han tonelager støyleren som man aller helst, kunne du også si at jeg lurer mest etter, altså du alltid de fleste festivalene, og hvordan det G-festivalen, i bottenstøy alltid høyt, altså alle nøvnene som spiller go.
1: Ja.
0: Så det spørninger om hva tær damer, kanskje.
1: Akkurat, og her nemlig at du her så, det så fjølbrøtt, skreien så fjølbrøtt, at her alltid okkur som du kjenner, og okkur som du kanskje ikke kjenner, så det reisende fint høy at jeg kanskje har hørt noen tonelag, og ja.
0: Og det nekva, altså, for ikke å si at alle der tonelagerne som spiller av G-festivalen, venger nek fram til festivalen, og ofte hører man okkur nøyt.
1: Ja.
0: Og det viser seg ofte at man blir ivrasket av sånne her. De nemiske bøskene, og noen av dem før, skal man også, wow, vi ser at det var så gode, altså det her, eller hva det nå skal være.
1: Og G-festivalen med landet her, det er en annen ting at bjøa med landet, så synes jeg vidt at her vil jeg noe tiltuk av samten, og jeg synes ikke bare fyrer mer om det, så jeg synes det er godt ved, så kan det bare bli godt.
0: Ja, jeg tror du också kanske gin-yoga eller techno-yoga.
1: Techno-yoga, det här gör jag jävla avhörst. Så är det som du portrar nästan och så kan man leva blaman om man är hotell till det. Här är bara...
0: Är du en av dem som plöjer bygg vid porten och något?
1: Nej, det är inte. Det är större chans för att du lever blaman än du finner mig i porten.
0: Okej. Jag vet inte jag säger sauna inne. Och måttnaderna, det är fantastiskt. Alltså för om man sätter sig i en heta sauna och i en tumma eller skörd och så lever en tur av blaman.
1: Just det, simt det stajt.
0: Sundag fest och marknaden så är man fresh. Så är man, ja, så är man liksom rensaver och klar till en nödjan det.
1: Ja, har jag nekvar nödjan tonlag. Men därför har vi sånt oss att nekvar om den nästa delen är att det är norskast och det är väldigt spännande. Vi får ju med landa nästan sen då.
0: Ja, vi tar man här. En sending frutjadagen middelen klokkan 3 og 5 her vi vil ha stått i Sirigøte.
1: Mm-hmm.
0: Råkner vi, det blir nok for det meste. Jeg vet ikke akkurat hva er annars vi færer og så videre. Det mangler vi denne finne det om, men det blir spennende.
1: Det blir
0: det.
1: Ja.
0: Så mer om det kommende dagen, men altså i morgen vil det denne her han stottliga, jag vet inte, alla kappingarna är stottliga, men det är ganska att han stottligaste att folk skulle ut att lejta.
1: Det är ganska person, ja. Det är ganska att vi behöver glätta att komma mest till. Det är nämligen att få följa färg ut och så känns det där färgen att du säger majsna.
0: Ja.
1: Her en som skriver i sms-kipan «Deilig sanger til Terje, hatt av er sommeritt. Hver kan man høre sangen?»
0: Ja, som han greide fra, så han bare kommet ut av YouTube enn, men han avvist til strømmetjenester, så annars så får han eisne være spalter, sikkert rettelig fitt her i utvarten om kommende tøyene. Han vil kosforsette i omfer, og så blir han spalter jaunan. Men annars, ikke hva gjør det, det YouTube som mye, som Terje nevnte.
1: Ja. Och här är det en fint video som han själv grejde från Eisen i samrunda. Så det är ganska värst att lägga finna och så att det är ett brått ur hans artore.
0: Nämligen, vi färre av er vid Öron spelade nog en tonlite. Och Kristina, jag vet inte om du är en sån, är du någon väldigt Katy Perry-fan?
1: Åh ja, det har vi.
0: Okej.
1: Är det någon nytt sanger?
0: Ja, det är en som akkurat kom ut som jag lär för att spela. Men jag också säga att ganska jöken bra du känner till att vi har något sån här I Kissed a Girl. Var det det?
1: Jo, det var det.
0: Men du har...
1: Ja, så jag har väl lust att öla när jag är sån ögonör som hon är. Men hon är ju en sån popikon och här är jag sin dröv sån woman power och henne och ta halv det är öliga. Eller så lust efter. Och det är en sån typ Katy Perry typ snägar man tycker fram tar vi alla vinkorna hittas och man ska orduka sig.
0: Okej.
1: Okay. Snägar man ända fram.
0: Ja, men så håll dig för spel att han händer här sanchen om heter väl en av dem som vi via typ playlistan om tar vinkorna komma besök.
1: Jo, det glömmer jag.
0: Ja, heter ju spelt nytt och sanken han heter Watch It Burn.

0: Katy Perry og Kristina, heter en av dem som fører av playlisten helt til.
1: Hesen, han gjør, vi kommer av playlisten som er.
0: Han er langt kort, da.
1: Han er kort, da.
0: Ja, men fra alle gutt tåner, jeg har hatt her nok så etkjent, Katy Perry. Ja,
1: godt. Altså nå, med vi dusja sannsyn, så får du lykke og leide jeg sender etter... Efter det visuella tillfället som är knutet att sänka någon. Och jag såg att musikvideo heter det allt nog så... Jag vet inte säga rått, men det är... Det har lyckats inte bortse fra hans när Tidjikum-styl någon hon körde vid för några år så igen. Så det kan ganska en stort lilla såg att hon bryter ur det klassiska.
0: Jag har alltid att jag är inte som... som den gamla, ja, som den gamla Katy Perry alltid rytman bara. Nu snackar vi om I Kissed a Girl, akkurat og Arjen,
1: yeah.
0: Har du sagt, han var ikke helt avlei mot hans engine. Men Kristina Tøyen, hun er vi at geng undan til åkken.
1: Ja. Yeah.
0: Men vi vil som sagt after margin.
1: Det vil jeg vite.
0: Wow, da har vi ja, i minst av skrone, det vil jeg ganske eisen åkker prat. Men først og fremst så det den her spennende kappingen til åkken, Tan Fjalte,
1: yeah.
0: Som går med seg angsten i fargen, og vi vet ikke en gang enn akkurat hver det verer, og hver vi kommer til å fjalle seg, og hvordan jeg vi kommer til å fjalle seg. Man kan liksom fjalle seg under mann og mångt.
1: Det kan man sagt, altså.
0: Det kan være et godt sted, at man bare utmiddel folk, og leder som ikke, og ikke legger mer til nærke.
1: Ja, altså, synes du også, det var det stod at akkurat Fjalte var funnet en beina vi helt der, så man skal ikke gjøre seg stunder til at, at leite etter mm-hmm. vikmannet.
0: Og det var en lortstærer som var hver ferien ut at leite, og kjørte bil rundt og leite og skjema just, og som bare eier vi den Fjalte og leipe iver, ur bilen og leipe iver og røpte sommerarbeidet funnet.
1: Vist det stått litt. Det ordentlig godt man verger på særheter.
0: Men... Ja, vi burde haft en videofotograf nesten som fyllte at han var.
1: Ja, jeg tykker så høy Vikman har funnet en bein av
0: det. Det er nemlig at det skal helst være forlagt, men mer om det i morgen da vi da altså for borstelåta et vikeskiftes etkongommerse til G-festivalen.
1: Mm-hmm.
0: Annars alltid, vi får bare takke for det og takke alle som har sendt dere sms på og innskyld deg om en framhaldande fralugan sommar där vi just ni här allar fackrasta sommarveckorna som vi det kost för det här i havn och som det är ni här var nog till det allra mesta i färjum.
1: Ja.
0: Det var lika och vi var och någon att det var så inte grått och...
1: Men här ser det så nu att det klarar upp att.
0: Nu är det klarna.
1: Så.
0: Och vånan där det är sånt här i Sirgöta.
1: Ja.
0: Kanske spära det, jag syns inte på. Det går ju med att det halkar och väcker till i morgon och omorgon och lära det.
1: Det är väl också gott. Man kunde gå ut väcker.
0: Ja, om man kunde det. Men tack för det. Vi får att ända vi kända tonen från Black Eyed Peas här samma vid Justin Timberlake. Vi tar oss till margin. Tack för det.

0: Gester i kommande Ragnarok finska Tarja Turunen. Fyrvrende åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgave og søgne Frisen Noir.
1: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
0: Ragnarok i anna kvöld klockan 1:20.
2: Klockan är 4.
3: Nu nästan 15 år efter övergångsavloppet i Oslo och Utøya är höjtanen från Høgravikongton och i Norge större än avår. Flore har finnit uiplåster från Anders Bering Breivik och hans herre avloppet 22 juli i 2011. Det här skriver PST som är utsiktar till nästan från norska lögreglerna. Gjernar og tankanar tja Breivik hava haft vissar radikalisering og det er særlig talan om ungfolk, sier norska tryktar tennastan. Hon sier røysne av fløyri av tøymon som gjerast vikongs, ikkje best er om inte av ideologiene, men at det er ui anstora mun snur seg om at det er hotigen av harskapet og at gjerast skia og onnur. Øysene her er Breivik og en firmynd fyrir teg, sier tryktar tennastan ui tøyndaskrivnum. Søgjane 16. mai hava vid finnje MVG frutt bensin og diesel tog oljeprøsren vær så høvor. Fist lakka igjen, men nu søgnast og deganar han atterferden at hakka. Men anki bender av at landstyrre atler at launcha MVG frutøkna som konkur ut av seg sjolvare 31. juli. Så der ræver om at skonta seg om du vil fytla bilen vid MVG frujon brennjevne.
4: Nu juli månader hållrunden och det närskast att MG-frytökan av bensin och diesel konkur ut av sig självare. Senaste månaden hever sig ut till att krutsche ujmyestre som förde till att oljeprysten är hackade för att närskast omkron enda och allt av oljeprysten lackar i månande. Men nu det passande farner att strugast atter och allt av oljeprysten är eisne hackade atter. Eisen her i fyrrjun heva teipa i oljefeiløyene som selja bensin og diesel, hakka prusenar og jar og idea. Tui kunde vere vikommande at langt tujar avmarska vi MG-frutøkene av bensin og diesel. Kringvarpi hever røynt at få en av vimmersing fra Axel V. Johansen, landstyrsmann i Ufujamalon, men det ikkje etnast. Stjauraner ui Magn og FO sier vi kringkvarpe at tær anki vita om nekra atlan at landja MG frutøkna. Som kunnot kjemir løgtinje saman og avlasøkka. Ta kunne lauar uppskot leggjast fyrir tinje. Men ta teker tui at vi gjerra lauar uppskot og at gjerra lauar. Og ta neka stort etter åren MG frutøkkan fyr urgilde av seg sjolvare. Hever eit mål skund, så kan løgtingje kallast saman åren avlåsøke. Men Johan Dahl, tingformever, sier vi kringverpe at han ikkje veit om nekra atlan at kalla løgtingje saman åren avlåsøke.
3: Jekvan Jakobsson grøtte fra. Mana kvölde andeje Stjekvan Uilon Jakobsen, professare i förskonmale 83 år gammal. Han började i starve av fråskaparsedre förra i 1908. Häromfram till Jekvan Uilon rökt mång nämnda störv, medan anna var han formöver i stegarnavna nämntne, mal nämntne och limer i åra boka grunnen. Han var östne vi i arbeidnån vid förskar i åra bok som kom ut i 1908 og hever vært høvudsridstjøret av førskar i årabøk og gå 20 år. Han heier sendingar og utvarsbe førja og han vid tilvøysing til sin AH4 utrotte kallet Malmøbren og utvarsnån. Og ved vannar, løyde låt sunnan minni enn 5 meter om sekundet, sma skudja etla klost vi sol etla solklotton, og støvun tam etla mjørstje, mest sunnanfyrre og vestanfyrre. Og i kvöld gongran vestrum

0: Hej och välkommen till Nest TV.
1: Hej Anna.
0: Hej Svanna.
1: Så stannar vi här.
0: Så stannar vi här. Till några nytt,
1: till några
0: övervisa. Ja. Jag har glätt mig hos dig.
1: Ja, och är.
0: Ja, hos dig vi tog det. Nu det
1: Jeg har vi haft øyla nekk forskjellet om en høtte.
0: Ja.
1: Første vik, når vi har vitt av arbeid.
0: Mm.
1: Og det blir øyla spennende. Og jeg har gledt meg å komme i gang. Så heter, ja, bare enn jeg kan se frem til.
0: Deiligt.
1: Mm-hmm. Stort litt at prøve å arbeide ved Sala Helse, og jeg synes det er annen høtte enn i Vånvi. Heter en annen måte jeg teker evner opp, og vet ikke det.
0: Det er jo mening.
1: Mm.
0: Og i dag skulle vi jo eisne næsta vi spennende evne, som at missa forelder.
1: Ja,
0: mm.
1: Det eisne et alvarsligt evne.
0: Ja. Yeah.
1: Og øyla nekv tema og vi skifter som Jessica Altande, tjata hjem som missa. Og så da, sjålan de eisne eka sorg som helt jo eisne eka som vi ødel mennesker opplever til eisne en parstra av løvn og hva det så da særlig vi har missa forelder.
0: Ja, yeah. Jeg aldri eis kjermere vi hukse nok snik vet dere at nå 22 og man hör om onkran och kusir i min åldersbälte så missar föräldrar långt och nu och så så för så där jag vill sitta höra om jag vet jag bara ofta huxar om kusir till så
1: ja och att jag har sex i näga som nettopp överskar ju yngre man är resten och överskar en resten av löven om och föräldrarna skulle gärna vara här till man blir vuxen Och eisen är att det är här man, här det är naturligt att missa dig. Så kvad händer det man missar dig allt för tölja.
0: Ja. Och i det så har vi ju eisen en personlig server och faktiskt skönar mig. Och ta en personlig server till Alexandra Johansson.
1: Ja, och så får vi att hos vi Salafringen Löv Höjstedt Hörstel om tan, det som tar fackliga vinklen.
0: I allt bra vi ska få igång.
1: Ja.
0: Tjärs väl. Hej och välkommen Alexandra.
2: Tack för det.
0: Kan du greja när fram till Sjölva? Då börjar vi.
2: Ja, jag heter Alexandra Johansson och kommer ur Klaxvik och är önskör och gammal. Och blev livet av min namn i 2014. Och sedan där har vi arbetat här röktare i Klaxvik.
0: Spännande. Vi skulle ju ta oss att syns om sorg i det. Till att du mest mamma dina. Och jag hoppas egentligen att Att leva sin trodde
2: Ja.
0: Och för att inte spåla tyna sin trattar till hur din uppväxt är värd som vi i mamma tyna.
2: Ja. Jag var i stort som haft en relik och en uppväxt med mamma tyna. Mina föräldrar blev fräskilt till var 8 år gammal. Och så flott vi ut till om i appa. Att han har. Bo så här några år. Äntligen mamma så köpte jag en gammal hus. Och renoverade det själv.
0: Wow.
2: Ja, hade det här i Så jag har en syra syndrom här. Ja, vi bor så här i några år. Och ja, det var för det mesta bara jag och mamma min och syster min. Jag har två äldre syskon. En av syster och en bodja. Bodja min är gott nog 15 år äldre än jag. Så det var redan jag har så vidt rutsch här.
0: Så du har inte lyckat tatt förhåll till pappa din?
2: Nej, inte mamma min. Men det blev bättre så gärna. Jag hade bara stått när mamma var min trygglöjt och jag knallt. Hon, jag vet inte, lärde mig allt och lärde mig hur jag skulle vara. Eller, jag vet inte, lärde mig hur jag vill vara på grammata. Jag hade allt som kände henne kunde säga det att hon var helt ljus för allt. Och var alltid eka vid allt utan att hon tar sig om det. Och Det är just det inte gick med. Ach, nu.
0: Det är det väl.
2: Ja. Tog in att han har. Det är det inte till mig. Och rönt jag som har livet upp till det som hon är. Det är det hon kör emot.
0: Ja. Ja. Har du brukt för att lycka att anta?
2: Ja, alltså.
0: Ja. Ja, nu är vi lycka att det här.
2: Ja.
0: Lycka att komma. Sen du nyr att göra en att det.
2: Ja.
0: Kat plattade till mamma att du inte gör det samma.

0: hur svårt det är till den stäver samman.
1: Alltså hon arbetar redan ikke, för jag får sig och nöd. Och jag gick i skola. Så jag hållit bara om kvällarna var det allt och vi vet alla var samman. Och vi spalt på spel, det var alla de jokor som vi gjorde. Och syster min svämra eller nek. Och vi var alltid vi till kappingarna här och faktiskt till vänningarna här. Och vi var just nu Åtalanda, kvar för dag kapping Åtalanda så för vi. Och vi ser att det var en grund gjorde utrott så var det nästan allt vi här som hon förfår in att la sen här som det var.
0: Hon står alltså i linjen och är på det. Alltid.
1: Alltid. Hon ändå just vi har börjat forskvinna. Vi ser mycket för den här.
0: Okej,
2: wow.
1: Så hon är kvar nu i dag. Det var helt lite till faktiskt check folk och skulle. Så bjöd jag mamma fram till att göra allt. Alltså, jag hjälpte hon kom till allt. Så jag bjöd henne fram till jag lukade mycket skulle skolvera. Och jag minns en affär att jag säger att mamma kom till bäga fasta landsbollar till och tilltäck som var skolan. Och jag säger hon tog så väl och alltså, det var det bästa fasta landsbollar näkran du och allt. Och så kom jag hem. Säger det vi gärna och så säger han alltså jag var omkring att bäcka fasta landsbollar för så här sa okej om skylta eller så små var så tvallt har den vid så nästa dag så är han bäcka fasta landsbollar och då var det där bästa där kan så jag hade bara att hon sett så här för att hon skulle göra så klarar jag det för det var inte som skulle fortälla henne att hon inte kunde jag hade bara att jag i största stund så här som hon säger hur ser hon som är som personer.
0: Ja, och kanske jag skulle vara för det. Eller, ja.
1: Ja, som hjälper att hon var en superhetja. Faktiskt kom till allt och kom till allt och spryg om allt till att hon fann allt jag vet.
0: Vad har vi tyckt av bästa minne samman?
1: När vi var yngre så var vi redan ofta i sommar hos Aje. Och om man kommer från Aje så vi la ju alltid det samma sommar hos och börjar ja, nästan. Jag vet inte hur slunch är kvar sommar. Och här får man... Vad är det där?
0: Fjörna? Nej.
1: Amöl.
0: Amöl.
1: Ja.
0: Varsågod att ta er sådana.
2: Nu tar jag till syda. Så vet jag.
1: Ja, vi kan inte om man här som vid ödl och om man börjar allt vi. Och för om man har fänkat sol eller fiska och väl också det. Vi tar sig en om torturarna vid ödl så vi är jävla tacksam för torturarna.
0: Så är det lika några ting som de kan samlas om ätna som...
1: Ja.
0: Det är ju helt enkelt ödl förhåll som är perfekt. Kan du kanske sätta sig inte mer år och... Ja, kanske hinna syna medaljerna.
1: Ja, jag kanske inte alltid vill sätta året där, men som flesta tandläkare så kommer jag just nu ändå allt den här som är som helt för äldre var så sträven och att det var så sträng och att jag bara slapp inte. Så jag tyckte att jag ska vara där när vi klantar med locken. Och jag just bara henne att inte övriga på, så där blir det när vi klantar vi kvarst. Och jag gjorde det så slett inte för gärna att vara som så uppgårande mot henne, jag tror att så det var en hörtur för att hon bor här. Men jag visste jag lika väl att jag alltid kom till föräldrarna till att kjolt för att akkurat det klantrast och allt och jag var ordentligt sett så kom hon in och gav mig ett högt läm och säger att hon var gav mig lika väl och jag visste väl att det var harsht för att hon var och det var harsht över unger. Så ja, alltså jag hade bara till en vad är viktig pastor att sätta året. Att min rysel gör så dig. Men att det är pastor jag går så för allt jag kan göra.
2: Och kanske är det minne jag så dig men den lika så har lika stor en tydning som det jag så dig.
1: Ja,
0: det är allt. Hur ser man när minne går vi kommande?
1: Nej, jag har alltid pratat att det är inte mer naturligt att öppna upp och ta en pastor av förhållet någon. Ja, jag lyckas väl. Om jag var ordentligt sträven vid henne så kom hon alltid in i kammaren. En pep talk och säga att allt får vara okej. Så jag hoppas alla upp och ner turen som vi tötte. Så är jag glad för det är nu som jag fick vi henne. Og selv om vi klantra, så hadde jeg lykket å være det beste. Jeg visste så hva faen for han kan vi. Lykket mye hvordan trevende var.
0: Så ble hun veldig fire. Kan du fortelle sin om to gongtene? Da det ble jeg ikke hinveien.
1: Ja, da ble jeg faktisk da hun ble den veldig husene. Da følte hun en sånn egen møye. Så men hun helt omgått det var nærke gale, så hun var ikke typen som tjekk til laknen. Og det var ikke for en faktisk vi synes vi tvist noe enn 20. Her hun faktisk ikke orsker ikke gjøre nærke. Altså til det jul, og hun la for det meste sovne den i kameran hun til. Hun orsker slik ikke røse seg opp. Eller gjøre med at eller nærke. Og det var ikke vanligt for henne. Så ja, så ble hun foran til laknen og fikk seg for skrappa i tvisten, ja, i januar tvisten 22.
0: Hvordan var det her å utsette her?
1: Altså, jeg helst ikke at det gikk opp for meg på en av veien. Til at hun var alltid typ annen, hun sa alltid at jeg slapp ikke vinne henne. Og vi tror faktisk på at det er så løsende til å gjøre. Så helt vidt alltid hun forberedte for å skrive til å si hun. Og hun brukte alltid sitatet til Pippi. Ersmo, dette er hun ikke bra for, så det skulle jeg nok forklare. Så da tror vi det at folk er fast på.
0: Så den her hadde positiv innstilling?
1: Ja, om alt. Selv om alt var bare negativt, så kom vi omkring positiv.
0: Hver oppleving har vi særlig sett sin spår til det her?
1: Jeg har alltid at den tog inn på en ta, altså på en æren hun fikk seg for skrappa. Her som hun var ordentlig våg, det så kjente jeg henne slett ikke. Og så på en høyt ære av sjøen av henne, som en sitter jævlig djupt. Det at jeg sa at hun ville meg ikke gjerne med norsk han var bare ikke her, og kroppen ville ikke det samme som han. Og altså, vi visste på henne vi også var gældig til at hun var ikke den festlige og glede. Jeg lykker å være hun glede, men altså, ikke på samme måte, at man visste at dere fylte.
0: Og hvordan ser det så ut til ta det blir jeg kommer tattere på at hun ja, ikke skal være dunke.
1: Ja, altså, hun sier unga til det. Eller hun nevnte ikke nægget for dere. Og jeg har alltid vært så mye unga til jeg vil selv se det min ut. Og jeg har alltid syste meg til å grene ikke vi vil ta. Og jeg har alltid syste mamma gjør det for at Sindra var hjemme. Hun fortalte ikke meg nægget hvis hun skulle til unga ganning eller akkurat. Så sier hun bare hun skulle ikke akkurat da. Rønt i Sindra var hjemme fra du. Så det var en rest av kjelkert han som får fri med.
2: Visste mamma at hun skulle dødja?
1: Jeg har alltid måttet enda noen, ja. Men hun sier ikke at vi også kunne få en affære. Eller noe. Men hun bryr jeg som jeg har vært sånn til morgen dypere samtale vi også kunne ta ved videoene. Og bryr jeg som bare sørte at vi skulle klare det ikke om og vi skulle gjøre en ast til at vi ville andre så et litt syskende. Ja. Så ble mor til henne og sier til at hun får affære.
0: Hvordan var det her hvis jeg samrunner vi henne?
1: Altså, det var rett og litt, men allukavall så visste man det synd til at trener med at jeg sier farvel. Og, men allukavall, jeg alltid var så ung og også ikke ung da, at jeg var bare, ja, ja, altså, det er bare at hun er sjuk at hun kommer ved noe, men hun kommer for ikke. Ja. Altså, hun var bare sjuk når ikke man er. Og
0: det er stått du.
1: Ja, og vi finner jo sånn video just til Jørskorna, at vi kjører ikke jeg. Og så knapp jeg, så var alt bare så litt av sprøtt seg, og hun fornyer, og vi finner bare ikke vite fra Nørkron. Og så knapp jeg får jeg vite at hun kommer hjem. Og vi vet ikke, hun får vite om fem år, jeg vet at hun kommer eller ikke gruset. Får ikke vite her. Så sikker hun i 50 år, så dør hun.
0: Hvordan varst du er til hånd til å gjøre?
1: Ja, vi har tatt oss med åren til mamma henne, og vi tror ikke vi gjør.
0: Hvordan sier du farvel til henne?
1: Ja, så faktisk er vant til som er helt av hver, så sier jeg faktisk til frisør.
0: Ok.
1: Ja, og så ringte jeg etter meg, og sa at jeg måtte komme til henne nå. Og da var det ikke lang kontakt med henne, hun la var som vilt. Og orske ikke ut til å snakke eller noe. Og ja, det var jævlig hardt å komme inn til. Og Helt vi så det er i nærkere timer. Så da gjennom kveld. Jeg helt faktisk ikke for en ta. At jeg sa han at jeg ikke orsker nærkere. Men da hadde jeg faktisk innsatt at dette var det sørste. Jeg helt på alt det der øklart nå. Det at jeg har fortrengt det sånn jeg. Og jeg vet ikke det var akkurat som jeg kjattet noen. Akkurat som bare før.
0: Ja. Det er ok.
1: Ja. Mm. Men det er som aldri heimeren brøttes bare. Bare at Louis skulle fortsette åtta ned henne. Sist om jeg leser nyrre, men hun var verden til heima. Ta henne løte, så vidt at var bare rundt om hva henne. Altså, vi søtte ikke da, jeg fortet at hun ikke klarer jeg å åpne opp om evne. Men altså, vi bør bare alle de her. Og det var så rennig folk som var rundt om henne, og alla tyna som tjön kjent så rannig folk och allt kjent gärna att det var alla djonker som var en djokon.
0: Hon verkar som ett ödlig stjötenskott eller är
1: det? Ja, yeah, mm. Det är hon kvar för allt. Så jag är alltid bara att han tog en jag vet inte minns bara att han var jävla nek folk alla tog och hon var jävla tog en var jävla hör att han är.
0: Kan jag vara pappa du inne myndna ta?
1: Alltså, ja, det blev så slilt jag var så ung yeah. Så var 8 år gammal och alltså var vi till honom vi alltså vi först bara vi tänkte ju att det är att det bor till honom eller något där men för till döbra är hon kunde ju sort men jag hade att han och mamma för då kan hon när det för sig roll som man säger
0: det du bo, jag bor då hemma ta ett la värst ju
1: jag bor ju hemma någon som mamma men vi tänkte bo vi nu nu se
0: okej okay. Kusse avrska i misseren till era familje?
1: Jag har alltid att mamma var som så lojm i familjen. Alltså, där man tar sig om alla familjerna. Och att hon får så för en egen relation faktiskt just nu. Eller, hon har inte lyckats att ta långt som det här var väl för. Men det är bara, alltså, i mig skulle folk tackla en sån här stöv. Hon kan ta sig från stöv, hon kan ordentligt ta sig runt om. Men jag alltid att sys alltså vi sys när blev det att ta att han och men det går till ja initiativ till att vara samma vi och hon och den här han är ju en egen han har sin egen familj så men han brukar det när jag går samma vi och hon och det var det som var mängst så alltid vi då bara runt jag lever upp till det och ja vi då vi tror ju det att ta det faktiskt och alltså jag har två mamma på jag som i Østerdag tøyt vi nå. Familien er ikke hjemme.
0: Hvordan gjør du til av researchen at du sier at du visst kanskje lukket sin tre av og ikke det skiltet, eller at det kanskje ikke var tydelig helt rett om skulde dødja. Hvordan var det så tydelig at han nå? Hvordan ser du det du?
1: Jeg har alltid at jeg var ikke uttrykker jeg over ødel, eller avrykker jeg. Jeg var rævlig og faktisk. Jeg var vi ødel og innaverende, og alltså, hej, hon kunde inte göra skyltna. Så det blev bara ödel. Och ja, jag var inte värre än jag för mig själva. Och flott jag snitt ut att han är. Så jag fick så där när vi andra huggs om. Bara för att inte att huggs om det. Så jag hade att jag skulle också distrahera mig.
0: Räggade det så på ett tuschpunkt att du så över i sig regnet eller?
1: Ja, jag hade bara att det blev sån kvöld här som jag bara satt och grät och åkte ett mynton och att visst jag som sås och tjavera ja, jag kunde ta som det och att leva och göra ja
0: och var det så kanske jag sen tar att du uppsökte hjälp eller?
1: Ja, det är för faktiskt jag var jävla trött det kvöld så checkade jag en tur ut i grav och så satt jag något och så var jag så varskatt att jag var som ett av gångkrusche och jag var inte så att mamma hej vill jag ta det är nej, det har gått ut. Så skriver jag en mail till Beran. Och spurgade om varför vi kände att skulle skriva. Jag var så kunde inte hjälpa mig. Och dessvärre var faktiskt det nätet på en av vägen. Att jag ville gärna. Jag har hört ett syndrom Beran och kände omkring som jag inte är. Så vi gjorde en runt vid att prova att skriva till dig. Det visste jag själv att jag gick ut på. Men det faktiskt var den bästa outjournen jag kan ta av tidigare. jeg ble med til kjenn, vi åpnet armen fra dem nødden, og bare fikk dem folk som ville, og som ikke ville nægge annet enn å hjelpe meg, for jeg kunne ha en daglig dag. Og jeg skulle bare ha et rom her som jeg slapp av luftet nødden, uten å være dømt, eller mye skilt, og jeg møtte folk som jeg vil gjøre det samme som jeg. Jeg hjelpte meg ekstremt nægge. Selv om det var jævlig hardt, hvis jeg hadde hørt at han kunne få en kjøkta sammen. Vi fikk høre og gav hjelp, og til jeg faktisk nesten alle, eller alle ærene, jeg vet ikke, jeg har hatt det godt og kan åpne opp mamma, og alt for løpet som er bedre. Og jeg er så glad for bedre, og jeg gleder som om alt det som de gjør det for henne. Og vi har språket enda med det kan til at si at det er ok, jeg spør om hjelp, og at jeg er 100% vil melde bedre, hvis det er svårt her. Ja, og så er det svårt even inn jokken inn, selv om det er bare fire her nå. Så faktisk har vi, jeg vil helst kunne se oss igjen, Arne tok samband med bedre, så har vi helst klare det, men det er bare ikke ångte til oss av et ångte minner, men til å kjenne et åp even inn jokken.
0: Hur ser du det här över i ett sort? Jag skulle kunna ta som det, men kanske jag styrna vilja och jag navigerar ut i.
1: Ja, alltså början så tog jag helt initiativ till det att jag det är helt lösen av det jag strävar och harst att ta som det. Men eftersom det man så arbetar över sorgerna så är det man vill leva gärna här och kunna prata veta om. Och helst eftersom det är närmast att jag mer till oss, det är närmast till henne. Så eftersom det är rädd och helt tos av jag så måste jag känna gärna på samma mat som jag, men där kan man inte att det är inte orska eller vilja så ett åra kan det följa.
0: Jag kan ska ta mig nästan öll är ju sorg och på imska mat är det så visst.
1: Ja, anker för sånt där bara att ska vi köra när jag kom där och anker är som är ganska vill lite mer ta sig en mer om det.
0: Men du säger att det är gablina sin det bättre att ta sig om det så men det är ganska ändå sin det ringt.
1: Ja, det är ändå sin det ringt men jag rör inte i alla fall rejält ofta att varför ser jag också minner om henne eller och bara kom på ävne. Det är alltid bara att jag kör bara och kurs att ta som honom.
0: Hjälper det så?
1: Hjälper det inte med i alla fall. Allt är rätt dåligt.
0: Hur var mamma du inför det?
1: Ja, jag nämnde att hon är som var min tryckklöjtje. Hon tar passar.
0: Alltså, ja.
1: Minnes reella väl, och så går hon vara vid andra folk. Så det är som rör in i oss när vi är där och visar henne på nästa kärlega. Och färre ofta vet att, jag är minnig om henne. Och till det är dåligt. Så jag är alltid absolut. Och folk kommer ut med en och är som tas om henne. Bara folk som möter det gott nu faktiskt. Och ser att hur fantastisk människa hon är.
2: Så du är snäll med att häva henne och tjatar.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, absolut.
0: Hvordan har din sorg brøtt seg gjennom togene?
1: Jeg heldte selv at sorgen brøtte meg totalt. Altså, jeg føler fra å være som forskjellig over tannhanger til at... ja, og jeg visste absolutt ikke av det da, men det var det. Til at knapt jeg skulle bli vaksen, faktisk. Og at arbeidet vi med en så større sorg gjør bare også ved et menneske alltid. Jeg følte helt ikke alltid at jeg är som huxa i Ulrika som mina vinkoner tar. Är som på så sätt att jag så alltid bara tankar gång den kommer och som bröttest. Att följde mig bara inte mer är som vuxna och att det är problemen som helt för så stör att ta var bara så peka lite till. Mån till. Och jag alltid bara att allt bröttest. Alltså, ja, jag flyttade ut där jag var här chans och hej då när jag hugger som östen tar och här som kanske men jag har aldrig hört det vet jag för då hugger som också allt annat och här som jag ska hugga som att jag ska betala lag i hända mannen och man får liv i skolan och får man utbyggning så att det är klar med och allt bara tankarna kommer här än att vara en unger rebelle teenager som är värre är den och ja, jag hugger om ting som en agenare gommel kanskje ikke ordentlig av skuld til også. Men ut det har vi så funnet en høyt erasjon og på alt. Altså, jeg har lært at jeg som livet i døgnet i henne på en kramat, og jeg som har lært at hun er ved meg, jeg vet ikke om hun gjør det selv, om hun gjør det fysisk. Og hva som er minnelser og alt det her pep-talkene som jeg fikk da jeg var yngre, og jeg som ber det ved meg faktisk alt det gjør, uten at jeg faktisk husker om det. Så minnes jeg alt jeg, og som hun har sagt ved meg. Da gleder jeg meg sånn at jeg får vite at jeg minnes minnet om henne. Så det gjør bare også ved meg at jeg får det gjør også rett. Og jeg som er kjedd av at vi ikke finnes noe at du sammen, og jeg ikke sa noen jeg vil gjøre. Og det er noen ting som jeg har lagt bruk for henne. Men jeg har lært å være takksom for det til at vi finner.
0: Tusen takk för det, Alexandra. Är helt...
1: ja.
0: Tusen takk för det, att du får det jobbet.
1: Kjell tack för det slapp.
0: Kan du göra det, Klim?
2: Det var gott.

0: her hørte vi Alexandre greia fra.
1: Ja, og at det eisne så godt døme om hvordan alvorlig det å missa et forelder.
0: Ja, hvordan det kan overska.
1: Hvordan det kan overska alle parter av løyvene til en av. Og hvordan vi er nå på en eller annen måte stekker opp og tog gjør skal en natt nå. Og at det eisne teker tog å komme for seg og til å komme seg helt til spørre er noe som henter.
0: Og at selv om man kanskje kommer fyrer seg, så slipper man aldri helt av i sørgen.
1: Nei, at sørgen blir vi av å være kanskje en parstre av løyven om tjeinen.
0: Jeg ble kusser selv og rakt av samrunde, og følte jeg sin øyne kusser viktig til å være fri henne og fortelle at det har vært en mening ut til som ja, jeg har gjort det seg litt på en annen måte.
1: Ja, akkurat. Og det er vi, henne er løsninger, og sånn er mamma som hun visser en idé. Och på en annan måte så har hon inte varit här kroppsligt. Men till det är ni också lövdjävande i att höra den personen.
0: Helt säkert. Men vi skulle äta till det färkliga sjöna med.
1: Ja.
0: Och till löv, höjstet hörstel.
1: Ja.
0: Skulle vi bara sätta igång?
1: Ja, låt oss höra henne. Ja, men velkommen, Løyv. Og det er for å vite at Håsa synder om sorg. I at jeg blir at det er helt fyrst bare at jeg synder om det sjølva.
2: Ja. Så jeg ble utbyggven som salafrønker i 2014, så har vi allermest arbeidet vi bøttene og ungdom. I bøttene og ungdomspsykiatrine og kjøstøvå, og så i bøttene vi bøttene og ungdom. Og i sorg og tar av familien. I det arbeidet er ikke vi utgrening, vidger og samrøven, men med landet vi om haktøl, altså om bøtten og unge og trivna. Men nå tar jeg for tos om bøtten og unge og sorg, så tos jeg selvsagt ut frem innom røntgen som saler for yngre.
1: Ja, og tar vi tos om sorg, så er jo veldig nekvendt i maten om vi skylder sorg på, kan man si at det sørste 20-30 årene er ganske særlige. Kan du säga center om kaskatärbrötingarna? Hur ser det vid sådana sorg i det i mån till fyr?
2: Ja, jag också att det är också vid väl övervise om sorg än man gör det fyr. Fyr helst man att efter så och så länge tog så var man livra sig och kom vidare. Ta var man ofta, då säger man om att ta var man kom och gör några avvisar faser eller så. Och det är också man övervise att vi vet att sorg kvarver inte. Sorg är något som ska täckas bostor eller något som man blir livet vid. Man kan hellre säga att man ska sorg till varje en parsa liv någon. Tjock och människan. Ofta tas vi om det som ett otroligt härst livskår. Som vet, mer och minne, mån. Nöjas att lära oss att leva vi och bära i djöken livet. Og det er ganske tog man ofte kaller sorg som kærleikens priser.
1: Så sorg er ikke noe, det er noe vi skulle lære at livet vidt, det er ikke noe som blir livet til ganske en stor måned.
2: Ja, jeg husker til den største måneden som da du spørs meg om den spørsmålet, at man mer skal lære å bære det og livet vidt, og takk at det visser, og tog man annars gjør i livet.
1: Ja, nemlig. Og det så tar vi om sorg og imot til bøtten ung som har mist sine foreldre. Hver måned nå, eller ja, er det nærmere måned, hver måned er jo at ta ut bøtten missa, bøtten ung missa, og så ta ut vaksen missa.
2: Ja, jeg husker ikke at det er nærmere avvis oppskrift opp av sorg. Det eier ikke sånn ut på en avvis av måte. Hvis man bare skal også brett, så husker jeg at sorg er alle de tanker man har, alle de kjensler man har, eller opplever det jeg misser. Ett lat man bänken för jag missa bojusorg är ju äsla av sorg. Och ofta är det en stor rola inte vid tanken och känslan. Det kan vara en äggvislig stressstöva eller så. Och till särskilt första tvina är det ganska öliga. En stor rola inte. Och vi tror att det är alla imskar och det är vid alla människor och tillbätt någon gejsna och det är imisk och reagerar gejsna imiskt. Så det var ju att säga att såleis og såleis i sorg, eller hva som er fastnar som vi tåsa om i Johanne. Varför jeg tenker ganske etter tørs til dømme, så kan man se at som er teg ganske tørs til dømmest ytl, men ånder akkurat hinn veien tørs til, så tverratler imiske reaksjoner, men boar pura vanlige. Og men ånder ganske eisne gråta nekv, og ånder gråta ikke, og ikke at vi er rett et la skreft av gråta, eller ikke la det være vi har gråta, eller la det være vi har gråta, og som tog så nekv, og ha nekv av spurningar, og blå vi at spyrja og tåsa, og få det godt av at tåsa, vi ånder, men ånder mer har bruk for hjem. Det gjør akkurat aktivt, sammen vi omkring som de har det godt sammen vi er. Og så er det eisen til at alle hendinger som elva til sorg er eisen imesker. Så det er eisen imesk, og sorgen blir alt etter hva det er som hender. Og hvis man også som bøtten og ung, så er det eisen tenkt at kvønn badene misser, kvosso, om det er brottelige eller ikke brottelige, og nær, hvor skammelt badene gir, og eisen særlig hver annen er rundt om badene, ikke en sted noen, en tann som de misser. Og jeg som er ordentlig vanlig til at pendle i midtelen av verusorgene, og så at livet vi gjør det. Affære av verusorgene, og så affære fra dem svare kjenslene og pendle i midtelen, at du er frem. Til dem som er ordentlig vanlig for bøten av virkelig, en av løte, og så spille og ta en pause fra sorgene, og også vekk man kan skal samle det, så er orsk å ta. For løte så er det bare ordentlig kjett, ordentlig ytterlig, lunges ordentlig ytterlig. Så det är ordentligt vanligt att skifta mittlen.
1: Och tyske så är att det är ett, alltså något bestämt vi skifter som ger att det är att man tillbär en parst, en turlig parst av sorgen att man flyter sig att och fram ur henne, eller in och ut ur henne.
2: Det är också faktiskt det ordentligt viktiga parst av sorgen att man flyter sig ur och ver och henne. Att man pendlar mittlen till för en testman. Och det gärna vill häva, du kör inte i marra och minne mån och som är mäknade bättre än ånder. Men vi vet faktiskt att bötterna är väl raskare än vid vuxna till att färre oj och ut ur sorgerna. Och kunna sakta svartja, nej varför bara på en del i mittlen att spela och ganska bra glädje och så att ber ur sorgerna.
0: Hur ser det sig det hvis man missar rätt förälder, mamma sina? Alexandra, den personliga sövaren som vill häva hon, hur missar mamma sina? Hvordan opplever man det hvis man er unger etter paten?
2: Ja, det er også utrolig individuelt hvordan man opplever det. Vi vet at det kan være mer avbjørende for de som er en primære omsorgende person, eller de som er så brådlige, og selv ganske for de som er en aldre her som de ikke var vant til.
1: Ja. Et annet som jeg ble opptatt av, hvis du sier det er at man kan faktisk ikke flere slø av sorg samståndes. Et nevnte jeg til vi bor i sorg, som takkår til jeg så vi søgner det om igjen. Til dømes hvis det er sjukeforløp, et lengt sjukeforløp, så kan sorgen faktisk begynne og er den dagen kommer til dømes.
2: Ja, og det er relativt nytt ting eller fenomen å ta oss om at en pasje av sorg eiter bor i sorg, eller sorg er eisen bor i sorg. Og bor i sorg mest er bare til at sorgen blir lengt og er man misser og i det har vi sånn ikke hva vi gjør med å lage at det er rettelig ikke av åkken, og jeg har bøtt noen åkken som lever i bøy og sorg, og vi ikke var. Og her er vi da at det er ferdig å misse, men bøy er etter å misse, og vi vet ikke nær og kvært og kose, og alt han overser, hun er rettelig tung, jeg ber at jeg ikke var, og jeg skulle ikke undermøte til sorgene, hun er minst like stor, og ofta större geisen, ja, alltså kontaktgeisen bara till dem som man är föräldrar som kan ha krabba mind eller det kan vara Alzheimers eller också liknande. Här vi vet att det går späckliga och att det är Alzheimers eller demens som reiser ung och böten ung som är så ett ungt förälder till en sjuk som det är. Och då vet man att det ofta gänger när kvar och man vet att man missar och troligen stivost och man missar fast där att vi personer man är så god vid stivast så sorgen är nästan imisk allt efter hur man är i typ processen.
1: Ja, nettopp.
0: Hvis man har upplevt stora boi sorg hur man så långt och sist tar man så missar eller kan det en räka en härst?
2: För som är så kan det vara en latte. Jag missar, tror jag att jag har liv och jag är så stressad och så länge att vi och för andra blev sorg nervösa.
1: När ser man när flyttar det sig över och blir ut lockar här som vi skulle vara sälja upp med som ett att det är något som det unga ganska komma strujas vi och i ett mat som är ut över. Vi går så en vanlig sorg.
2: Ja, det är bara vanligt att här var en riktig imskonreaktion och finns det långt att gina och det kan till dem vara kroppsliga reaktioner som till dem har vilt bort någon. Det är riktigt att finna kvult, ganska i sövner, nästan i avskaver och mätalistren. Och som man också är om det är känsliga reaktioner så är det nästan i ordentligt nej kvar och imskar, men det kan vara allt från våra bänken, ytlor och tjättor. Og det er snart veldig vanlig å ha tankemeldt og store bare for å nevne nækere. Men det er snart veldig å brøyde et for, og som kan skal isolere seg. Takk seg etterpå du som til platt og tømt over å gjøre, og kan skal selge seg om vi gjør og lade være vi er ferdig utryv hvis det er bøten, eller ja, for så vidt er snart vaksen. Og som jeg nevnte jo annet med en underhold tørre på å være seg om vi gjør noe eller tøyner. Men det er snart som kan skal i bensjen for å være ensamme utla. Og alle disse reaksjoner og velflere tred er pura vanligere først og lenge togene. Men ofte så brøydes sorg som tog en gonger. Hun blir ørvise, ångsvekna, verre om flatt, og så er vi tog en utja gjerne sted som jo verre tog at hun ikke er det samme som er den. Og så er det tredje de aller fleste. Sorgen kvarer ikke, men det är faktiskt bara imponerande att sucha där man arbetar med bötten och ungdom att de mäknar vi tog in att tillpassa sig till allra flesta och leva vid sorgen bara vi äknar hjälp med nästan vi hjälp från familjen eller dem som är runt om det, ja. Men det kan vara avbjörande och mer avbjörande för som är som nämnde Johan ST som missar en primär omsorgande person eller brottliga och nöker har nästan upplevt också som har sett sin spår som kan överska dig. Om reaktioner håller fram tillräckligt och tär som är öliga, som roligt, takotiska. Om det håller fram länkat och man vid tojen är inte naturligt att du kan ska förhålla vad sen vi gör om så att man tömte väl och är den. Och vid tojen är det här som man kan ska tömte och platt att göra. Så kan det vara gott att leda sig hjälp. Och det gör den kanningar av akkurat när man brukar för hjälp och inte, men man vet att det är också om 20, mellan 20-15% att sorgen blir så intens eller komplicerad drygt eller vad man ska kalla det, att bruk kan vara för hjälp och sorgreaktioner är det som jag har nämnt, det är bara väldigt långt intensivt eller så och jag också den särskilda månen är när man inte får fungera i sin gerens dag. Det här ganska man...
1: Den stora månen är ganska till hos funktionsnivå är.
2: Ja.
1: Ja. Och nu tog ju arbetet vid böten och i sorg. Kvät är jobbsam, kvät och hos... Jag tror att jag arbetar vid bölken vid böten.
2: Ja.
1: Det är syndrom till.
2: Ja, och... Vi sa det för en gång, vi arbetar också i mest sådana här.
1: Mm-hmm. Jo, det kör vi.
2: Men jag kan svära på ganska kött. Jag har alltid tutningar mycket.
1: Ja, gott.
2: Ja.
1: <Om vet du. laughs>
2: ja, och det är också att först och främst det rullar tutningar mycket. Jag röjna att skapa en gåva och trycka relation. Här i badnet, låta någon inte tåra över akkurat som det är. Vi ödlar tog som det är. Nu är en av frinne ber. Att jag också är sin uppgång så har jag mer tag i att sitta vid sin bötten och göra röna skapa ett riksdag. Här tar jag tåra sig ett år till jag som är så svårt och som är så förbyringt eller att skilja. Och vi kvar så har jag bara en helst år för det som är svårt. Och ta också jag omkring för när jag kanske alltså blir det till att bruka spelterapi eller teckna eller akkurat liknande. Och så håller jag bara som vuxen att det är ordentligt viktigt att tåra våra samvete. Det är ju det som det är standard i meka sträva och det är ju inte allt som tårar till det, men det är också till en av våra främsta uppgavar att tåra våra samvete. Och det jag brukar för att visa sina känslor, det jag brukar för att vi tar samvete. Och det som har hänt och det som är trobollt och det jag brukar för att vi svärdar oss på någon. Flerbötterna har några spårningar, som vi har många spårningar, men det som här var, jag brukar för att vi svärdar dem. Det har brukt för att skilja det. Men självande ska allt vara tillgängligt till här människors stöje och här som tejer. Så det är också ordentligt viktigt. Och om du gör uppgavna är det bara hur kan det svära en slugan spår nu inte. ta fram man ofta tog det eller tar för spurningar att svära på som är eller bänta och går så svärar man så en batten som ständer står nej igen och jag också helt inte att hvis man inte kom till inte kunna svära eller bli det tog som också annars så det är okej spurningar kommer ofta att om man får möjlighet att att och i kvart så också jag ens att det kan vara väldigt gott att du fela om akkurat trea ting för att få prata igång. Nu nämnde jag teckna och annat, men det blir ett lite lär eller att gänga en tur eller också helt annat som gör det lättare. Att lära kunna någon att känna och lättare att lätta upp för tog som är så ringt att ta oss om. Och det är inte alltid bara någon som tror så väl att sitta i en sofa still och prata så må vi ju tacka hatt för tog. Og jeg snedet til også alt etter hvor skammelt på at den gjør jeg greia fra at her støy, hva sorg og hvor kan det så ikke ut? Tøy at, og til nekver fytter animasjonsfilmer, og nekver fytter gode bøker som det blir til å bruke til det. Og jeg som ofte ikke som man ganske som man uviser til det å ta i et baden, eller en unge person, misser en forelder, så misser det jo ofte en parst av henne foreldrene i togjerskei. Vi tar föräldrar ju ens ner i djupare sorg och grepp. Då är det också att det är väldigt omrande att det inte bara är vattnet som kommer till samråd eller till terapi. Att det är det som är runt om vattnet och hitt föräldrar hvis det är föräldrar som. Och nu spurgade jag ens om att vara bölte om man som vattnet långt och mist. Och jag mötte öron bötnen i bölte som har upplevt och sluknande kan vara väldigt gott. Det är ju alltid många eller hinn i börsen och inte upplever akkurat det samma som dig och omgående har akkurat det som tankar eller känslorna utifrån 20 sen. Så kanske är det också som man känner att det från hinn som är i börsen. Och omgående känsla som man kan spekla sig i omgående år som man inte själv behöver fyra det som är hänt men som omgående annar behöver eller det som man upplever. Men när vi är i börsen så är det inte fyra. Och det ska man nästan virsmätta till att lägga för nekv, men det är nästan som inte är till det. Men de flesta som jag har haft i bölken, som är kommande i bölken, känner sig att vet, men jag är ensam att landa i sorgerna. Och det också jag kan vara ordentligt gott. Jag vill inte uppleva en kämpig ensamskänsla av att jag kanske inte känner någon annan som vill pröva, eller uppleva något lycknande. Og vi vil jo omgående som mennesker være ensamme ut, og bare kunne være sammen med noen som prøver akkurat. Akkurat som Luigi stod som tog over, kan være veldig ledende. Selv om man ikke innskyld det, for noen annen enn det, sånn medmennesker, så visst att säga så som bölkaleier är det ofta liksom bara att skapa ett tryggt och gott rum och så facilitera det som händer och komma vi husgården till att vi kunde ta oss om men nästan är ofta att ta husgården som kommer i en slug om bölkje så jag också tar bölkalotäkaren som är i en slug om bölkje det skapar väl ofta rummet och ta goa själva.
1: Kan vi ta ut om hur sorg kan brötas?
2: Om bötten är lojt eller tar det missa så skiljer det ofta missen övrigt än tar det er vaksen och för helt små böt så kan det ofta vara sånt overligt det som är hänt. Och när jag går lejta är när jag börjar vi efter sin mamma eller sin pappa. Och det är ordentligt svårt att trista då så oma. Men hvis det är helt små så blir det ofta inte för abstrakt. Det skiljer det inte overligt. Och halda ganska att det kommer att men så lär det så stivas är när jag syn runt om. Och att hur som det får vita för att den vuxen som är runt om dig att att det är så och att det kommer chatter och så lär dig Steve Stout toy så det blir liksom äldre så skiljer dig att tills som jag kan göra eller vi finner inte mamma eller pappa och så får dig Steve Stout som flyr kognitiva förläggare och kunna börja reflektera om det som har hänt. Och vi får ta funktioner och göra människor stöd så och om man är miss så är det lättare att bli stora för framtiden. Så kan man skilja liksom, det som är hänt och man blir reflekterad om kapitoida för mig och som familj. Och några har jag sina reaktioner som så blir det att hjälpa till när man är hemma till mamma eller pappa eller manklar det. Det kan ju vara det som är syskon. Och som blir jag också ordentligt om vad andra också och halta. og det tror jeg ganske slukker vel av vise utlån hvordan det vil ha da, da det blir løsende til eldre. Men som sagt, reisen vil ikke utvælt. Men reisen er lommer om det for meg å si at sorg er en livslang tilgang, og kommer og fer, atter og atter, i bildet og løyve. Og sånn så for det første, det første årene, og så er det de neste årene, så kan det være årstavren, det kan være føringer de gjør, eller høyt å gjøre. Så tar man vel konfirmere vår, eller for prekk for livet i skolen, og da man får ganske en meka, og bøten, selv og sånt. Sånn stor ting som hender i løvnene, og tar det veldig vanlig til sorg, kommer at du, vi fotler det ikke.
0: Kanskje jeg synes man ser at et linje her var foreldrene, eller de som er tatt dem, og man selv vil skjøre det.
2: Ja, og veldig ofte er det sånn at jeg vet at mamma eller babbe 80 verger. Det er 80 verger en parse og sånn, ja.
1: Vi får si at tusen takk for at du kom, Løy.
0: Tusen takk for det.
2: Selv takk.
0: Her hørte vi Løyv greia fra.
1: Ja, kan du se opp til snøvann at du hørte Løyv?
0: Selv etter det vi hvordan imisk sorg halvt jeg. Jeg synes hvordan hun brøyde seg, og hvordan alvorlig hun
1: Ja, og det er ikke en rette måte jeg ser ikke på, det er ikke en skrive måte jeg ser ikke på, og at sorg skal lykke imisk ut som alt mulig, og med jønner ting vi tror jeg vil løpe noen av. Og kanskje til en parstre av eisene at vi er usørgende til at fevnet han parstren, at hun ser så imisk ut.
0: Ja, men det var jo egentlig at jeg fyrt, ja. Mm-hmm. Og verster har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna Johansen.

0: Hon lät fyrsta sanchen ur honton i 2014. Men hennara fyrsta allmänna sangframförsla var långt som smagenta och i Liko Liko Laja.
1: Han säger så lite bara spela sig släng på sjöje.
0: Och så gör ni hevron lät Jokon Sanchir och jag är sni er och varnar Falkåkn. Nu väljer hon Sanchir ur Synolöve, Esther Kristiansen och i morgon klockan 16.05.
2: För det går byrorna fratter.
3: Gester i kommande Ragnarok är finska Tarja Turunen. Förvrande åtta kvinnan i Nightwish är aktuell vid tutsjande solo utgav och syne Frisen Noir.
4: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
3: Ragnarok i annan kvöld klockan 8.20.
5: Fråga. Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå rens från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i halv.
6: Och nu är klockan 6.
7: Landstorsmævren i Ottenrøyges og fiskevinnemalen stenter vi sine avgjør om at utlåta fløyre fiskedier til bølg 5B. Det er snørsjøsne i større mån om å verja førska mentan og siarv, sier han.
8: Det er ikke bølg 5B som et myndighetskikker er vi Tanskastalen mot fløyre.
7: Og i Heson Døvån vera festival at Gongo Merche selv det vågjere av middelnanna Facebook. Til løft, men det er jo regler for det hvordan det skal gjøres, sier brukere om vågje.
9: Det er banna av vågjere selger at Gongo Merche. Vi vinner ikke for eia.
7: Og det er stående løyere i havn heldur at det ikke vil gjøres noe mye for at bøte om jøvvigjørskiftet. Og det kan ikke vante seg hjelp fra Arbeids og Brona et litt noen.
10: Det är släckligt nöktande än i Torsangmon och Neivan i Röver i Färjön. Och det är ganska spurning om det här fästing.
7: Jag brukade DR och i 2020 rättvistgöra och en ökning av D-talen till Bölk 5B nu helt ur Barer av Støy Nilsen, landstyrsmävor.
11: Barer av Støy Nilsen, landstyrsmävor i Ottenrøyges och Fischervinnemalen. Stendur vi avgjerna om a luta fløyre fiskedeier ut til Bölk 5?
8: Ja, og det gjer jo ut fra fløyre kriterium. Det ene er sånn det at nu ferien omsynger at han har blivit ettermett langt og nu i hest, og det er sånn ikke en offrykker seg selv, men hertil skal sies at løgtingen så sant som i desember måned, og månedskiftet november-desember i fjør, samtykte at køyra flita deier i Romar, slik at det kom knapt 800 deier inn i kipan i fjør, men jag tyckte det var lite längt ut av året, ta början av trendmånen, att tankkunstkören blev lust för det han kom att säga. Så vidare vid att väver och vinter spelar in, så det blev öliga färg i det här av tajmån knappt 800 som blev kort in i kipan och ta brukter. Så är det ju faktiskt knappt 800 dagar kan man säga, eller 200 dagar kan det är rätt rädd som är möjliga vid att jag kan bruka. Och i år, utan att jag ska gänga och driva MSC-gavkänningar och annat.
11: Här till i år, Hever Böck och Fim, sammanlagt fiskar stödja 42% av torsken som är fiskar i Föreskundsjäkven. Böck och Fim B, Hever fiskar stödja 16%. Det är det inte är nögt som övrig var landstyrelsmannen.
8: Det är fiskar att få i löstene och det är en mäntan som vi drar i följande är att tar små av och bartaner omkursväckna skulle kunna fiska omkursväckna skulle vara utan fyrsta kipparna till halv igen och inte. Det är att alla tra börja 5B hever så ösen till att visar att en större part av Tajman Döven som är utlådare 5B är halvt känd till hur det är här alloy. Han är underhållt 100 kilo i avröjning till att säga. Så nu är jag lojt till det här och det är inte bara 5B som ett myndighetskik är vi Torskastalen mot färg.
11: Tar det fiska 16% av öten torsken? Är det här lojtet?
8: Ja, det är alltid här fasens lojtet. Du ska minnas till det öllan är kvar bara där vi bara 5B. Och det är 16% är nog inte det som gör utsläget og om vi fiskar torskastånd under fargen opp eller ikke. Anker mener at man øyer bare dette frukt, det så litt en tøytning, men ta har vi ikke styrer det, og ta vi det i alle forhånd, hvor skjer nok ikke se åttende fra som man skal bruke til som grunngjøving at det er bordet de fiskar i.
11: Helter enn at avmarskapet og fem ben ekvislige og fiskedea tale, og gjør andre avtøkker gjerast for å velge ungfisken, helter landstørsmauren.
8: Jeg har aldri selv vært at det er tøyre på at det er det kan noen ekvar småfisker kanskje, og i veiene tja bare 25 om landet, så det er kanskje her man er i gjerstet, kan man jo gjøre noe som gjør av det avmarska veiene av det ungfisken, og helter røyna fisket han større fisken.
11: Sigur Barra Støy-Nilsen. Han leter ångan Iva være om at det er bøk 5B og ikke Atlan bøk 5 som han atler skal hava flere fiskideer.
8: Ja, til rett. Og det ser også ut til at her til jo er jo for en erda så er bøk 5A så er utlav nok av de døven. Man vant at kanskje det kommer å være så mye nego bort her som at du rattler at fisk, eller at du fisker seg opp i bøk 5A at det kanskje kommer mangle og ikke 5A og i stundet med full rykkene. Men det ser det ikke ut til. Og det tog jo så på at det er øyne nekker båtar som är i bara 25B som inte ganska väl i bara 25B så där är det ju fullriktning. Jag tror här var det som pastorjär kraven kan man säga. Och det är alltid att det är en pastor och karamentan och åker syvänjo. Och det är alltid omsväckna vid att ha en kipa en fyra och lajva dem att fiska. Ta fiskor är.
11: Men bara det som tar och vi tåsa om att regulera fiskeskapen för att välja stånar. Är det att ta rätt att täcka ätligt till mättan och sia är vi och på ju till rocknstyrkan?
8: Ja, i allt det här som vi glömmer och ramentan till åka sia är så är lite kan man säga vilja i att häva en ramentan och en sia är. Det är det här som man är alldeles fast vid. Tandbörsken är i sig själv och en rättliga självreglerande. Det här suttar vi, tror jag att det inte är några säljare fiskare få under följum. Ta lovet av 3000, över 3000 dagar av i kipan i Fyrbalk 5. Medan han nu tar det är fiskare, nu så är det utlätt att vara kanske en jaja, 200 dagar eller här lag kanske. Rock ner vi kan göra det för resten av åren.
7: Säger Barr Astoy Nilsen, landstyrsmävor vid Ingolf S. Olsen.

0: Og om Iran ikke gonger amerikansk og ingenjon av møte, sier Donald Trump. At struje og i miestri er kikna attor hever finnje oljeprysnar at hakka månande, og parsta braumarsknager kring koimen hever verre fyrir ekvislig omfattle. Just kvarjarfarløyer Iran sibar til ikkje holdt grøyt. Av år hever Iran boa fra at torra samanndo i Yemen skuldo syrja fyrir at stekka ferslene og i aden flekvanon, så skip ikkje sluppo jøkne reihave og hervi a bruka Suez voidna. Donald Trump fortsatte boa i fyrre vikene fra at USA for at krevja tottl fra ødlånskipen som silt og jøkken Hormosonte vid amerikanske verje. Hette er han til Tietje Uise Ator. Folk selger i Hesundøvån nekve ekonkommersje hvor gjør det å nett noen. Spørningen er om det er lovligt eller ikke. Sverre er ikke så enfalt, tog det kan være bæge.
1: Han det som galtande i följan, han har hållit gåmål, hon är från Nujjan, hon är från Nujjan.
2: Och i hessen dövån är det nekve föringar som sätter ägångamässigt till imiska festivaler, till sölo och nätenom. Ofta vill Ivan stå när det är lovligt att sälja ägångamässigt till servojare och när det inte är. Sambars lov om förbud mot vidersalg av biletter till offentliga förlustelser, som blev kundgjört i demalating 18 februar 1920, är inte lov till säljaren att sälja sin ägångamässigt vojare vid vinnningen för eia. Ranva Solheim brukar om på en gratis såleis fra.
1: I följan här är lokaldande som avsettor att det är banna av att göra sälja ekonkommerser vid vinning för eia. Det vill säga som säljaren röjna får en vinning på styrjord så är det banna.
2: Vad heter du malt festivalgästen och folk annars som inte nu har färre festival och har agerat att de säljer sin ekonkommerser i nätet?
1: Ja, den är loven från som är galdande i följan som sagt som är från Nujan och Nujan. Vi vill alltså väl ägjörs mellan till att för att vi är på det cykrosugna så ska man inte sätta biljetter eller inte sälja biljetter för en högre kostnad än man själv har köpt av fyra.
2: Den föreska loven är så gammal att hon kan känna sig sin det torrgrej, men det kan man inte säga om det danska lovena. Hon blev nagrejna i Nujan och Nujan.
1: Han det som galtande i följan, hon är höllt gåmål, hon är från Nujan, hon är från Nujan. I Danmark har man brått låga i Nujan, hon är från Nujan. Hon är bara gröj, vill jag säga. Alltså här blir det höllt gröjt och har sett att det är banna, har sett att det är sölo, att vi gör det sälja. Och ett ekongomärke till en hackre upphatt än man har köpt av fyra. Det var i följan kunde ganska trångt till en dagföring.
0: Jekvan Voxnes leie innsleie til rattes. Nu nästan 15 år efter övergångsavloppet i Oslo och Utøya høytanen fra Høgravikongton och i Norge større enn avår. Fløyre har finnje uiblåster fra Anders Bering Breivik og Hansara avloppet 22. juli i 2011. Det skriver PST som uttrykter tjenesten til norske løkreklene. Gjernar og tankene til Breivik har haft visse radikalisering, og det er særlig talen om ungfolk, sier norske trygter tjenestene. Hun sier røysene at flere av tøymon som gjeres utgangt ikke best er om en del av ideologiene, men at det i åndstøra mån snur seg om at det er hodtiden av herskapet og at gjere skia av ånder. Røysene her er Breivik en firmynd for deg, sier trygter tjenestene i tøyende skrivene. Larmor av dæstånden er rettelige selvsektor, men dæståndaløyere helter at det ikke vil gjøres noe mye fire er bøte om jøvvirskiftene. Og de kunne ikke vente seg hjelp fra Arbus og Brona et litt noen.
3: Av dæståndaløyene er det flere virskifter som gjør at størsfolk arbeider i Strongton og er oppgjørende i omstående. Miriam Johansen, løyere av dæståndens selvsektor i Torsjønner kommune, setter år av arbeidsforskjø av størsfolk og tar karmer i arbeidsforskjø.
4: Ja, ja, men vi är ju någon öde. Man kan säga en belastad omkvarve. Från halvkon 8 till från 5 om dagen. Och det är tog att det är en kvar larmor. Och så är det här. Det är en batna ver och så är det här öjda vera. I Törsson kommun röjner man så går det nu att hjälpa på att det här vi att göra. Att flera och flera stånare få sig lagt och kurs slä av trolltäck upp under loftet. Så är det här joe blir minne. Larmor blir minne. Det här är man en tillgång till men. Men alla stånare och längre alla stånare är då. Det är släckligt nöktande än i Torsangmon och Neivan i Röver i Följön. Og det er ganske spørre.

0: rum där för stängt tog att vi hugs ju ofta om att jag nu har vi nu är också närmaste grann hauna väl inkom vävren och här uppe här gick det alla vi öra befunn och vi tar ut och sprungingen där här här var inte öra befunn det vi det så von vi där och jag vet inte fast kok chans skulle bort helt här öra befunn men vi det så von vi larm och jag hugs att jag har kusprat till vi snackar om bort nu till vi det och vi möter en hauna väja här öra larmer og vi liv ut i alle tog, og uten å få en ekra video.
1: Thomas Pauli Juhl, døldaløyere av arbeids- og brune etterlitt noen, sier såleis om arbeidsetterlitt av det som er økene.
2: Man er her med en trygta balk av arbeidsplassene, og som trygger så mal opp. Så man har trygta en arbeidsplasset, så har du en arbeidsgjøvere, en leiere, arbeidsleiere, trygta noen på, og starfolk. Da man så ikke lykkes som trygta til opp i en trygta balki at tingin sig lika til tvær við vera bosa.
1: Arpus og Bruna etlite og høgur Arpus gevarar at nú ta veløingar innan sala lit Arpus ungurva og ye tøkar at ta heima sú.
2: Altså vi tema heima sú inn til fær sum er tenkt at det er kunnin sum kom ut til fjør. Og umframt her har ta isne ABM listar sum man kan bruka isne at altså kan man seia kan oss sjálvan nær sagt.
3: Og til søtto Miriam Johannesen, løyere av Dæstånden Sjålareia, og Thomas Paule Juhl, dølderløyere av Arbus og Brona Etterlittnån, vi melder Bisp Poulsen som legger innsleget til rettes. Og i det blåmedøver i Klaksvig. Av skrånet for i det mellom annet Verstova for i bøten av malet blåmer og planta kvøyte, kakekapping i Varspenån og blåm og voie. Nå klokken 6 til skjei sjangløda og i Vierlundene og i Grøv vi Støntøre Rasmussen og Øron. Og ta Argentina og Ungland færre av Vøtlen i HM-holdfinalene i Atlanta i kvöld talan om mer enn en vanlig fotballstist. Søvann og fotballsøvann landene midtlån gjerra distin sérstegan. Talan selv om stru i midtlåndene om Falklands og Janar eller Islas Malvinas, og så distin midtlåndene her Maradona fikk syren i hus ved hjelp fra Guds hånd som han malbær seg. Lie som vinner i kvöld hitter Spania i finalene. Kringkorspe viser dysten, og vi begynner at senda klokken skje. Og ved vår vannar, låt til frukslåt av Usuninje, trutjer til 8 meter om sekundet, skutja, vestanfyrde, tam, edla mjørstje og i støvun, viser med edla omkron eile, men øysene klost og i støvun, særlig estanfyrde. Og i morgen, låt til frukslåt vestan, trutjer til 8 meter om sekundet, skutja, edla samtrye og torst, vestanfyrde og i støvun, tam, edla mjørstje. Sveina persen i morgen, små skutja vi seul, edla seulklåtun og torst, to framvei Tom Edla Mjørstje, mest vestanfyrre. Hitten om dagen tøll til Adjansti om nottena nyr ui åtta sti. Og vi tæva i kvöld hårst ed, landstørsmævren ui Ottanrydges og fiskevinnemålen stender vi sunne avgjer om at utlota fløyre fiskedier til bølg 5B. Tæs snurse òsne ui Storamon om a verja førska mentan og siarv, sier han. Og i Hesson Døvån, Vera Festival er kongkommersje selv det vågjere av middelen Anna Facebook. Det er løft, men det er å rekle fire hvordan det skal gjøres, sier brukere ombøye. Og det er sånne løyere i haun helter, at det ikke vil gjøres noe mye, for det er bøte om jovirskiftet. Og det kunne ikke vente seg hjelp fra arbeids- og brone etterlitt noen som viser til sine høymasøye og røyene her. Redaktører Georg L. Pedersen, tøkninger Bjørn Hense Beck og i utårstående Katrin Johansen.
4: Anlat Jansi Borøy, Atta Ursvoinavon, bosidande av Øyrabakka, andagest Alansjøkrosnån torsdagen 14. juli 1924 Aragomol. Gjæraferien vil lust setne. Asa Karolina Hansen, Atta Eltrætlanese, bosidande i Klaksvik, andagest torsmorgnen 14. juli av Sambuilnån av Bøkødu 1924 Aragomol. Gjæraferien vil lust setne. Linda Jakobsen, Atta ur Kyrkjubø, bosidande i Veilby, Rysko, andagest torsmorgnen 14. juli av Aarhus Universitetshospitalet, 44 år og gammel. Gjæreferien vil lyst settene. Og så til gjæreferien. Kistan vi Oddmar Nes nattestad Kvalpa fyrir kapellenon av Tvørøyre sjukhuset høstkvelde klokkan 18. Gjæreferien virur Kvalpjær kyrkjø frutjadeien klokkan 16. Tei vi vilja minnast Oddmar kunne leda Kvalpjær kyrkjø einan peningagavu, konta og i Betjebanka. Svenni Knudsen, atta ur Saltengara, bosidandi i Havn, fyrir til gravar ur Berua og i Saltengara høstdeien klokkan 14. Tei vi vilja minnast Svenni kunne leda Berua einan gavu, konta og i Betjebanka. Og så til henne kunnkjer. Korsedink, Arnfinn Jakobsen, atta vår ur Foklafyrre, bosidande i Roslev, vir korsetter ur Folkekirkens kapell, og i skive leierdagen 18. juli klokkan 11.
5: Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåtene.
6: Sommarmorgon.
7: Jeg snur seg i hæsson døvun om HM-fotballen, og vi tverrer neste løtene at prata om kappingene, og vi nå lakker med enda noen. Det er jo ikke liene og landene som så, men om noen reglene vi kom nær er, og i samband vi dømingene hæsser for. Og vi har kun Lassen Isaksen, fyrirbrand fotballsdømare, som nå størvast som dømare, løyere ikke fotballsamband noen, og jeg var kommet, Lassen.
8: Takk for det.
7: Kanske att du först kunde fortalt okkur hverjar hovudsbrøytingarna er som er utgjort av resa fyr.
8: Ja, så hovudsbrøytingarna som hitjarna kanske att lägga mest till, det är att man röjner att få att gänga tjotare, eller att spela upp att tjotare, ta i bulten i färgen ut till hotna, inkast, malspark och utskiftingar och skejar och så vidare.
7: Hva er endamålet vi tog i?
8: Endamålet er at få spillet sett kjøter i gang til at ta i balteren for en ut av spillet. Tog haktøl vise og har vist i flere år at ta aktive spillet tog hun. Hun er jo livet om en time. En dyster, han er 50 minutter pluss i tog. Men i flere London, altså vi prøver ikke endelig å ta oss om endaspill som HM eller EM. Her har dysterne vært omløy en time. Ongtunnen er mittel 5-0 trus til trus minutter, og i Anker London har jogget seg tølende kanskje li mittel trus og 5 trus. Så det sier seg ikke alt at det er øyne nek spiltøy. Og det har man rønt å komme til løs. Man begynner faktisk i fjør, vi har brøyta reglgjørende vi vidtjente malmannen. Det var så løs at Arne hans brøytingsene, så kom malmannen halte bulten i 6 sekunder. Men det var ikke, om man sier, hevig, at malmennene javnene hilde balten i 15 sekunder, og hvert enda mer. Og det var en avbjøring for åkken dømer her, at ja, hver skulle ta første steg, tror jeg at onker gjør det, onker gjør det ikke. Og det var for løyt øyns. Så har man brøtt da, og sier at fra nå av, og det kom gilt i fjør, at malmennene kan halte balten i 8 sekunder. De første 3 sekundene, de lukker som genga, og de 5 sekunder etter, da skal dømeren telle nye ved å vise tydeligene at han teller vi rørselig ved armen og han kan også bruke fingrene. Og ta, vi, han har talt nye til 0, da skal malmennene ha slett balten. Og gjør han ikke det, så vil hotene dømt til med å lie, og hotene skal altså takast at du syne som malmennene stender, eller du syne som malmennene er nærre vi til hotene flertje. Og til dømeren Kjolover som avgjer nær i 8 sekundene telja nye, men man pleier å si at de telja nye, de dømeren ser at nå kan malmennene spille balten ut. Så hur man ser at dette her gakna i spillen øye vel. Og tog man så færen i Holter vi, at i samband vi malspark, så skal malsparket tagast innan 5 sekunder, og typa samme mata, at ta i bulterne kommer til litja, og at da man ser at det ikke snakker dral på en søyte, men han ser, fra nu av, så det 5 sekunder inntil at bulterne skal være i spil. Og bulterne ikke i spil, så det hotna. Og da man fløyter, og så det som Malmaren vet att från nu av ett att hans skytten som tar Malmars skytte blir kör Malmaren att från nu av så är det 5 sekunder till bollen ska vara spel. Och det är samma vi inkastar och till östen för att vi att domaren ser att nu är lojkarna till röjar att ta inkast. Så flöjtar han och så täller han. Och hvis vi lojkarna inte kastar så blir det omkast. Nu är det långt en tog inchen så det är väldigt rymliga kan man säga, man kommer att lösa det gång men då börjar vi kanske det värre sin nyfinnsigt, det är så ankra distra börjar vi kvar att bli flöjta kanske och gör en kört, men det har alltid kommit i rattliga.
7: Och hur ser jag vad spelare här till att möta dig helt då?
8: Jag har alltid att allt damer bättre är bulten i möjra i spel, hellre än inte. Jag kan ta en liten slöjf till det här, att det är ofta tos om var. Jag får säga att det är så ointressant vi var, till att det är för en bojt tog. Men värdelösen är att det här var östning allt annat arm var i Rurkån. Så det är inte bara var som har gjort det, att det är en bojt tog. Så att det här är gott i hela tiden, att det är värre möjra speltog, så man släpper undan ånejon, stäck spelen, och man kan minnas lojt. Att ett man ser snilten som Lien brukte för det var att drutja tygna så näck som möjligt visst det visst ju urslit var så det satt gackna i tajmen att leva framför 8-0 och ta manglar några 5 minuter även så ser vi så gör vi allt för att vi kunde för att drutja tygna ta inkast det sånt och ge en öron lägger att kasta till det var Jesus skulle kasta flita bollen för ära så in i hin att skjuta målspark det blir till mål. Så det här gagnar spelen. Och jag har alltid att de allra flesta damer heter väl. Och det är samma, och ett annat som oss nere, som nekvar var säga, och jag har en tid här, är att det här skejar er, så är det inte så lös att lojkarna är lite av lunch och för en kvar en pris. Så jag tar vita nu, samtidigt om några regler någon, att är det här årsöjden till att det kommer en stäcker i eller att onker har lagt någon eller fysioterapeuten kommer in och hittar på det så skulle det ut och vara ute i en minut i minsta läge och så livet vill i en minut och hvis man är under press det kan vara också lunch så livet vill inte spela vid 20 mot 11 av tar årsöjden så det är hur ösning gackna.
7: Och ett annat som har ett syndor av tjärtje är vi om tidigare vattenstädjande som nu kommer.
8: Ja, så vattenstädjen är, hvis jag ska vara pur ärlig, jag har inte tagit er här för förbollningskilt. Tar er, det är så min personliga mening att hata er för lösningar i amerikanska sjönvarsp. Och det har inte gagna förbollningen. Trutja minuter till städjer för att kunna dräcka och tar då så har drutje kanske i några få slurser av en vattlöske så standard där har taktiska en fond lukas som vi handbollt det där man kallar lojkbra så hade det här ska mera som te helter en som drutje stäcker eller curler stäcker i stadion är det så väl utgör flera dem sälja te som är innelock av attack att det är kallt nio så här är det ju näck mera än några 20 grader. Och förbundslagen säger att du kan ha drätjestäger tajt i 32 hittastig. Och tajt oss inte i morgon nummer 20. Så det är inte grund till det. Så det här damar inte väl.
7: De här reglerna som nu är kommande i gilte, är det här verande i gilte eller är det bara galdande hessa HM-kappingarna?
8: Nej, reglerna som är i gilte till HM, det här är verande i gilte. Det är så löjes att akvarion är 1 juli tar komma några regler i gilte, visst några bröjningar är det. Och de här reglerna är som regel galtande från 1 juli och 8 år fram till 1 juli är i efter. Och i färgen så är det vid reglerna i gilte tar i kappen till börjar tjocken, det vill säga att vi spelar kalendrar i stället för från halvår till halvår. I färgen är reglerna sätter i gilte vi kappen kan börja och vara så kalendrar. Så vi kommer inte att göra dessa bröjningarna som talar ner om nu för en kappen kan börja nästa år. Men det är så löjligt att viss i ett land är till röjar ta i bauten att skriva eller reglerna är gåtecknar så kunde det ha skett att det gilte. Det var att Osland har sett det här gilte vid vårdjande inkasten och så vidare. Det är minuterna som vi tar sig om i Janne. Det är Osland långt sett i gilte. Då är att lånar våra gåtecknar så IFAB Arren Ursländska kappen som börjar i. Så till ett land och gusser som är vojt tar av sätt i gilt. Alla dessa lånar vera galtande kommande år borster sig från just den här dräckestäckten. Det här är UEFA bo fra att ta för att halta sig till välöjningarna och det som ständer i förbundslånet är att det skulle vara 32 hittast i fyra kunde ha dräck eller kölestäck. Och det är, alltså hvis man gånger bokstavligt efter det, så vill det mätt undan kvar en dyste vid en matingartåle, men vanlig praxis är att ärta ligger det här om 30 grader, så hever det ofta vi løft en stedje på en minutt.
7: Hva er det, damer, annars det at du vil se her til i samband med døming?
8: Men jeg har faktisk damer det vel. Jeg vet det godt at det er onker som kunne si at damerne ikke har dømt vel. Her pleier jeg ofte å si at det er måneder å tåse ut fra tog man ser, eller at man tåser ofte ut her som man føler ved hjertene, og tog man helter ved en lie. Mer och damer öljar väl linjerna. Vi blir snacka om att man kallar det tanreje traveren eller om gotten är hö. Gotten är hö, det här menar vi hvordan jag ska till för att fruspark blir dömt. De här linjerna har man dömt och medtaliga väl. Det har varit gott flow i dysten som man säger. Det har varit lite av nej och stetsen i spelen. Och de lökare har varit lije. Så har domaren ofta lärt att spela kort, visst ju inte att det inte har en tydlig huvudskaj och så vidare. Det har man väl. En annan regla som var sett i gilt i fjör, det är att bäst livskiparen tåsar. Det betyder att man vill släppa undan att han tar i domaren och flöjtar till domen för en brottsparske. Att så lögaren som brottsparske var dömt emot er, inte skulle omringa domaren och så vidare. Då gjorde man det att det var bäst livskiparen som skulle ta sig vid domaren. Och så kunde domaren att fyra göra livskiparen under fragröjning. Det betyder inte det att inte lögare ska ta sig vid domaren under dystnaden. Men nu också är omåtmälare och så vidare. Ja? Här halte är att ta det här släkat lösynter. Ta damar och synter ytla. Och så är det att här vi... att ta utskiftningarna är som vi säger Jani, att utskiftningarna skulle bäst täcka 20 sekund. Alltså för att det är löjkaren som hur ser att halvorna är att till han som ska ut, till dömes nummer 6, så säger förbundslagen att han ska vara kommit av till någon är 20 sekunder i grinchen. Och ger han inte till så ska löjkaren som kommer in boja i 8 minut. Och här halter det av släkare som tar här och praxerar det. Men jag halte att här är kommit ett lite synder gli av i svinsnån. Så ångten är teget av synder långre än det. Men bortsett från att så har man damat linjerna stark väl. Och jag halte att domarna har gjort det gott i djungängande. Och jag vet väl att det är domare som har finnit kritik om avvisa stöver. Till dömes var fransmauren Clement Turpin som dömte norra England. Nej kritiserar över tog jag att bulteren. Sikst vi har kommet nu i en kameravær, og det er mulig så, og det er øyelig avhøpet, men det er nok så ringt at jeg kanskje, er det også en tema man skal sitte, altså veier en tid snakker som man vanligvis hukser om, men så det er veier til det som man kaller for avhøkommende i forbalte, og kommende i veier, så skulle det være bryr at vi en oppkaste, det ble det så ikke, og England skårer. Det er avhøpet, men bortsett fra sårene, så är madama joggengängande väl. Hette nog så näkt till att de europeiska damarna har klarat sig öliga väl. Jag tar er i högt meton i hela tiden. Men de väl tar suramerikanska, eller vi ska säga Argentina och Brasilien. Och här är en amerikanare vid Östne. Han är Östne just väl. Men så är det onkel ärer som klarar det knappliga så väl alltid. Men djungengande så hur man damat väl, ja.
7: Du fortalde mig några lilla stoltliga söv och Arnvid Birja och att du var själv över äcklöjare, inte som en dömare.
8: Ja, det är således att när man rör sig runt i Europa och är äcklöjare och så vidare så är det imust. Alltså man ser nybörjare och man ser runt dömare. Och jag har varit äcklöjare i kursus för två mån, äldre mån. Och en italienare som heter Maurizio Mariani och en annan som heter Sandro Scherer og Ivan Bebek, tar avgåvis fra Italien, Schweiz og Kroatia. Tar har vi alla ägglöjt, men tar har vi inte alla virka som domar under HM. Tar har enten vi fjordomare eller vardomare. Men det är nog så kjoltsamt att sitta hemma i stovni och hitcha att domaren kom in av vattlen och så ser man att han tar domaren ägglöjt i fjör eller fyrrar och så vidare. Så det är gärna synder av följs.
7: Och ett annat som östning är inåt nu, Larsen, det är att spelare inte må halda för munnen.
8: Ja. Först vill jag säga att jag alltid att det är en öjlig övande. Alltså, mer överhuvudst damat att lögare kvar för att säga och skulle halda för munnen. Jag vet väl att sjönvarpet jag finner ut av ödlund och zoomar in och så kan jag ha munavläsning och så vidare. Och jag skiljer det kanske visst det är också taktiskt man ska säga. Men vanligt prata med lögare jag alltid att det är en rattelig övande som släck kör hemma. Och det är så löjligt att det är öjlande fokus på att man inte ska vara rasistisk av att nå täta om man väl. Det är väl imisk attack jag är det för någon annan så gärna så sa man är en atladistner Premier League att bejlagar domar för nere knä och så är det. Och det var också ritual som måste vara mot rasism och man har gjort imiskt och UEFA har nekva lojregler vi vore kände tog. Men det som är hänt og hefur sett eld ut i søgnasten til at onkre løygar kan hava tidsi blusina, altså krejan upp fyrir munnen og så og tosa, man sier, i jøgnum blusina så kan man ikkje avlisa munnen og sagt nega rasistist via mødløygar og til det som man slær nira til det ikkje til at hvis vi tvar vi løygar kanska tosa søgnamidlen kanska ta taktiska men til det mødløygar rasistiska og til det damar faktisk vel. Jeg har alltid hatt alt rasistisk til at skulle være slik så hardt ned av at man ikke kjørte det.
7: At enda, Lassen, vi kan gå til avduka til er torsdag når vi sitter og prater sammen. Og vidt at du ikke ursler de løtene av Disney som verer i kvalitet mellom Frankrike og Spania. Men jeg kan så alltid spørre deg, hvordan kunne du også dere se i finalen?
8: Ja, det er... Man ser fyra goli efter till dystren som är kvalt mellan Spania och Frankrike och så mellan Argentina och England och tar bara dystner tar boa från Göske. Själver hej är Spanien och Frankrike mittlen favoriterna samman vid Brasilien. Men Brasilien är så utslige och är alltid själver helt vid Brasilia och så nu norra. Thailien är så utslige. Og så det her, hverjen skal så halda vi. Jeg har jo faktisk omgang selv, omgang favoritt. Jeg vant til dysteren kvalt for å være gauer, spennende. Men selv halde jeg at Frankrike har spalt sjåtan og fysiskan fotballt. At vi møter med Spanien har spalt ølja tekniskan. Men tar over ølja donalir i vergene, spalt vergekjenta fotballt. Men jeg er nok så kjetter av at vi har skåret for famal. Så... Jeg spenter på dysten kvalt, så jeg har en hettelig løsende til Frankrike. Altså, jeg et eller annet lukke glad over hver av timen vinner, men jeg vant til Frankrike vinner. Og så det hent dysteren i andre kvalt. Han særlig, tror jeg at alle minneste sinne ta i Maradona skåret vi hånden i Sundtøy. Det ble enda kallet for godshånd. Og nu kan jeg sladda vera ved å komme ved parentesene til at jeg tals med å fyrre var, hei var, vi ta, så hadde stovan kanskje vært annerledes, men til at jeg vil lytte på en nå. Jeg har ångkant i hilt ved England, og jeg har alltid helst ved England. Men jeg har heller ångkant i hilt ved Argentina, og jeg har alltid hilt ved Brasilien. Så her er jeg synte to bytter, så jeg færre lykke som at lade tever åpe, men jeg var ikke med til England ved Oslo. Jeg vet kanskje ikke at han populærest i middelfalket til at det er øyne ikke falke farger som handler i England, men jeg har unge, altså, enske landslige har omgående når sagt mer, det er omgående tentra med ordentlig, at jeg har hukt. Så jeg har jo et eller annet sted en avån om at jeg er Argentina, og i GT at jeg er med Frankrike.
7: Ja, vi får så ikke spennende verre, takk for at vi kom til Støkken og Gullbøt, og der Lasse Isaksen.
8: Selv takk.
6: Sommarmorgon.
9: Ola Søk og Kabaretten. Hun vil rett og gjør, tror ikke løyker er vi hessa fer, Davor Birgesson og Løy Brun Møller er vi fer tre fer, og Jutta Linklet røyne seg av første sinne. Pennekåpa hever vi ikke, og i Sjønlager hos noen i havn.
10: Hei!
11: Hei!
10: Hei! Hei! Hei! Hei!
11: Yes.
10: Nå har plakaten.
11: Ja, kanskje, men jeg har aldri derfor jeg har vært så det er sånn.
10: Vi gjør alt selv, sånn.
11: Ja. Yes, det er... Vi vilja kampen.
10: Ja. Så. Altså, det er... Det er troi. Vi klatt... Kursen klatten ikke, og så... Kursen brei i håndene.
11: Ja.
12: Ja.
11: Er det nægast? Fingat du til?
12: Fingat du på en tje.
10: Er det kanskje ikke vaknar enn?
11: Det er akkurat det vi har med ferie til.
10: Jeg husker ikke om det er et eller annet pruser eller et eller annet, men det er ikke det.
12: Nei.
11: Så du har en person i Klatnidje. Hvilken person er ikke i Klatnidje?
10: Det gjør enten politikere eller vindløsfolk.
11: Yes. Og hver av timene er mer sannløyden. At ganga vi en breie.
10: Åh, livebreispolitiker! Good one!
11: Okej, jag vill följa allt om nu. Storspengar.
12: Storspengar,
10: ja. Ska, men livebreint, man ska ha också snacka om, va?
11: Ja.
10: Men kör inte visst att det kommer ut nu i utvarsen, så vidare allt då.
11: Ja, nu vidare allt då. Borde kanske bara förklara alla premisserna här, sådana sketcherna. Så
12: är det allt.
10: Hej tid, arm vi färra, jag gör sketcherna av, på en tid vi hissar sketchen är...
11: Ja, det är en sån förklaring, appendix och i fall då.
12: Ja.
11: Det är nog så vanlig kabaretting, halvdje, att man inte fänger alla punchliner och
12: alla... Ja, vi tar skriva det här i tjocken. Ja.
11: Men jag har gjort några grejer för jag hade ju förra in att det gör så grejt som
12: jag gör det. Det var inte så kvar för när det kunde alltid bli mer grejt.
10: Men till det är så tror jag. Och till två, Löv och Jutta, Linklet och Lövbron Müller. Ja, och så två av vår Bridgeson. Jag har alltid intervjuat till i fjör reisene, så tror jag vi i fjör och fyra är reisene.
12: Mm-hmm. Jeps, jag tror tre i fjör. Som tar sig, jag har bachelor.
11: Jag har bachelor.
10: Ja, du är som vi tror jag.
11: Det är tre år, ja. Alltså vi har vi åtta nästa. Och så men man kan säga ta gjort vi det allt. Alltså det var mer bara som like it alltså. Men jag har alltså sen förut ju har vi just fallt där så just stod där. Allt det som man kallar det. Ja, så det är tre förna. Det är tre år vi har man gör allt.
10: Kan vi ta just det du just kallar det för?
12: Nej, omgående. Så det första för jammer.
10: Kusse ända du är?
12: Ja, jag kom att känna Dava till att likely Sarskoy, Haskan. Och jag så spurt jammer om jag vet inte vi. Ja, och komma att känna Lou och Dava som gör en gockedans och ja. Så ja, så spurt jag mig om vet inte vad vi. Ta som det är så väl.
10: Kus spurt du han om hej hur är vi?
11: Vi var att Sky är och ta som vi hade två linjer man kunde ha skriv Sky eller man kunde ha hur sa det likelista Sky
12: ja
11: yeah. Ja och jag var skriv Sky någon och just var och likelista Sky någon så vi fick det förnöjelse att släppa skriva näka och så jag där fram först vi en och två men ni kunde känna garanta jag sa just att spela det och jag hade helt gjort att spela det väl så ja så vi tar oss runt där och fresh upp det. Det är det viktigaste vi kan berätta, man är fresh.
10: Ja, hur säger du ja?
12: Jag också bara att det var dream come true. Det var cool. Nå, okay. Ja.
10: Du var kiska då på färden till.
12: Nej, kanske inte. Men jag tror inte ordentligt väl. Jag är uppvaksen så att vi känner att jag kan falla hit efter. Så nu också är 18 släpp jag som äntligen prövda av paddlan.
10: Inte att det är näka kjält vi tog, men till det är bara tro i. Hur är det flera?
12: Ja, god spurning. Jag vet inte, vi hade varit faktiskt öliga sånt där vi är. Alltså, vi hade varit tulliga vi är, men vi faktiskt skulle finna några folk. Det gick alltså så rävligt att vi hade spurt en rikvå och ången hej tog. alltså och det är så det G-festivaler och så där speciellt ölsökan. Det blev ju öliga speciellt alltså vad det är vi att man ska ut och ölsöka. Folk tog med öliga väl och sökna. Alltså det är ju ös när det pratar seriöst tar man ner här så är man här alla ölsökna. Det var ju med att ta till. Så
10: ja, tur ju runt det över. Det är två jag krävande. Kan så sitta några år. Hur snick orska för och jag heter att gärna kabarett.
12: Det är nästan ett lorska. Alltså jag finns med fru för arbete att en halv månad så jag kan göra det där. Och så alltså arbetar man kvant där. Och det sist du vik när arm premiären när jag tjunt att arbeta vid Atlantay. Och ta fem månader sen hinfallsen in tonlager och ljumen och ljusmen och finpussar allt och så är man i alla ölasökna men det är alltid att alltså man är mor på att han går mat annat han har man är alltså det är så stottligt så det är liksom det är en dålig mat jag brukar ölasökna på allt.
10: Det sitter här vi försöker tälte. Vad är det du arbetar vid?
11: Alltså vi hade det mesta skrivit jag bara i just som så. Det hade ju faktiskt varit rättliga gavar tog vi har skrivit och vi gör gnare kvät är big för ju nu så jag rent att fällt vidare vilka och då inte någon kvät vad händer så vi där vill jag gå att vi måste skriva in snällt igen. Vi där vill jag passa någon runt halt ju faktiskt alla. Så nu är att joina då Jenna går stänga går writing går finna bonnar och rekvisiter som skulle göras och ljus och paddel och sånt. Och så vänjer jag då. Vi är faktiskt be dem gå vänja då. Så vi är faktiskt go out to. Det är faktiskt ordentligt gott. Det är alltid något som då man bor i Thailand och kommer hem så är det early intense. Man börjar skriva in sina kanske första juli. Alltså, så här är vi väl av det. Det är bara att göra bara nu i det. Det är bara just att arbeta på faltare och plakater. Skriva det och klippa mynter till. Och kan man...
12: Det är bara tidigt länge att tog i faktiskt förföljer.
10: Välja lite.
12: Det är som gör så att många ömmar för fall där han gör. Han skulle vara flera suger upp i det jag gör. Och det är alltid en äka som är mega sålt. Det är ordna plakat och fall där och sån lutting. Det är alltid det är en stort lite detalj och jag tog in till ordla väl. Så jag släpper skriva om kvann annan och allt med en sort fjäs. Och jag tackar inspiration från gamla fall där. Som vi tar var inne. Känns sig dock så.
11: Det är det ska ta gamla.
12: Ja,
11: det är så coolt.
10: Det är en avs apert att jag stannar för en kabarett just att det du kanske fänka till det är ju en gammal sivänja som
12: ja.
10: Och när som tror ju nej chans det kommer falska. Föll du så apert när du som att den här hon.
12: Ja, allvarliga. Det är en stor arbet man nu tycker jag ser alltid. Ja. Ja, det har hört till alltså. Det är ju också gott en kabarett. Det har man vara vi. Ja.
10: Nu nämnde jag att det tid har tid att skriva sketcherna nu här du så prova där och se en appall någon. Hur så rycker det här?
12: Helt rycker väl. Alltså vi tar liksom ja, prova det och vi talade stort lite så. Så det hoppas jag är snett att innehålla.
10: Vad är det som hände vid sketchen om du först en paddlor och en där?
12: Alltså är det ofta så ser man på en och för att inte rycka. Det är en sån köttanke att man börjar ha det här huskat rycka inte. Och så släpper man nästan på en när man arbetar vid hur så publikum upplever det här som vi tar skriva ner. Börjar vi kvart det är sådja. Och kvart det är viktigt att se vid åren och kvart kan man se vid kroppen och sådana ting. Och jag hade ösnat till bara så stort. Det är bara så stort att vara ute i paddeln och arbeta vid flännen och rikvå. Och här kommer sådana knutsch hos gott när man är här ute. Ja. Det är ordentligt ett sted här som man blir inspirerad av.
10: Ja. Sketsen får flå. Okay.
12: Mm, ordentligt, ja.
10: Men allt som är här där vi är färre av paddeln, det här är sånt att man skulle göra det. Det är det vi, som du kör sig, man finner det här att det inte rikar. Man får nästan man är till examen i för hinnon och rör sig bästa där man sitter skriver en god sketch men vad fair på sin person att lämna om man hinner inte det alltså
11: det känner vi det allt till så att säga alltid det är, man har stolt hos Gott och uppgiften är att förklara det i första omfär för kvar en öron här i rummet och så är nästa omfär ångstfäggnad förmittlat här till det är faktiskt som sitter ute det är det som uppgiften Ja, så vi hade liksom några sketcher från sista arvaren och fyrgästning. Och det är rävligt ståttligt. Jag minns det här ena sketcher för som... Det blev vi att säga, alltså, är helt enkelt så rävligt ståttligt. Och jag fick inte tyckna flänna. Men det är till flänt är ganska ett mer. Eller vi flänt är ett och kurs inte ståttligt. Och jag där vi har droppat nu. Och jag prövat att omskriva något i att det. Men för mig är det nog en sån sketch som bara ert här som är... en inte ståttlig sketch som för övrigt. Men vi hade vi då att ta bättre. Jag skriver ska nu, jag hade då bättre sådär nu. Kvad det här som inte räcker. Det var väldigt frustrerande så står. Att allt vi inte räcker och inte lika kvui. Men det där du vill sådär, att det är karaktären för Luigi. Eller att det är att premissan är okej. Eller att man inte lika eller kan man är. Eller vad det som händer. Så.
10: Och så är det sen till vi vant vi att hon ska dö i förhållande. Det är kanske är ordentligt gott hos gott, men det är ju det ska bara lycka och helt lite till så alltså vant det där man dräpp när vi får önskna till
12: ja.
11: Det är en ymsa fase helt enkelt
12: ja.
11: Och jag hade man ska bara ge hatten och börja yes och så börjar man spegla att kombinera det och finna det av kvart det lycka som ska bli det ena får man nästa tagen att jag är så jag kan nu ge det här eller vi ger inte att det här och ja. Men nu tar sig de åpärde, Janne. Alltså, jag har inte också om det som är en åpärde. Jag har också att Öland är som en hajer på en matta. Och det är ju jävligt ståttligt. Det är fantastiskt att släppa tvattligen hela manna. Och att arbeta vid tvattligen. Och klara då i gasarinen och flöske. Som andra flöske kunde jobba. Så jag det är mega, mega hyggligt. Och fantastiskt att släppa att göra det. Och släppa pröva det här för sådana konfälter. Alltså det är fantastiskt.
10: Ja, det är ett privilegium att släppa. Hur ser vi att arbeta där senaste delen till senaste viknar?
12: Jo, vi har mötts så gott som kvönt det och tulla. Jag vill arbeta väl samman. Flända nek och... det är köknen öva och nu då är faltaren allt det som är vi har skrönne som är tidigt sen då tog ja och så hade det börjat ödla det är ödla gott samstarv alltså och vi kör härsta eller så vis och så är också för mig ännu mer intensivt nu den nästa veckan här
10: du ska finna bonar nu i det här det är ju kattlar någon till färra eller för att det är lite utanför husgästen
12: vi tar vi kattlar någon hukt i dankron och funnit åkors och så har vi två som åkors ska det rika till kvät så också ska jag liksom säga mast och lasas ja. Just till och sort. Ja, så det är ju allt livet här. Men det är det.
13: Jo, då dåre.
12: Ja, jag låter mig säga mast då. Ja.
13: Men annars är ju chatlaren fotler och i bönan och klävon från.
12: Ja.
13: Per och Paul vet du skrojer det här åt det sken. Här är såna kläder.
12: Ja.
13: Så här finns det möjligheter, ja.
12: Ja.
10: Ja, men spännande är det näka som vi rör oss annars vi har mot undanfärden här. Jag vet inte att det kunde vara paddlaren eller...
13: Jag tittar på omkring att han formatet vi har sin analys bättre att vi är tro i. Här ska man börja huxa sin analys till att alltså, så till slugan i toga för att är paddlaren och skifta kläder så kanske man må göra sin greenbush ur till här stövna. Nu är vi tro i och det här må vi täcka härifrån. Och så här vet jag som just synder näkra bröjdingar vid tonläggaren och så har forskjellige arkvart som har spillet tonløyk og så der. Ja. Men altså, sketsjen er nok så løyk, eller samme slæ.
11: Jeg heldig, grunnen til at det er nøkta samme, som vi har en tonløykere, og så har vi noen jo-mynter som vi produserer i arren. Og så var det man skjønner, det er ganske annet bedre, til man lærer nøkka hver start. Altså, og nu tar jag sig om att jag fänger på enke för att jag tar kom in där. Och vanande för att folk ska fänga där alla. Så det, som sagt, med allmän ont värderar alltid hur grejt man kan göra det. Så vanande gaskarna är skärskilt något bättre men annars alltid format i grunden känner det samma. Och skiften är tjockon, liksom. Det är för att vi är mer intensivt att huvudet, tror jag.
10: Men van, ja, till för att rena tjockar.
11: Vi får rena tjockar, ja. Men vanande är det inte något som folk får uppleva negativt. Alltså.
10: Och hur vill du bli till äldre? Ta bonar och titta vill jag skriva ska ju såna ganska så det här sast ganska i natur. Men ödelför gå ett när vi processerna och om vi kapletterna som helst.
12: Tack för det.
9: Ja, det är väl för några koppar som hej vi är i Gulbenon och i Sjönagar husen og her heter jeg Anta Bridgeson, Lou Brun Møller og Jotto Linklett, og vi er rett til og vi får takke seg av kabarettene, eller så kabarettene i arm.
14: Sommarmorgon.
5: Hatt av er en sammandrottur ur sommarmåtene.

känner fast attack och i akron. Jag vill vita, vita ödljus kvart ska till. Kontakta rådet men snö till att anda en.

0: Velkommen til Sommarbeite.
1: Som at du i dag sender beinleis her ur Studio 4 og i aller fagraste sommarvekre. Hette her, altså...
0: Man kan ikke bli om andre etter.
1: Nei. Hette her nok så godt som det noe annet forbliver i fergen alltid, vekre.
0: Sommar i Øtland for å komme. Folk ute og stakast og ja... Vi er her i Øtlføren den neste timen.
1: Ja, vi stannet, vi har typ etter vinteren. Vi så ikke hvor slekker det er utenfor. Vi kunne køre vinteren opp i snø og høre sin drev jo. Men annars så spør jeg vidt at 22.40. Hvordan tid bruker den her fakra sommerdagen i Følgen? Fortell dere hva de gjør og bruker tog inn på.
0: Vi er unna det kunne i Øtlføren øyelig vel. Og ja, vi tar vei snø i minst av skrønne.
1: Ja, det har vi. Det kan være at onker er ferdig til Klagsukar at oppleve blommedagen, som yeah. Video er snem. Prata vi Ragnhild Ellensgård om i dag. Det har vært, ja. En av rikvi av skrånene for å være vaksen og bøten.
0: Ja.
1: Og det har vært ganske eisen i ærestene. Vi har vært imest av skrånene. Ganske mest for å vaksen.
0: Ganske mest for å vaksen, men her, utenfor en blåst til bøten, jeg skulle lortet vi.
1: Absolutt. Vi får at her var en kapping. Vi får at her var en okjentan, kjentan, en kjentan, men okjentan person i døgten av telefonene som til som lurer her, skal gita hvor er?
0: Ja, heter kanskje at han meira klassiska kappingen som vi der var ångt og haft før i morgensendingene. Så kanskje ångt kjenner han noe gjerter.
1: Ja, det är nämligen så att vi här var en kändan person i köknen och i telefonen. Men vi har några effekter av rötterna som man inte ordentligt har hört till er. Vi kommande ska alltså bära svära antingen ja eller nej och på spårningar från Lorsdagen. Och till som Lorsdagen, du ska alltså rincha in och 1.13 först, där vill man ha låta. Vi är inte ordentligt för en gång vid kappingsnäden så tar ni inte rincha in, men om man har låta. Och så kan du säga en eller annan spurning, bara en och sen till den okända. Svärar vi kommande ja, så släpp du att halta fram och sätta en spurning att träd. Svärar vi kommande hin vi nej, så släpper nästa lortar i djöknen att sätta spurningar. En till, jag vet, kommer här till här, Anker Jeter, för er den okända.
0: Ja, hetta det är synd som jag vet inte om du spelar själver som batten. Jag plattar ju för Nick att spela ända det spelas med det Tutsch Sportinger till professoren.
1: Nej.
0: Nej, det är synd det samma konceptet bara att bara Jana är Sportinger och ja, och jag har för själv vid spela mer än Tutsch Sportinger. Och i fall att det är gjort.
1: Ja. Vi får att vänta åter till att förklara reglerna där sen den där till det är inte huskott det är man ska börja att gita någon på en vägen, men man ska spåra sig in till, man kan spela är det konfolk, är det manfolk, man kan nästan spela borstå förrjön eller borstå utanlands, så länge som vi kommer att svära ja, så släpper man alltid fram en spårning av träd. Och det som då är det väl, det är då det här spekeliga att forska sig in emot det. Och utelockande riktiga öron av vännerna som man till ändå ständer efter vi en och så grejen boja.
0: Og vinneren vinner et gavkors fra FK videre 500 kroner.
1: Så det bare å holde seg til. Om man har løtet, da vi for å løse vi kappen ikke noe annars. Her har vi, som alt, Erik, vi har gått om tonen, ikke? Hva skal du ha?
0: Det har vi.
1: Og vi løver eisen til her som lortar jeg slipper frem her. Du kan si akkurat 22.40 hva er tøyt største sommerhit. Det här är så ett av årsens sommarhitton, spelade nu ut, heter Shabusi och sankren Born to Die.

0: Ja. Öle gott. Och annars skriver här att det är blåpils i det.
1: Oh ja. Okej.
0: Okay. Tack kan man sakna sig nu.
1: Ja, alltså men jag rock vid det ger det sex till dövra. Rock ni vid det är för vi att säga
0: nej, rock blåpils. Kan man sex vid att dövra det kan ska så tulliga för det.
1: Ja, ja, ja, det lär ganska fräscht för man kan ju frysta.
0: Ja.
1: Och det här nästan ger det snäll så kan man göra blå pannkakor och så vidare men ja. Men det är en god mäter. En annan skriver Illichupia en svärst om tätje och arbete. Gus. Akkurat det här, här följer vi där. Lite en särskilt av det här svärst tätje. Det här blir rättliga hett. Och i verkligen som är sån.
0: Ja, och så gör man arbetsklavan och runt. Det här kan bära vi rätt.
1: Ja. Men annars Eisne skriver en här bägande sol i Västmanna.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så det är nok. För det mesta om det mesta av landet någon är det nok gott väder, men självande. Yeah. Det är allt. Det är alltid så att säga. Det är en styggstö här.
0: Ja.
1: Yeah. Det är sånt där mjörska. Det kan nästan vara berg i havn är att Österbyen har bergande sol och så Västerbyen ligger mjörska ödla övåt. Allt annat på attna.
0: Här känner jag en boj i nästan och äger brännande sol. Och vi vik är i skoja.
1: Så senast vi sände så var det en från Vik som skrev. Vi vik är back on the soul. Aj, det var så det var så här att han här.
0: Det är jag kanske också.
1: Så var någon som skrev. Jag sa det passar ju här back on the soul. Aj, yes. Så jag vet. Och hej, Reina, är det så kan annan här norr men jag håller det. Man kan läsa för in och så här webbkamera.
0: Så ju. Fire live. Ta tar man vidare alla brukar och här alltså jag såg till så det ut att det är rättligt gott väder om när om allt landet.
1: Ja.
0: Men jag tror inte att det är så gott väder så det är ganska omrönt det men att sila bruka solkräm.
1: Just så.
0: Det är utan för en ett tycker det för en öla näck som vi så gjort han för ju det och det är ganska smart att välja sig för solstrålen. Nu är det ju det att värsta färger blir att kunna om Ove styrkjene.
1: Åja.
0: Jeg har faktisk ikke kannet det her i morgen. Det kommer ganske snart å ha hørst.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Jeg vet at gossene klær til vimmelen vi slår være og gjør det.
1: Ja, og så kan man så avsette hvordan legger solkrem og så høre en faktor man skal heve ut fra tog.
0: Ja, så til øyne for at du skal ha solkrem og så i sommeren for så skal du bare ha kjørste og dekke det vel inn tog at vi først så færre så overstralen her og i kjøkkenen
1: ja.
0: Klær i reisene.
1: Och i men de här bara till rörlig immest som har kanske en ho som tåler som de här och andra minne.
0: Ja.
1: Allt efter kaffefaktor du ska köra av och så börjar jag lägga och säga
0: det. Det är alltid eisen där. Alltså det är ju eisen att man bara också särsta ho du häver och kaffeho typ och annat. Att ja, och det kanske säger vi till Norran Fyrs med Sjövån, vi är få oss nega sol. Vi tar ganska lunt eller bränna och tar sådär.
1: Ja, och så är det bötten, allt det man ska hugga som brukar näkva tumar att gänga ut i solen och ofta kan bli skalda, ja. Kanske ska sälja om ritchen och neråt nacken och så. Så det är minnast att köra solkräm att heja i snö. Vi får att kappas om man har lödde, Kristina.
0: Härvid.
1: Ja, och vi har greit att sända fra reglerna om hur man ska göra och kvarta så innan till den här kappingen som vi kallar att han okända. Så ja, en känd person är i djöknen i telefonen. Och vid fjäll och diver som man kör till höjre kvar vi kommer till er. Och så ska man sätta spårningar. Yeah. Finna det kvar det är. Och vi kommer till er och så bara löjver till att svära ja eller nej.
0: Ja.
1: Och
0: här så för så skulle folk ringa in. Det är inte något bara sända en sms på. Och det är nummer 113 först.
1: Ja. Men det här börjar man att löta.
0: Ja.
1: Vi kommer till er så helt klarare än vi för att spela en sankarträd och så hade vi grejer närifra räknar någon. Att han har vid av hörst Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: John Marston her sammen ved Swedish House Mafia og Don't You Worry Child. Til Back on the Soul om Storan Barsta Landnon, en skriver som er kjipende Back on the Soul i Trondjøsveien.
1: Ja, alltså det här kan man ju annars säga än att ifall man ska få så här farve i en dörren så är man nästan själver om det om man inte får några farve.
0: Jag ser inte rallet och ser hur du låter när skriver en där ser man men det är man nog för att klara. Ja, man inte det. Det är vana med det kurs för.
1: Ja, ötlaförn till sätten vikning i ösna.
0: Mm-hmm.
1: Er en som skriver, man blir brunnen vid faktor holdt sjus, hakker faktor gjør bedre verju for skælige solstråler og hever ikke gjør vi om du gjør brunnen eller ikke. Men, blir penere og behelige brunnen utan å gjøre så reier åren.
0: Ja, nemlig ja. Det akkurat det. Det et godt hosgodt at bruke solkrem.
1: Ja.
0: Och faktor håll tror jag. Det är säkert det tycker vi med all det här som föringar här och bruk för kvossvig.
1: Ja, men jag är helt annan. Något som man nästan vill nöjda till ta det så gott vi är i följande.
0: Mm.
1: Det är man möter inte på hus.
0: Oh, ja.
1: Vi där var långa. Brukt han omkyldig näkra för hemma tjocken. Och det är alltså det är just lär att man får ut och man får en spaceratur och så köper man sig en kaldan hus i ja. Gåväckre.
0: Mm-hmm. Ska det vara en avhusare eller annan? Nu ska vi kvar
1: reklamera. Nej.
0: Men... Ja, kramar du så här, det här är ju, det här blir jag väldigt hit.
1: Ja, alltså, för ta Eva att det här, nu får jag att det ta Eva bad. Ta var det, ta sälta man bär och isar om sommar. Ta fäck man det släckse, men nu först så allt är runt, så nu kan så allt köpa den här och is. Men jag vet inte, jag ser på den här, alltså i samband vi tar så kött som solen ska in i, så är det, mm-hmm. det löft att köpa is.
0: Ja.
1: Och du kan gott köpa flyer isar mikna.
0: Utan Eva, det är verkligen är så som det är i löten i kvossvär. Så alltid är, ja, då må man undra utan en gång annan i kvossvär. Vi låser det här sms-böget och Janne om en, ja, jag vill säga ena. Eva menar det var en kvinna som skriver, jag gör blåpils i det här med övren här i Juka. Nu är länkat hur han lanserade till blåpils. Så nu måste jag för att göra transar inte. At hun skriver her reisende blommer og blåpannekøker av skrønne. Jeg var ikke vompene nå, for så sier meg inter, fytler deg, og så koker jeg til døvre i kveld. Ja?
1: Ja.
0: Tid her, hvor er ikke?
1: Det er faktisk alltid, jeg har alltid større avhørs videre hva folk faktisk får seg til noe. Det er en sånn ting som vi alle skulle ete, og hva først du faktisk gjør det? Vi har väldigt ofta att det är en råkallig gens där så är den också kött man bär också här om vi ger bara det samma. Om man drömmer om att det så väldigt ofta så är det så det är tjejdörrarna du tänker att du
0: är. Alltså blir det här, ska vi köra lagt i kväll bara?
1: Ja, Peter Bray och sånt.
0: Ja, men händan här, hon har alltså inte hoppat på mig här som gärna är lagt det här man säger. Så gå an arbetsho, vi är vid blåpilsen hon. Det är jag läckorst. En annan lust där skriver här, Back on the Soul av typen rönn. 22 hittast i.
1: Usch.
0: Ja. Det är man hörst i snäm. Här skulle det vara gott väder i Danmark.
1: Och ja.
0: Skulle det vara en hittabild av det i snäm. Så. Allt det bästa tid som får sådana kan hitta. Jag vet inte. Jag har alltid det här.
1: Jag har alltid det.
0: Det kan passa allt.
1: Ja.
0: För mig. Jag kvås vi. Är man färgad som drar friskare luft i mitten?
1: Ja. Här är som kommer att lägga myntekändande ur Paris. Här man säger att först hej. Det är ströjast att sända hitta någon.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Men ja. Så var det där att hem kommer att till klättarna.
0: Ja, brännande sol om det mesta land. Någon har skrivit resten brännande sol sin i Kvalpa och i Joar. Och att det är fantastiskt. Och som du nämnde, Jan och Kristina här i Klagsvög i brännande sol skriver en. Och ströjer strömmar av fältet gånger nian av klack att skå i våra kallsötna, konötna och akra väkro. La Vökro Klagsvig.
1: Ja.
0: Det är resten där, man kan få ut gänga turer. Men det här får jag vidare att vi får kappast om man har löte. Vi får ringa till den okända. Och så är det alltså att han har hänt den här sänken att du kan ringa in och gita för att han okända är. Vi väntar efter och fortäller näck mer om reglerna att han har Lady Gaga här vid Sönke Pokerface.

0: Lady Gaga og klassikeren Poker Face. Og det en sinter til, som derfor jeg snikker seg om nå, vil det her være en kjent person, jeg tror noen, som skal halte så et pokerfjes.
1: Det er det nemlig, ja.
0: Ta med utkjente.
1: Skulle vi, og så skulle vi bare sette kappersen på en gang. Skulle vi ikke lykke å ta alt sammen om og greie fra hva kappersen snur seg om, og hvordan vi hvordan man kan være vid i kappersen.
0: Ja, det altså ja eller nei spørninger til, til denne utkjente. Og det man rett, og vi kan svare ja, så slipper man å holde frem. Hvis ikke, så, så slipper neste løfter frem med.
1: Så det ræver om at man spør spørningene, at du ikke spør, at du røyner at legge opp til at han skal holde av frem og si ja.
0: Nemlig ja.
1: Og som en løfter har veldig talent for Jesus. Vi har haft kapasjene før vi først her til spyrja, og til spyrja i smavån, og spekler kommer nærre og nærre av personen. Så det er veldig spennende å vite om mange får klare seg til dette.
0: Ja. Og vi kan prøve å lete opp for telefonlinjene og 31-13 fors. Ber altså til å ringe, og her onker som kommende i kjøkkenen. Så vi kan prøve å ta at han første lortstegeren inn. Hallo, her har vi en lortstegere vi har kunnet gjøre noen.
2: Yes, det har vi.
0: Ja, hei. Du har vi skilt reglene?
2: Ja.
0: Ok, men lad meg bare leve deg da. Gjør vel.
2: Er du en kvinne? Det er vi kommer til å gjøre.
0: Nei, jeg hadde vært nei.
2: Okay, det har du kjørt det. Ja, okay.
0: Ja, nej. Hade varit ett nej.
2: Ja, inte kunna.
0: Så men du välkommen ring att sätta till det. Vis man för nej, så är släppa nast lust där fram med att och fem att ja, så släppa man hålla fram.
2: Super.
0: Så men ring bara efter så kommer du köra. Alltså vi prova att ta att han skulle du haft en annan lust där vi också här. Hallå. Halte kanske inte är det akkreditation här next knätten vi prövar lägga vid man lägger här vid en annan lust där vi öppnar.
2: Ja det är.
0: Ja hej. Är du en spårning?
2: Ja, jag tar spyrja om vi kommer till fast vid Tonlök. La spel Tonlök.
0: Ja, det var ett ja.
2: Och bostå i haun?
0: Nej, vi kommer till bostå Ikke i havn, så vi tar til neste. Da står jeg her en annen vi har kommet. Hallo.
3: Hallo.
0: Ja. Du en spørning?
3: Jeg hadde spørt om hun var under tred. Hun
0: var under tred, va? Nei, ikke under tred, va? Halvtid vi tar en løsning vi har kommet tred. Hallo.
4: Hallo?
0: Ja.
4: Bor vi kommande i Nølse?
0: Bor vi kommande i Nølse? Ja.
4: Oi, du mer så Terje Rasmussen?
1: Hatt det vært otroligt.
0: Ja, jeg vet som at det vært allusende for en part. Ja, det vært pura rart. Terje Rasmussen, er du vi og kne her?
5: Han
0: är vi och ner, ja. Och kvinna här har vi, kvinna var det som gittade?
4: John Life var den.
0: John Life. To John Life. Jag har alltid vet sådja telefonnummer till att här hjälpa.
4: Yes.
0: Och vi skriver att jag lyckas ner. Hvis du börjar vi, skriver jag telefonnummer till att ni reiser när vi ställer det bryter av. Men annars så hvis du lyckas börja vi så väntar vi efter till din 18 år. Vi lyckas ha va. Prata sen med vi Terja.
4: Yes, så då.
0: Ja, hej Terja och ja, kus vad heter
5: det? Att det var
0: Ja. Ja, ja. Jag har att det var sen lucka vi skulle lucka vänja kom. Det första vi prova akra här så kapins ner. Det var sen tror jag att allta killa. Jag nämnde vittlaste sen tror vi. Vi hade nästan förskälla linjen någon.
5: Ja, nu har jag inte kunnat fatta för att effekt bara rötter nu. Så det kanske blir för lite.
0: Ja, jag vet, det kanske var det också svårt. Men nej, jag har alltid, det skulle inte vara så lätt att känna. Men i kvossvärd så Så gjetter vi kommande at det var to, og Hoas, du kanskje ikke har vært så veldig nekk fremme nå, så senest tøyene, du tog over, vi gjorde jo fjakka, vi kjelte alle noen. Og vi er i Borslestadet nok så langt,
5: ja? Ja, ja, nesten av skjema med.
0: Mhm. Og det var simpelthen bare for at jeg får en nødja oppleving, eller hva?
5: Ja, så så jeg var teenager, ja, så har vi alltid drømt om at baga bondast av synder, så det rundt i Europa, og Ja. Og jeg husker at jeg skulle føre ved sykkelig og ryggsett og en gitter og ta pæver til.
0: Ja.
5: Men vi er jo nå, så blir man mer maglig og så, så da blir man jo luksus. Det var nå til det ene før jeg skulle hente, så var det vi en kamper, autokamper, altså vi rundt i øppen Vest-Europa største.
0: Det er jo også andre, jeg snitt hun alt, og jeg kan ikke ut fra gitteren var vi i Kosver.
5: Ja, gitteren var vi jo kjøpt gjerne til at vi var vi.
0: Ok, fikk du... Fekst du så eisne spaltnekre konserster av ennå?
5: Konserster som jeg sagt, men man enda i ångte i Jonkrar Bar og så spaltna han sin til Jonkrar Bar.
0: Ja, ikke det vi har vært så gøte tonleggere som...
5: Nei, som så ikke, ångre plås i ångstene ble det til det, altså man sitter og spiller, så plutselig er det sin til 40 rundt annet meg enn litt, altså, det ble det bare lydde ball her med tråken, men jeg så ordet, og så enda man och troubadour var också där nere och så kom man till och kände inte det lukar som att jag gillar en lutt. Stor ting.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja, och du var där imsa stanna i Europa och nu då så kom natter och huxar efter och alltså levde turen upp till det som du väntade i Arndt och vart det
5: Ja, jag väntar som så inte. Nu helst är mig mest till att det små, alltså utan de små och vän och det landar vän och så. Det var inte när jag kort till att motorvän. Och det var inte de stora bojerna som så. Lissabon och Bryssel, det var snart det största bojerna var vi och så.
0: Ja, okej.
5: Okay. Men så är väl rörliga när jag var de små plossen, kan man säga. Små bygder och landarvägar och så. Och det är rörliga stått lite. Och det var alla tina planer.
0: Ja.
5: Det var ju det kan man kvad det vanta ju så men alltså man kommer ju sam på sen att för åt något var ensam alltså är ju ensam att 5 månader ja.
0: Mhm.
5: Ta kom ju samband ju eller nästa fisk det var mega stort.
0: Och kvad det alltså kvad fem man borste ur helt och eller som hålla stitch i ur och ett halvt år och bara pilla av.
5: Ja men det är ju något så show då för allt.
0: Ja, jag hoppas.
5: Och så input att du har det lärt allt komma till så en bara hitcha runt den om sig och föla och så vart alltså.
0: Ja.
5: Jag fick det ju som när vi tog in de dömer så plötsligt var så klackar till att det bensin det låg diesel brus var så helvete över knappt.
0: Okej, och du skilte ganska kärlek på.
5: Ja, det är så för helvete grippar är svårt ni så kort vi är last så jag då lucka då. Ja, då lucka så kan väl ändå är ja, jag har ju momus det att vi visste för.
0: Ja, okej. Du är ganska valt så att tillvida inte att hitcha för något vad händer runt om i hemmen.
5: Nej, nej. Rett opp, ja.
0: Og da du så nå kom natt til ferger, hvordan er det, altså, ser man tingene, ørvus, altså, vi nødde om brillen, angstvekkene?
5: Nei, jeg bare bekreftet av det, altså, folk snakker, vi snakker så godt ferger, vi snakker bare om sånne små ting. Ja. Vi skjelte om alle fænene som måtte røyer og sånn, og ikke skite og pass.
0: Ja, nemlig, ja.
5: Men det store heller, det er bare tegene om man er jo det fantastisk, da, så.
0: Og det er ganske det som man lærer mest av, av affären en sådan tur. Hur gott man hörde för dem.
5: Det är aldrig på men man vill bara mera bekräfta ut och ytla så.
0: Ja.
5: Ja. Men ja.
0: Du så var ju hemma nu en 2 månader och ja, och du är inte bara li hemma och slappa av. Du får en gång vi tonlajsnatter.
5: Ja. Alltså jag kom på en av in i Hamster Juli efter att spela till Vassler och första sönden. Och så en av sangen som Georgie och så är så alene. Han har ju så spalt in i snö. Och han blev så allt i oss nu.
0: Ja.
5: Jag klarste att komma ut och så. Det var en sang i Georgie nere i Stor Spanien. Jag var så rädd och inte vävare än första dagen, så jag stod och krokade här i samma stäv och det var inte körande på vägen och flodde över vattnet och polmar dotter nio, det var himmel som sa öppna oss. En vagnar var så, en bil var så men han fick en polmar på en nio över sig, helt visst kom hon inte med skäris, men
0: okay.
5: Det var så att det var äggvisligt en av löt, och så. Så mm-hmm. Då fick av dagen här att han så var plötsligt fullt och solen bäcka och skyfru himmel och allt bra och plötsligt han kom upp här och det sa här stod här var ju en touch call där bilar runt omkring guys och krokar runt omkring och att kom ut folk var glad men när han kom så var så oh alla då nu skällde jag alla då för han kom där på i Mauren han säger uncharted person måste säga. Och en hund bara hukte och tiva i här i hittan. Och så var en som lade sväv och anker satt och jammade en och lille. Och sanken blev så lite sämpare här vid bordet och vi sa vi en öl och beskriva i lite som allt det som jag sa. Och Arne visste jag, så var en sank i livet. Alltså jag har alltid skrivit en sank så kött i min livet.
0: Ja, så det var en äggläging här.
5: Jag har fyra timmar så var sanken i livet. Alltså det var ordentligt löj.
0: Ja. Vet jag annars snackar som du... Jag tänkte väl att hur någon alltså jag skriver Sanchez.
5: Är runt inte men det är så fanna trofullt sitta alltså. Tänker jag så det sist. Jag är ju onkel Petter just då. Onkel Holmberg Sanchez, onkel Deer så men Jesus Sanchez han kom från början till ända ut i Eilo.
0: Okej.
5: Okay. Det lämnar mig så var det så glad för henne att det tänkte jag fan jag säkert stjäla igen från men Angel har fortalt mig att jag stjäla igen men
0: nej okej
5: okay. Så att det är alltid att jag släpper vi kinden och nösen är kan se upptäcka kontakter om att det ska stjäla från men
0: nej
5: jag var så glad för att jag stjäla att jag tänkte här och kväll sälja det till som vi kallar C-stitch och så till här jag vet inte
0: ja vi får spela den här
5: ja. Men en god komponist är stjäller en vanlig länder, det körs man säger.
0: Ja,
5: men jag är inte självbevård.
0: Nej, ja, men det här, nu kunde så lustarna själv mäta om man har lust att löta om det är något som de känner att
5: det är
0: lite.
5: Det är något som är, och visst det är för äckosligt så må jag för att det kan läcka.
0: Men det är annars alltid gott att huska att det är något som man känner att det är en sancha som kör annars inte lättare att minnas.
5: Så till. Jag vill inte ta en forecourt sanker att börja vid, men så kommer det som mittlingsstitch till mig här i Ivers. Men till point, det är ordentligt gott. Jag är glad för stitch och sånt här. Jag kan inte stjäla allt, det blir stil.
0: Nej, och sen sanker, han kom ut och strömmet han har stått i Joar halvtid.
5: Ja, bara ut. Det kommer sätten, det går tufft ut sätten, det kommer av sätten i Spotify och så. Men han är på YouTube, det är video, det är en fritt video som jag har.
0: Oh ja, för att hur någon är snöjd, eller
5: hur? Ja.
0: Är det video som du tittar upp, att hur någon är eller?
5: Ja, alltså, video, det är sådana, jag har sammansett, jag mötte några folk och så, det är några timer, men det är väldigt lydiga folk, så är det himmel och skutcher, och så sitter jag utanför och spelar, Sanchez, alltså, utanför kamparen, det är det.
0: Okej.
5: Okay. Det är väl dyr framlägsla, alltså, du vet, jag har kört att det är något som är det är Sanchez,
0: ja, nämligen. Och du finns ju gott.
5: Jag
0: går
5: och spelar via. Det är ni som producerar Sanchez. Det är dejligt att få någon annan. Jag följde kortet bara fram. Lät Niklas ordet dejligt. Så ett gott samarbete här. Och så är det bara vi bara som spelar gitarr. Och så är någon Ludvig spelar bandlig som bass. Och så finner vi det här makedonsk studiekvartett, det makedonska studiekvartett att spela stugor och så. Det jobbar mycket väl.
0: Det är som heter Fames Studio Orchestra, som jag alltid Niklas har brukt det för, kanske passar han till också.
5: Ja, jag har brukt det för.
0: Tore Eisen brukt det för, ja.
5: Så six där, ja. Ja, men det är så mera baserat på det. Det är öliga sådär, down to earth. Och han lyckas alldeles inte bombastiskt angstan, men till öliga lydiga är så mätt honom som man säger. Och nästan bara bandlösen som mätt något skrek, och man kan säga det.
0: Ja, och så höver jag Olle Poulsen, nästan jobblanda och
5: mask. Och så jobblanda och spelar en tamburin och en shaker angstan, ja.
0: Ja, men ja. Ja, men spännande. Vi får spela Sanchez nu, Terje.
5: Han är det nu!
0: Ja, vi får spela han nu, och han är det nu. Men... Lycka och Arjen, vill tacka dig för att du ville vara vid i det och vara att han har åtkänt i Eisne och annars bara säga att det är gott att höra föräldrar efter och höra något tonlag föräldrar efter så ja, välkommen hem. Kjolten deras mitt
5: så
0: igen.
5: En sang för varje tjono, så det är ju så galt.
0: Nej, nämligen, så det är ja, ja. Men tack för att du pratade, Terje. Nu får jag att jag spelar Sanchez, alltså för först för att höra utvärpnån här kommer Terje Rasmussen och spelar något läge nu.

0: Vi har då Terje Rasmussen og spilte noe jazz der klæde nu. Ej, dejligt, ja. Dejligt, roligt. Og,
1: ja, dejligt.
0: Ja, stemningsfullt.
1: Drøyma kjent, nesten.
0: Ja, ja, og det han som greit til fra, jeg snedde her, var skrivet at det en egglæging, en lødement, og en campingplosse i Spanien. Jeg tog som gang og fyrer seg rundt om meg, Och så blandar vi oss inte av heimspegelig här i Lommaud, som, ja. som man säger. Jag är dejligt att höra från Terje Atter. Och jag hade varit så kappingen att han åkände. Och en gav kost av 500 kronor som blev borstelota. Och i morgon är det alltid kapping av skrona, Kristina. Och ta är vinnen kring en större.
1: Det är jag nämligen. Ta är det ett ägångmässigt G som är uppe på spel.
0: Mm-hmm. Ett vägskiftespass, ett av dem dyra.
1: Mm-hmm. Og det den samme kappingen vi dattler at køyre som syste høste.
0: Mm-hmm.
1: Og det nemlig fint han og kjente.
0: Ja, ta skal man ikke kjita bare hver vi kommer til man skal finne han fysisk, omstående.
1: Jo, at leite.
0: Ja, han eller hun, personeren, eller vi statter Ankara stannar ju för hon i en t-shirt här där sänder sommarbeid. Ja, här bomärkse och här sänder ingenjör. Och det här som det snurr sig om är att en landar lortar till att hon ska finna den fjallta alltid som vi blir att nämna. Ja. Och förriver och robba sommarbeide funnen. Så vinner man alltså ett vikeskiftes pass eller vikeskiftes ätgångomärkse till G-festivalen. Vi är nästan 2000, små 2000 kronor kostar jag sort, vikskiftspass.
1: Så. Ja, det är ödelförande, vi ser ju ödelförande att det är näck som tjejpar nu i Heselöte och det är så flera. Vi ser ju fler som tjejpar sälja av rådkassan och det är färre att köra ut.
0: Ja, det är inte att väckra sig rådla färre att bli så gott. Det är ofta så näck som bojar en till dig så att det är väckra.
1: Alltså det är ju alla månen av en festival. Inte det, du kan nekva goa lödra en festival här det är regn och annan och det är stämningen, men ta verkligen gott, ta är det folk bara goa lä och det är bara något helt annat.
0: Det bör det, ta är man kvar så är viser och att det är väldigt gott.
1: Ja.
0: Men så verkligen är det gott så ja, så är det gott. Så lukar mycket nästan om kanske det inte är akkurat han tonlägga stöjlen som man allar helst kunde också säga att lustar mest efter alltså det är alltid när flesta festivalen och kostar G-festivalen är ju bottenstöj alltid högt alltså öll nävnerna som spelar är det go
1: ja.
0: Så det är spurningen om kvart tær damer, kanskje.
1: Akkurat, og her nemlig at du, her så, det så fjølbrøtt, skreien så fjølbrøtt, at her alltid okkur som du kjenner, og okkur som du kanskje ikke kjenner, så det reisende er fint høy ved at jeg kanskje har hørt noen tonelag, like, og
0: ja. Og det nekva, altså, for ikke å si at alle der tonelagene som spiller av G-festivalen, venger nek fram til festivalen, og ofte hører man okkur noe ut.
1: Ja.
0: Og det viser seg ofte at man blir ivrask av sånne her. De nemiske bøskene, og eisen de føreskere, man også, wow, vi ser at det var så gode, altså det her, eller hva det nå skal være.
1: Og G-festivalen med landet her, det er en annen ting at bjøa med landet, så synes jeg at her vil jeg noen tiltak av samtenen, og jeg synes ikke bare fyrer mer om det, så eisen blir godt ved, så kan det bare bli godt.
0: Ja, jeg tror du också kanske gin-yoga eller techno-yoga.
1: Techno-yoga, det här gör jag jävligt avhållvist. Och så är det som du bortre nästan. Och så kan man leva blaman om man har hotell här. Och här är bara... Ja.
0: Är du en av dem som plejer big för potten och något?
1: Nej, det är inte. Det är större chans för att du lever blaman än du finner mig i potten.
0: Okej. Okay. Jag vet inte jag säger saunaina. Och måttnaderna, det är fantastiskt. Alltså för om man sätter sig i en hejda sauna och i en tumme eller skörd och så lever en tur av blaman.
1: Just det, simt det stajl.
0: Sunda fest och morgonen så är man fresh. Så är man, ja, så är man liksom rensaver och klar till en nödjan det.
1: Ja, har jag nekvar nödjan tonlag. Men därför har vi sånt oss nekvar om den nästa delen är till att det är norskast och det här blir väldigt spännande. Vi får ju med landa nästan sen då, okej?
0: Ja, vi tar honom. En sending frutjadein middelen klokkan 3 og 5 her vi vera stødt i Sirigøte.
1: Mm-hmm.
0: Råkner vi, da vi nok fyrt av mesta, jeg vet ikke akkurat hver annars vi færa og så videre, til mangler vi denne finne det av, men det blir spennende.
1: Det blir
0: det,
1: ja.
0: Så meira om det kommande dianer, men altså i morgen vil det denne her han stottliga, jag vet inte, alla kappingarna är stottliga, men det är ganska han stottligaste att folk skulle ut att lejta.
1: Det är ganska person, ja. Det är ganska han vi behöver glätta komma mest till. Det är nämligen att få första färg ut och så just den där färgen ut du ser mig snä.
0: Ja.
1: Her en som skriver i sms-kipen, deilig sanger til Terje, hatt av er sommeritt. Hver kan man høre sangen?
0: Ja, som han greide fra, så han bare kommet ut av YouTube enn, men han avvist til strømmetjeneste, og så annars så får han eisne være spalter, sikkert rettelig fitt her i utverden, kommende tøyene. Han vil kosforsette i omfer, og så vil han spalter gjennom. Men annars, ikke hva gjør det, det YouTube, som mye, som Terje nevnte.
1: Ja. Och här är det en fint video som han själv grejde från Eisen i samrunda. Så det är ganska värst att lägga finna och så att det är ett brått ur hans artore.
0: Nämja, vi färre av er vid Öron spelade nog en tonlite. Kristina, jag vet inte om du är en sån, är du någon väldigt Katy Perry-fan?
1: Åh ja, det har vi.
0: Okej.
1: Är det en nutjesanger?
0: Ja, det är en som akkurat kommer ut som jag lär för att spela. Men jag också säger att ganska tjocken bråd du känner till att vänna åkast ner I Kissed a Girl, var det
1: det? Jo, det var det.
0: Men du har...
1: Ja, så jag har väl lust att öla när jag är sin ingenjör som hon är. Men hon är ju en sån pop-ikon och här är jag sin dröv sån woman power och henne och det här är alltid Ölja sottla lust efter. Och det är en sån typ, Katy Perry är typ snäggar man tycker fram, tar i alla vinkorna hittas och man ska ordhugga sig.
0: Okej.
1: Okay. Snäggar man henne fram.
0: Ja, men så halte jag för att spela det i 1800 här sanchen om hette väl en av dem som var via typ playlistan om tar i vinkorna kom på besök.
1: Jo, det glömmer jag.
0: Ja, hette jag spelt något och sanken han äter Watch It Burn.

0: Katy Perry og Kristina, det en av dem som fører playlisten helt til?
1: Hesen han gjør, vi kommer til playlisten som er.
0: Han langt kort da.
1: Han kort da.
0: Ja, men for alle ikke tåner, jeg har hatt her nok så etkjent, Katy Perry. Ja,
1: godt. Altså nå, med jeg vil dusje sannsyn, så får du lykke av å leide etter etter etter det visuelle tilfellene som knyttet av sannsyn. Og jeg synes ikke at musikkvideo heter alt nok så, jeg vet ikke rått, men det Det låter sig inte bortse fra hans när Tidjikum stil någon hon kallade vi för några år sedan. Så det kan ganska ens en stort låt att hon bryter ur ja, det klassiska.
0: Jag har alltid att jag är som den gamla, ja, som den gamla Katy Perry alltid är rytman bara. Nu snackar vi om I Kissed a Girl akkurat och Iron yeah. Lord Sanchin. Det var inte helt ävlig mot Lord Sanchin. Men Kristina Tøyen, hon är vi att... Gäng undan till åkken.
1: Ja.
0: Men vi vill som sagt efter morgon.
1: Det vill jag vid.
0: Wow. Då har vi vid. Ja, i minsta skrona. Det blir ganska ägst något prat. Men först och främst så är det den här spännande kappen till åkken. Tan Fjalte.
1: Ja.
0: Som går med sig ångsten i färgen. Och vi vet inte en gång än akkurat kvar där vi är. Och kvar vi kommer att föra fjalla sig. Och hur som vi kommer att föra fjalla sig. Man kan ägst fjalla sig ur en annan mångt.
1: Det kan man sagt.
0: Det kan være et godt sted. Man bare utmiddelfolk og leder som ikke, og ikke legger mer til nærke.
1: Ja, altså, synes du også at det var ikke tog at dere fjallte var funnet en beina ved helt det, så man skal gjøre seg stunder til at, at leite etter vikmående.
0: Og det var en lortstærer som var hver ferien ut at leite, og kørte bil rundt og leite og skjema just, og som bare eier vi den fjallte og leip iver, ur bilen og leip iver og røpte som arbeidet funnet.
1: Värsta stått lite. Det är ordentligt gott man väljer och se här.
0: Ja, vi borde haft en videofotograf nästan som följde att han var.
1: Jag tycker så här, vilket man har fått en bein av det.
0: Det är nämligen att jag ska helst få ha förlagt. Men mer om det här i morgon tar vi det alltså för att borstelåta ett vikeskiftes ätgångkommerse till G-festivalen. Annars alltid vi får bara tacka för det och tacka alla som har sendt oss en sms på och inskjadig om en framhaldande frålugans sommardag och just den här allra fackraste sommarveckan som vi dekos för det här i havn och som det är som ni har nog för det allra mesta i färgen. Det var lika och i vånen att det var så inte grått.
1: Men här ser det så nu att det klarar upp att.
0: Nu är det klarna.
1: Så.
0: Och vånen det är det här i cirkulet.
1: Ja.
0: Ganska spära det, jag syns inte på. Det går hem att det halkar och väcker till i morgon och omorgon och lär
1: det. Det är ju också gott. Man kunde gå ut väcker.
0: Ja, om man kunde det. Men tack för det. Vi får att ända vi känt en tonen från Black Eyed Peas här samma vid Justin Timberlake. Vi tar oss till margin. Tack för det.

Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt.

0: Hej och välkommen till Nest Ichivi.
1: Hej Anna.
0: Hej Svanna.
1: Så stannar vi här.
0: Så stannar vi här. Till lägga nytt,
1: till lägga
0: övervisa. Ja. Jag har glätt mig hos dig.
1: Ja, och är.
0: Ja, hur ser vi ut då? Nu där.
1: Jag har vi haft öliga neck förskället om en hötte.
0: Ja,
1: första veckan när jag vet av arbete. Och det blir öliga spännande. Och jag har glätt mig att komma igång. Så heter ja, bara när jag ser fram till.
0: Dejligt.
1: Stort sett att prova arbeta vid Salarhälse och sin annan hot än er van heter en annan mat jag täcka evner upp och vet jag dig.
0: Det är ju mening. Och i det skulle vi ju äsna nästa vi spännande ämne som är att missa föräldrar.
1: Ja. Det är äsna ett allvarsligt ämne.
0: Ja.
1: Och öla nekv tema och vi skifter som Jessica Altande, tjata hem som missa. Och så är det sjålande jag snäka sorg som helst är ju jag snäka som vi ett människor upplever till jag snäka en parstra av löven. Och kvärt är så att särliga vi har missa föräldrar.
0: Ja, yeah. LDS kör mer av vi också nog snäka vet du att nu är jag 22 och man hör om omkran hur ser om en åldersbölje som missar föräldrar långt och nu och så så för så där det är att höra om jag vet jag bara ofta huxar om hur ser det så
1: ja och att jag har sett en äga som nettopp överskar ju yngre man är sen jag överskar en resten av löven om och föräldrarna skulle gärna vara här till man blir vuxen och är snäll att det här man här det naturligt att missa dig så kvad händer det man missar dig allt fördölja.
0: Ja. Och i det så har vi ju äsna en personlig server och faktiskt sjön army och ta en personlig servant till Alexandra Johansen.
1: Ja, och så får vi att hos vi Sala Fringen Louis Höstedt Horstel om tan det som ta fackliga vinkeln.
0: I helt bra vi skulle få igång.
1: Ja.
0: Tjus väl. Hej och välkommen Alexandra.
2: Tack för det.
0: Kan du greja när fram till Sjölva? Då börjar vi.
2: Ja, jag heter Alexandra Johansen och kommer ur Klagsvik. Och jag är en kjöra gammal. Och blev livet av min namn i 2014. Och sedan där har vi arbetat här röktare i Klagsvik.
0: Spännande. Vi skulle ju ta sig en syndrom sorg i det. Till att du mist mamma dina. Och jag hugs egentligen att att leva syndra du där.
2: Ja.
0: Och för att syndra spåla tyna syndra åter till hur din uppväxt är värd samman vid mamma tyna.
2: Ja. Jag var i stort som haft en relik och en uppväxt vid mamma tyna. Mina föräldrar blev fräskilt till var 8 år gammal. Och så flott vi ut till om i appa. Att han har. Bor så här några år. Äntligen mamma så köpte jag en gammal hus. Och renoverade det själv.
0: Wow.
2: Ja, det här så jag har en syra syndrom här. Ja, vi bor så här i några år. Och ja, det var för det mesta bara jag och mamma min och syster min. Jag har två äldre syskon. En syster och en bodja. Bodja min är gott nog 15 år äldre än jag. Så det var redan jag är så vidt rutsar.
0: Så du har inte lyckat tatt förhåll till pappa din?
2: Nej, inte mamma min. Men det blev bättre så gärna. Jag hade bara stått när mamma var min trygglöjt och jag allt. Hon, jag vet inte, lärde mig allt och lärde mig att se skulle vara eller jag vet inte, lärde mig att se vill vara på kramata. Jag hade allt som kände Anna kunde se det att hon var helt ljus för allt. Och var alltid eka vid allt utan att hon tar sig om det. Och det är just det inte gick med oss nu.
0: Det är det väl.
2: Ja, tog in att han har det där nek till mig. Och då är jag som har livet upp till det som hon var. Det är hon kör i mig.
0: Ja. Är du bruk för lyckat anta?
2: Ja, alltså.
0: Ja. Ja, nu är vi lyckat efter dig.
2: Ja.
0: Lyckat komna, sen du nere gör en efter.
2: Ja.
0: Kat, plattet till mamma, du när gör det samman. Kostverdiga. Gerens det var samman.
2: Alltså hon arbetar redan ikk för jag försörjde och nödl. Och jag gick ju skola. Så jag höll bara om kvällen när det var det alltid vid alla var samman. Och vi spalt på spalt. Det var alla de jokkor som vi gjorde. Och syster min svämmer alla nekv. Och vi var alltid vi till kappingarna här och faktiskt till vänningarna här. Och vi var just nu Otalanda. Kvart för det var kapping Otalanda så förr vid vi. Och vi ser att det var en grund gjorde utrott så var det nästan allt vi här som hon förfår in alla sen här som det var.
0: Hon står i sidlinjen och häpar på att det.
2: Allt det. Hon enda just vi har bara forskvinna. Vi ser mig för hon är som vi ska. Så hon är kvar nu i dag. Det var helt lite till faktiskt att checka folk och skola. Så bjöd jag mamma fram till att göra allt. Alltså jag hjälpte hon kunde allt så jag bjöd henne Jag bjöd henne fram till jag lukade mycket kallad skolvera. Och jag minns ena för att jag säger att mamma kom inte bäga fasta landsbollar till och tilltäck som var skolan. Och jag säger hon tog så väl och alltså, det var det bästa för landsbollar näkran du och allt. Och så kom jag hem och säger det vid henne. Och så säger hon, alltså jag var om att du bäga fasta landsbollar för så här så, no, okej. Skylta eller så som har sånt fall tar när vi så nästa dag så hem bara för slangspolar. Och det var det bästa där. Så jag hade bara att hon sett så här för att hon skulle göra så klarar jag inte. Förstår hon som skulle fortälja henne att hon inte kunde. Jag hade bara att jag i största stund nu så som hon säger hur ser hon är som vär som personer. Och
0: jag kanske ska skriva en värld för det. Eller ja.
2: Ja, som helt bara att hon var en superhetja. Faktiskt kom till allt och kom till allt och spryg om allt till att hon fann allt jag vet.
0: Vad har vi varit dina bästa minnen samman?
2: När vi var yngre så var vi redan ofta i sommar hos Aoi. Och mamma kom från Aoi så vi låg alltid där samma sommar hos Aoi och börjar ja, nästan. Jag vet inte hur skolan gick var sommar. Och så får man så det där ute.
0: Fjörna? Nej.
2: Amöl.
0: Amöl.
2: Ja.
0: Vad ska du göra
1: här? Nu tar jag ett och sy då. Så vet jag.
2: Ja, vi kan inte om man här som vid ödl och om uppe var allt vi. Och för om man har fänka sol eller fiska eller också så det här. Vi tar sig en om torturarna vid ödl så.

0: där med lockon. Och hej, jag spär henne att Sinter är övriga på. Så där blir det en förklant över kvarst. Och jag gjorde det så slett inte nämnt för henne. Att vi är som så uppgårande med henne, jag tror att. Så det var en hörtug för att jag kom bo här. Men jag visste jag lika väl att jag alltid kom till föräldrarna. Till att kjallt för att jag hade klantrast och allt och jag var ordentligt sett så kom in och gammal ett hört lem och säg att hon var gammal med lika väl. Och jag visste väl att det var harsht för att jag kom till. Och det var harsht över unger. Så. Ja. Alltså jag hade bara till en väldigt viktig parstra sitt åra. Att min rysel jag sa dig. Men jag tror jag passar om hur så får allt jag kan göra.
1: Och kanske är det men jag ser det men lika så har lika stor antydning som det jag ser det.
0: Ja,
2: det är allt hur ser man men det går vi kommer inte.
0: Nej, jag hjälper att göra det inte mer naturligt att jag öppna upp på tandpasten av förhållet någon. Ja, jag lika väl om jag var ordentligt sträven vid henne så kom hon alltid in i kameran en pep talk och säger att allt får vara okej. Så jag var alldeles upp och ner till henne som vi tötte. Så är jag glad för det ärende som jag fick vid henne. Och kjallt om vi klantrar så hade jag lyckats vara det bästa. Jag visste så kvar fan för honom kan vi. Det kan man inte gå så strävande med.
2: Så blev hon värre fyra. Kan du fortälla sig om två gångerna? Ta det började jag gänga hinvägen.
0: Ja, det började faktiskt att hon började en värre husnöt. Så följde hon en sån här ega möja. Så men hon helt omgått att det var näka gällde. Så hon var ju typ av som direkt lacknan. Och det var ju för en faktiskt vi. Sist vi tvist någon tjugo. Här hon faktiskt i kjorska i kjärna näka. Alltså till det jul och hon la. För det mesta så ofta när den i kameran. Hon orskar släcka rösa sig upp. Eller inte göra med att eller något. Och det var ju svannigt. För gärna. Så. Ja, så blev hon. Förrän till lacknaden. Och fick sig för skrappa. Och i tvisten. I januari tvisten 2.
2: Hur så var det över och utsatt här?
0: Alltså jag har alltid sett att det gick upp för mig på den här vägen. Till att hon var alltid typ annan. Hon sa ju alltid att jag slapp sig vinna henne. Och vi tror faktiskt på att det är så lösning till att så. Helt vid alltid hon får bra frisk till att säga hon. Och hon brukade alltid citatet till Pippi. Eftersom hon hade inte bra för så det skulle jag nog förklara. Så där tror vi att folk fast på.
2: Så ni har en rädda positiv inställning?
0: Ja, om allt. Kjallt om allt var bara negativt så kom hon vid en positiv.
2: Hver upplevning kan vi särskilt sett sin spår till det här?
0: Jag har alltid att den tog in på en alltså på ett är när hon fick sig för skrappa. Här som hon var ordentlig vojk. Det så kände jag slett inte. Och så på en höllt är av sjön av henne. Som en sitter jag vill ha. Djupt. Det att jag sa att hon ville mega gärna med norskan värbar i kär. Och kroppen ville inte det samma som hon. Och alltså vi visste på en av vi också var gällde till att hon värst den festliga och glia. Jag lyckas vara ungliga, men jag är inte på samma mat. Att man visste att det också fyllde.
2: Och hur ser det så ut ta det börjar jag komma tättare på att hon ja, inte ska vara lång?
0: Ja, alltså hon säger hon gott i det. Att hon nämnde inte näka för Jokon. Och jag alltid är alltid så mycket ung att jag vill köra sig där min yta. Och jag alltid är alltid syster med en tag redan när vi vill ta. Och jag hade just det mamma gjort det för att syndra välja med. Hon fortalte inte med en gav sig om skuld till en kragandning eller något. Så säger hon bara, skulle du inte också då? Rönt till syndra välja med för att du. Så det var en rädd större kälkert här hon så för mig.
1: Visste mamma att hon skulle dö? Ja?
0: Jag hade alltid ändå någon, ja. Men hon säger hon att vi också när hon får en affär. Eller något. Men hon började som här var inte mer djupare samtal vi också när vi vill göra honom. Och vi har börjat sörja tysk och kläder och vi skulle göra en nast till att vi klantrar sig ett litet syskne. Ja, så blev mor till att säga till att hon får affära.
2: Hur var det här med så samrådar vi henne?
0: Alltså det var rätt dåligt, men i alla fall så visste man det inte att träna med att jag ser farväl. Och

0: Men allikevel, jeg alltid var så ung og husker ikke om det. At jeg var bare, ja, altså, det er bare at hun er sjuk at hun kommer ved noe, men hun kommer for ikke. Ja. Altså, hun var bare sjuk når hun kommer.
1: Og det er stått du.
0: Ja, og vi fikk jo en video just til Jørskorna, at vi kjører ikke jeg. Og så knapp, ja. Så var alt bare så ut av sprøtt seg, og hun får nyer, og vi fikk jo bare ikke vite fra Nørkron. Og så knapp da får jeg da vite at hun kommer hjem. Og vi vet ikke, hun får vite om 5 år. Jeg vet at hun kommer eller ikke gruset. Får ikke vite her. Så sikker hun i 50 år. Så dør hun. Ja.
1: Hvordan var du er til hun døye? Eller?
0: Ja, jeg vet at tatt jeg seg med henne til mamma henne, og vi tror jeg ikke var her.
1: Hvordan ser du farvel ved henne?
0: Ja, så faktisk jeg var vant som er helt av hver, så sier jeg faktisk til frisør.
1: Ok.
0: Ja, og så ringte jeg etter meg, og sa at jeg måtte komme til henne nå. Og da var det ikke langt kontakt med henne, hun la var som vilt. Og jeg skal ikke ikke eller snakke den der. Og ja, det var jævlig hardt å komme inn til. Og jeg hadde vi så ut der i nærkere timer, og så da gjennom kveld. Jeg hadde faktisk ikke for en ta, at jeg sa henne, ikke orske nærkere. Men det er det jeg faktisk innsatt at dette var det sørste. Jeg holdt på alt det der øyeklart nå, til at jeg har fortrømt det sånn jeg. Og jeg vet ikke, det var akkurat som jeg kjatt noen, akkurat som bare før.
1: Ja. Det er ok.
0: Ja. Men det er som alt det heimene brøttes bare. Bare at livet skulle fortsette åtta nedene. Sist om jeg leste nere, men hun var bare ikke hjemme. Ta en og løte, så vi da var bare rundt om hverandre annen. Altså, vi søtte ikke den, jeg fikk til at hun ikke klarer jeg å åpne opp på mevne. Men altså, vi bør bare til at jeg er. Og det var så rene folk som var rundt om hverandre, og alle tøyne er som kjente så rene folk, og alle kjente henne. At det var alle de anker som var inne til hverandre.
1: Hun virker som et ordentlig støttenskott, eller er det?
0: Ja, det var hun hverfalt. Så jeg holdt på at han tog en, jeg vet ikke, minst bare hvor jævla han ikke følte alle tog. Og han var jævla, tog en var jævla hør at han er.
1: Hva var pappet du inn i myntene tog jeg?
0: Altså, ja, det ble så skilt jeg var så ung, ja. Så var 8 år gammel, og som var vi ikke honom, vi, altså vi først, bare, vi tatt ikke at det er at jeg bor ikke honom, eller noe, men vær til døver er han ikke tog, sort, men jeg har aldri hatt han er mamma før tog han er det. Ikke rolle, som man sier.
1: Jeg bodde hjemme, da er det verste jo.
0: Jeg bodde ikke mann og ikke mamma min. Vi tatt bodde. Vi er noen å se.
1: Ok. Hvordan avrsker jeg mister en tekker av familie?
0: Jeg har alltid at mamma var som så løym i familiene. Altså, da man tar seg om alle familiene. Og da hun fører så fører hun ikke relasjoner faktisk hos nå. Eller anker jeg slik at det er langt som det har vært før. Men det er bare, altså, i muskos folk takler noe sånne støv. Anker teker fra støv, anker ordentlig at jeg rundt om. Men helt i alt sikk, altså, vi sikk ikke ble redde til høyt at han har. Og ikke man tok ordentlig initiativ til at vi er sammen med åkken, og han har sin egen, eller han har sin egen familie. Så, men han brukte redde når jeg var sammen med åkken. Og det var et sted som var mengst, så hadde vi det bare rundt jeg livet opp til det. Og ja, vi det, vi tror jeg er rævlig tøyt i det, faktisk. Og altså, jeg har 2 mamma på kjør som er også rævlig tøyt vi nå, og familien er ikke hjemme.
1: Hvordan gjør du til av researchen at du sier at du visst kanskje lukket sin tre av og kjør det skiltet, eller at det kanskje ikke var tydelig til at hun skulle det dødse. Hvordan var det så tog inn 18 år? Hvordan ser det ut du?
0: Jeg har alltid at jeg var ikke uttrykker jeg over ødel, eller avrykker jeg. Jeg var rævlig jo faktisk. Jeg var vid ødel og innaverende, og som hei hun kunne ikke skyldne, så det ble bare ødel. Og ja, jeg var ikke verre enn jeg for meg selv var. Og flott jeg snitt ut at henne. Så jeg fikk så rævlig henne hukse om, bare for at ikke at hun som det. Så jeg at du skulle også distrahere meg.
1: Rega da det så på et tørspunkt at du så over i seg regnet, eller?
0: Ja, jeg halte bare at det ble sånne kvöld här som jag bara satt och grät och vågde ett mynt om och att visst jag som såg så öjd kövera och jag kunde ta som det och att livet var gärna. Ja.
1: Och var det så kanske jag sen ta att du uppsökte hjälp eller?
0: Ja, det är för faktiskt jag var jävla trött där kväll så gick jag en tur ut i gröv och så satt jag ner lite och så var jag så varskratt att jag är som ett av gånger och jag var inte så att mamma hej vill jag ta att jag hej, det gott ut. Så skriva jag till en mail till Beran och spurt om eftersom vi kör ordentligt skulle skriva jag var så kunde hjälpa mig. Och dessvärre och faktiskt det är nätt på ena vägen att jag vill till gärna. Jag har hört ett syndrom Beran och känt omkring som jag inte är. Så vi gör det en runt vid att pröva att skriva till dig. Vi kör det kvart att jag gick ut på. Men det är faktiskt var den bästa outjourneyn jag kan ta till tidje. Jag blev med tidje vid öppnade armen för att de nödde och bara fick de folk som ville och som inte ville något annat än att hjälpa mig för att kunna ha en daglig dag. Och eftersom bara ha ett rum här som jag slapp att lufta ödlen utan att vara dömt eller misskilt och att möta folk som jag vill tjocka inte samma som jag hjälpt mig extremt negv. Kjølt om det var jævlig hørst, og jeg hadde hørst at onker for en tjøk det samme. Jeg fikk ordet og gav hjelp, og det var jeg faktisk nesten alle, eller alle ærene av at jeg har hatt det godt og kan åpne opp mamma, og alt for løpet som hun vil. Og jeg er så glad for å bli den, og jeg gleder som om alt det som de gjør det for Jonny. Og vill jag spruka ända med att lägga an till att se att det är okej att spruka om hjälp och att jag är 100% vid med att bära visst är det svårt är ja och så är det svårt även i en jocken än kört med att vara fyra här nu så faktiskt har vi, jag vill helst kunna se oss igen när det tog samband med bära så är vi helst klara det men eftersom det är bara ångtigt oss av de kommuner men till kön och ett åpjevne enn tjåkken.
1: Hvordan sier du til at vi har tørt? Ikke alle kunne ta oss om det, men kanskje jeg styrne vilje og jeg navigerer ut i?
0: Ja, altså i begynne så tok jeg helt initiativ til det at jeg er helt løsende av det jeg strøve og hørt at ta oss om det. Men altså, da man så arbeider ved sørgene, så er det man vil leve gjerne her omkring og prate litt om. Og helst, altså det nærmeste kommer til oss, det nærmeste til henne. Så är som det rädda helt tosa vi anklar som mest känt igen på samma mat som jag. Men där kan man inte ta inte orska eller vilja. Så ett år kan ta ifulla.
1: Jag kan ska ta man nästan ju. Öll är ju sorg och på imiska mat är det så visst.
0: Ja, anklar för sån sida bara att ska vi köra när jag kom där. Och anklar som är ganska vill helt mer ta sig en mer om det.
1: Men du säger att ditt öllega blivna inte bättre till att ta sig om det så. Men det är ganska ändå inte ringt.
0: Ja, det är ändå inte ringt, men jag är i alla fall rejält ofta att jag ser också minnen om henne eller att bara komma på ämne. Det är alltid bara att jag bara också att ta oss om henne.
1: Hjälper det så?
0: Hjälper det inte med i alla fall. Allt är rätt dåligt.
1: Hur var mamma du inför till?
0: Ja, jag nämnde att hon som var min tryckklöjtje. Hon tar passar. Som minnes reella väg och så går hon var vid andra folk så det är som röjning och snövera och visar henne på nästa kärlek och färger ofta vita att vita att jag minns om henne och till det är dåligt så är jag alltid absolut och folk kommer ut med en och är som tas om henne bara folk som möter det gott nu faktiskt och ser att hur fantastisk människa hon var.
2: Så tror jag att det är en mat i att häva något tjatar.
0: Ja.
2: Som man kör här.
0: Ja, absolut.
1: Hur har din sorg brött sig i tjocken tjena?
0: Jag har alltid själv att sorgen brött mig totalt. Alltså jag får för att vara förtjälla över tannanker till att ja, och jag visste absolut inte hur det här, men det var det till att knappt jag skulle bli vuxen faktiskt, och att arbeta vid en så stor sorg ger bara också för ett människa alltid. Jag följde helt inte alltid att det är som huxa i eller vilka som mina vinkarna tar är som på så stort att det är så alltid bara att tanka gång den kommer och som bröttest. Jag följde mig bara inte mer som vuxna, och att det är problemen som är helt för så stor att ta var bara så peka lite till mot till. Och allt bara att allt bröttest. Alltså, ja, jag flyttade ut där jag var en chans och hej då, jag var också om östen ta och här som kanske min jävla alltså hade vet inte, ta också om också allt annat och här som jag ska också om att jag ska betala lag i hända mannen och man får liv i skolan och får man utbyggning så att det klarar mig och allt bara att tankarna kommer här än att vara en unger rebelle teenager som är värre är den och ja, jag huxar ju om ting som en 18-årig gammal kanske inte ordentliga skuld också. Men ut det har vi så funnit en helt relation och på allt. Alltså jag har lärt mig att eftersom livet är i djöken i henne på en kramata och eftersom jag har lärt mig att hon är vid mig i ödeln till som jag gör det självt om man gör det fysiskt. Och som jag minns det och att det är pepptakande som effekt jag var yngre och som berre vi mer faktiskt alla dö utan att jag faktiskt också om det. Så minns jag alltid jag och som hon har sagt vid mig. Det glömmer sig när jag får vid att det minns minns om henne. Så det gör bara också vid mig att jag får det gör också rätt. Och eftersom jag kände att vi inte finns när jag tog samman och jag är yngst att hon är värre. Och jag kan också tänka som jag har haft bruk för henne. Men jag har lärt sig att vara tacksam för det här tiden som vi fick det.
1: Tusen takk fyrir, Alexandra, er helt.
0: Ja.
1: Tusen takk fyrir at du får til hjemme.
0: Sjål takk fyrir slapp.
1: Kan du gjøre deg klim?
2: Det var godt.

0: her hørte vi Alexandre greia fra.
1: Ja, og at det eisne så godt døme om hvordan alvorlig det å missa et forelder.
0: Ja, hvordan det kan overske.
1: Hvordan det kan overske alle parster av løyvene til en av. Og hvordan vi er på en eller annen måte stekker opp og tøyer seg en av natten også. Og at det eisne teker tøy å komme for seg og til å komme seg helt utspærlig er noe som henter.
0: Og at selv om man kanskje kommer fyrer seg, så slipper man aldri helt av i sørgen.
1: Nei, at sørgen blir vi av er kanskje en parstre av løyven om tjene.
0: Jeg ble kusier selv bra rakt av samrunde, og følte jeg sin øyne hvor så viktig det var for henne å fortelle det, at det var en mening ut til som ja, jeg har gjort det seg litt på en annen måte.
1: Ja, akkurat. Og etter her vi er sine, henne er løsninger, og sånn er mamma som er visser enn i det, og på en annan måte så det inte om vi är här kroppsligt. Men till reisen är också lövgivande i att höra den personen ut.
0: Helt säkert. Men vi skulle reisen till det färkliga sjöna med.
1: Ja.
0: Och till löv, höjstid hörstel.
1: Ja.
0: Ska vi bara se det igång?
1: Ja, låt oss komma höra henne. Ja, men välkommen Løyv. Og i dag får vi ta oss en synder om sorg. I at jeg blir at det helt først bare at jeg synder om det selv.
2: Ja. Så jeg ble utbyggven som salafrønker i 2014, så har vi allermest arbeidet ved bøttene og ungene. I bøttene og ungdomspsykiatriene og kjøstøvå, og så i bærene ved bøttene og ungene. Og i sorg og tar av familien. I det arbeidet er ikke ved utgrening, vidger og samrøven, men med landet vi om haktøl, altså om bøtten og unge og trivende. Men nå tar jeg for tos om bøtten og unge og sorg, så tos jeg selvsagt ut frem innom rønton som sa alle frinker.
1: Ja. Og tar vi tos om sorg, så er jo øyne nek hent i maten om vi skylder sorg på, kan man si, at det sørste 20-30 årene er ganske særlige. Kan du säga center om vad ska ta brötingarna? Hur ser det vid sucha sorg och det är emot till fyr?
2: Ja, jag också att det är också vid väl övervise om sorg än man gör det fyr. Fyr helst man att efter så och så länge att tog så var man livet av sucha och kom vidare. Ta var man ofta, då säger man om att ta var man kom och gör några avvisar faser eller så. Och det också man övervise att vi vet att sorg kvarver inte. Sorg är något som ska täckas bostor eller något som man blir livet vid. Man kan hellre säga ganska sorg till varje en parsa liv någon. Tjocka människor. Ofta tas vi dem som ett otroligt härst livskår. Som vet, mer och minne, mån. Nöjas att lära oss att leva vi och bära i djöken livet. Og det er ganske tog man ofte kaller sorg som kærleikens priser.
1: Så sorg er ikke noe, det er noe vi skulle lære at leve av, det er ikke noe som blir livet til ganske en stor måned.
2: Ja, jeg husker det er den største måneden som da du spørs meg om den spørsmålet, at mamma og jeg skal lære å bære det og leve av det, og takke det visse og tog man annars gjør i livet.
1: Ja, nemlig. Og det så tar vi om sorg og imot til bøtten ung som har mist sine foreldre. Hver måneder nå, eller ja, er det nærmere måneder, hver måneder er jo at ta ut bøtten missa, bøtten ung missa, og så ta ut vaksen missa.
2: Ja, jeg husker ikke at det er nærmere avvis oppskrift opp av sorg. Det eier ikke sånn ut på en avvis av maten. Hvis man bare skal også brett, så husker jeg at sorg er alle de tanker man har, alle de kjensler man har, eller opplever det jeg misser. Eller at man bensjen for jeg misser. Bøyesorg er jo en slag av sorg. Og ofte er det en stor rolle ikke ved tanken og kjenslen. Det kan være en ekvislig stressstøve, eller så. Og til særlig første togene er det ganske ølige. En stor rolle ikke. Og vi tror ikke at alle er imesker, og det er vi alle mennesker og tilbøtt noen eisene, og det er imesk og reagerer eisene imesk. Så det var ikke alle kan si at såleis og såleis i sorg, eller hva som fastnar som vi tåsa om i Johanna. Hver vi tenker ganske etter tørs til dømes, så kan man se at som er teg ganske gjør til dømes ytl, med en ånder akkurat hinn veien gjør stil, så tverre atler imiskar reaksjoner, men boar pura vanligar. Og med en ånder ganske eisne gråta nekv, og ånder gråta ikkje, og ikkje at vi rett et la skreft a gråta, eller ikkje la det være vi a gråta, eller la det være vi a gråta. Og som tås og nekv, og ha nekva spurningar, og blå vi at spyrja og tåsa, og få det godt av å tåsa, vi ånder, med en ånder mer bruk for hjem. Vi gjør okkur så aktivt, sammen vi omkron som de har det godt, sammen vi ja. Og så er det eisen til at alle hendinger som elva til sorg er eisen imeskar. Så det er eisen imesk, og sorgen blir alt etter hva det er som hender. Og hvis man også som bøtten ung, så er det eisen tenkt det at kvønn badne misser, kvosso, om det er brottelig eller ikke brottelig, og nær, hvor skamalt badne gir, og eisen selja hver annar i rundt om badne, i gjerne en tann som de misser. Og jeg som er ordentlig vanlig til at pendle i midtelen av veresorgene, og så at livet vågjere, av veresorgene, og så affære fra dem svare kjenslene og pendle i midtelen, at du er frem. Så de som er ordentlig vanlig for bøten av virkelig, en av løte, og så spille og tegne pause fra sorgene, og omkringvekene kan skal samle at de ser orsk å ta, for løte seg at den bare blir ordentlig kjett, ordentlig ytterlig, lunsjøst ordentlig ytterlig. Så det er ordentlig vanlig at skifte midtelen.
1: Og tyskje så er at det er et, altså noe bestemt bygifter som gjør at det er at man tilbærer en parst, en turlig parst av sorgen, at man flyter seg etter og frem ur henne, eller inn og ut ur henne.
2: Det er også faktisk det ordentlig viktige parst av sorgen, at man flyter seg ur og ved og igjen, at man pendler midtelen til at man och det är gärna vill häva, du kör inte i marra och minne mån och som är mäknade bättre än ånder, men vi vet faktiskt att bötner är väl raskare än vid vuxna till att färre oj och ut ur sorgsna och kunna sakta svartja, nej vad för bara på en del i mittlen att spela och ganska bra glä och så att ber ur sorgsna.
0: Hur ser det sig det hvis man missar rätt för äldre mammasyna? Alexandra, den personliga sövaren som vill häva hon, hur missar mammasyna? Hvordan opplever man det hvis man er unge etter paten?
2: Ja, det er også utrolig individuelt hvordan man opplever det. Vi vet at det kan være mer avbjørende for deg som er en primære omsorgende person, eller deg som er så brådlige, og jeg synes det er ganske for deg som er en aldre her som du ikke var vant til.
1: Ja. Et annet som jeg ble opptatt av, hvis du sier det er at man kan faktisk ikke flere slø av sorg samståndes. Et nevnt jeg til vi bor i sorg, som takkår til jeg så vi søgnere og mye an. Til dømes hvis det er sjukeforløp, et lengt sjukeforløp, så kan sorgen faktisk begynne og æren degen kommer til dømes.
2: Ja, og det er relativt nytt ting eller fenomen at hos om at en pasje av sorg eiter bor i sorg, eller sorg er eisen bor i sorg. Og bor i sorg mest er bare til at sorgen blir lengt og æren man misser, og i det har vi sånn ikke hva vi gjør med å lage at det er rettelig ikke av åkken, og jeg har bøtt noen åkken som lever i bøye sorg og i nek var. Og her er vi da at det er ferdig å misse. Men bøye etter å misse, og vi vet ikke nær og kvært og kvose, og alt han overvisen, hun er rettelig tung, jeg ber at jeg kjenner ikke henne. Og jeg skulle ikke undermøte at jeg sørger når hun er minst like stor, og ofta större eisen, ja, alltså kontaktgeisen bara till dem som man är föräldrar som kan ha krabba mind eller det kan vara Alzheimers eller också liknande. Här vi vet att det går späckliga och att visst är Alzheimers eller demens som det är en ung och på ett ung som är så ett ungt förälder till en sjuk som det är. Och då vet man att det ofta gänger när kvar och man vet att man missar otroligt stivost och man missar fast där att vi personer man är så god vi stivast så sorts ner i sin imisk allt efter kvar man är i typ processen.
1: Ja, nettopp.
0: Hvis man har upplevt stora bojusorg hur man så långt och sist tar man så misser eller kan det en räka en härst?
2: För som är så kan det vara en latte. jag missa tog jag liv och jag ser actually stressad över nu så länge tog och för honom blev så nervös.
1: När ser man, när flyttet jag sig över och blev ut lakor här som vi skulle vilja sälja upp med som att det är något som det unga kan ska komma att strujas vid och ett mat som är ut över. Vi gav sig en vanliga sorg.
2: Ja, det bara vanligt att ha en rikvå av imskundreaktionen och finns det långt att ta in och det kan till dem vara kroppsliga reaktioner som till dem har vilt i bortsen. Det lär inte jag finna kvult, ganska sövner när jag är överskaver och mätalistren. Och som man också är om det är känsliga reaktioner så är det en ordentligt nej kvar av imskar, men det kan vara allt från våra bänken, ytlor och tjättor. Och det är en ordentligt vanligt att ha tankamältor och stora bär för att nämna näkrar. Men det är en ordentligt vanligt att bryta ut för och som kan ska isolera sig. Det kan se att det är som det är platt och tumt över och göra och kan ska sälja sig om vi gör och lätta vara vid fäll och utriv hvis det är böten eller ja, för så vidt eisen vaksin. Och som jag nämnde ju annan med en underhållare vad vi har sett om vi gör en alla tojnar. Men det är en ögon som ganska är bensin för att vara ensam ödla. Och alla dessa reaktioner och väl fler jag tror att är pura vanliga först och länk och tojna. Men ofta så bröjdes sorg som tog en gånger. Hon blir örvuse. Ångsväckna, vi är en flatta. Så har vi tog en utgärd gränsten som ju värre tog att och inte äta samma som åren. Och så är det att de allra flesta. Sorgen kvarver inte, men det är faktiskt bara imponerande att sucha. Där man arbetar med böten och ungdom, att de mäknar vi tog in att tillpassa sig. Det är allra flesta och leva vid sorgen. Bara vi äknar hjälp med nästan. Vi hjälp från familjen eller de som är runt om det, ja. Men det kan vara avbjörande, mer avbjörande för somma. Som nämnde Johan ST som missar en primär omsorgande person, detta brottliga. Och nöker har en upplevd åker som har sett sin spår som kan överska dig. Om reaktioner håller fram, tar ekvislig och tar som är öliga, som roligt, takotiska. Om det håller fram i länkat och man vill tog in det naturligt att du kan ska förutla vad sen vi gör om. Så att man tömte väl och är den. Och vi tog in att göra det som man ganska tömte och platt att göra. Så kan det vara gott att leda sig hjälp. Och det gör den kanningar av akkurat när man brukar för hjälp och inte. Men man vet att det är också om 20, mellan 20-15% att sorgen blir så intens eller komplicerad. Drick, eller kan man ska kalla det, att bruk kan vara för hjälp. Och sorgreaktioner är det som jag har nämnt. Det är bara väldigt långt intensivt. Eller så. Och jag också den särskilda månen är det när man inte får fungera i sin tjänst. Det är ganska man...
1: Den stora månen är ganska till hos funktionsnivå är.
2: Ja.
1: Ja. Och nu tog ju arbete vid böten och i sorg. Kvät är hjälpsam, kvät och hos... Ja, tror jag snarare att vi bölkom i bötterna.
2: Ja.
1: Det är syndrom det.
2: Ja, och vi talar för en gång. Vi arbetar också i mest sådana här.
1: Mm-hmm. Jo, det känner vi.
2: Men det kan svära på ganska kött. Jag har alltid tutningar mycket.
1: Ja, gott.
2: Ja. Ja, och det är också att först och främst det rullar tutningar mycket. Är röjna att skapa en goa och trycka relation. Här i badnet eller att han inte tår över akkurat som det är vid ödlund och som det är nu ena för innebär. Och att jag också är sin uppgång att jag har suttit vid som bötnen och är röna skapa ett riksdag. Här tar jag tår och sitt åra till som är så svårt och som är så förbyringt eller att skilja. Och vi kvar så har badnet helst år för det som är svårt och ta också jag omkring förnöjda dag. Kanske så blir det till att bruka spelterapi eller teckna eller akkurat liknande. Och så har det bara som vuxen att det är ordentligt viktigt att tåra våra samvete. Det är det som det är standard i meka sträve och det är inte som tåra till det, men det är också till en av våra främsta uppgavn att tåra våra samvete. Och det är jag brukar för att visa sina känslor, det jag brukar för att vi tar samvete. Om det som har hänt och det som är trobollt och det jag brukar för att vi svärtar oss på någon. Flybutton har några spårningar, som jag har många spårningar, men det som jag har, jag brukar för att jag besvärar dem. Det jag brukar för att skilja dem. Men självande ska allt vara tillgängligt till att ta människors stöje och här som teger. Så det är också ordentligt viktigt. Och jag kan inte göra uppgavarna i sin värre bara. Hur kan det vara en slug om spårning? Det är man ofta. Det är eller tar för spårningar att svära på. Som är det bara inte. Och hur kan svära man så en baden som ständer för stora nejen? Och jag också helst inte att hvis man inte kommer till att kunna svära eller börja ta som också annars så är det okej. Spårningen kommer ofta att om man får möjlighet att att. Och i kvart så har jag också i sin att det kan vara väldigt gott att du fela om akkurat trea ting för att få prata igång. Nu nämnde jag teckna och annat, men det blir ett lager lär eller att gänga en tur eller också helt annat som gör det lättare. Att lära kvann annan att känna och lättare att ladda upp för det som är så ringt att ta sig om. Och det är inte bara någon som tror så väl att sitta i en sofa still och prata så må vi ju tacka hatt för det. Och jag snäder att jag alltid efter att gå skammat på att ni är grejer från att ha stöj, vad sorg är och hur kan det så ge ut tog jag att och till nekvar fytter animationsfilmer och nekvar fytter goa böcker som det blir till att bruka till det och jag som ofta inte är som man ganska som man utser till att ta i ett baden eller en ung person och missar är föräldrar så missar det ju ofta en part av hinom föräldrarna i togärskaj. Vi tar för äldre ju ens ner i djupare sorg och grepp. Då är det också att det är väldigt omrande att det inte bara är vattnet som kommer till samröver eller till terapi, att det är det som är runt om vattnet och hitt för äldre, hvis det är för äldre som. Och nu spår du ens ner om att vara bölte om man som vattnet långt och mist. Och jag möter öron bötnen i bölte som har upplevt också lycknande kan vara väldigt gott. Det är alltid många eller hinn i börsen och inte upplever akkurat det samma som dig. Och omgång de har akkurat det som tankar eller känslorna utifrån det inte sen. Så kanske är det också som man känner efter från hinn som är i börsen. Och omgång känsla som man kan spekla sig i omgång år som man inte själv behöver fyra. Det som är hänt men som omgång annar behöver eller det som man upplever. Men när vi är i börsen så är det inte fyrt. Och det ska man nästan virsmätta till att lägga för nekv, men det är nästan som inte är till det. Men de flesta som jag har haft i bölten som är kommande bölten känner sig att vet, men jag är ensam att landa i sorgerna. Och det också jag kan vara ordentligt gott. Jag vill inte uppleva en kämpig ensamskänsla av att jag kanske inte känner någon annan som jag prövar eller uppleva något lycknande. Och vi vill ju unga nu som människor vara ensamma och bara kunna vara sen vid omkring som prövar också som Luigi tog som tog över kan vara väldigt ledande. Så att man inte är inställd för någon annan eller sin medmänniska så visst att säga så, som bölkalejare är det ofta bara att skapa ett tryggt och gott rum och så facilitera det som händer och komma vid husgården till att vi kunde ta oss om, men det är ofta att husgården som kommer i en slug om bölke. Så också till bölkalotäkaren som är i en slug om bölke, det skapar väl ofta rummet och ta goa själva.
1: Kan vi ta ut om hur sorg kan brötas?
2: Om bötten är lojt eller tar det missa, så skiljer det ofta missen övrigt än tar det er vaksen. Och för helt små böt så kan det ofta vara sånt overligt. Det som är rent. Och nu går lejta när jag börjar vid efter sin mamma eller sin pappa. Det är ordentligt svårt att trista då så oma. Men hvis det är helt små så blir det ofta inte för abstrakt. Det skiljer det inte overligt. Och halta ganska att det kommer att men så lär det så stiv och sägs ni av sin runt om. Och att husen det får vita för att den vuxen som är runt om dig att att det är så och att det kommer chatter och så lär dig Steve Stout toy så det blir liksom äldre så skiljer dig att tills som jag kan göra eller vi finner inte mamma eller pappa och så får dig Steve Stout som flyer kognitiva förläggare och kunna börja reflektera om det som har hänt och ta vi får ta funktionerna och göra människor stöd så och de, om man är miss så är det lättare att bli stora för framtiden. Det så kan man skilja liksom, det som är hänt och man blir reflektera om kapitulita för mig och som familja. Och några har jag sin reaktion som så blir det att hjälpa till när man är hemma till mamma eller pappa eller manklar det. Det kan ju vara det som är syskon. Och som blir jag sin också ordentligt om vad andra hoxa och halta. Och det tar ganska sluga väl av oss ödlån hur det är väl att ha det. Att det blir sånt äldre. Men som sagt, det är väl inte utvält. Men det är väl omrande för mig att säga att sorg är en livslång tillgång. Och kommer och fär, attor och attor, i bildtjön tjöken löjve. Och sen så för det först, det är först i årene, och så är det det nästa i årene. Så kan det vara årstävren. Det kan vara föringar det är eller högt och ger. Så tar man vill konfirmera vår eller för präck för livet i skolan någon, och tar man för ganska mäka och böten själv och sånt. Sån stor ting som händer i lövnarna och tar det eller vanligt att sorg kommer att du. Vi får lära sig inte.
0: Ganska ist hur man ser att ett liv ni har för äldre eller det som är så där man om man själv vill köra det.
2: Ja, och ofta är det sånt jag vet. Mamma eller pappa 80 värjer. Det är 80 värjer en parsa och snirra.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Louis.
0: Tusen tack för det.
2: Själv tack.
0: Här hörde vi Louis greja fra.
1: Ja, kan du stå upp till snäva annat att du hörde Louis?
0: Särskilt är det vi hur imisk sorg är alltid. Eisen hur hon bröjde sig. Och hur allvarlig hon är.
1: Ja, och det är inte en rätte med att jag ser inte på. Det är inte en skajve med att jag ser inte på. Och att sorg ska lycka i mig ut som allt möjligt. Och miljoner ting vi tror jag vill över någon. Och kanske till en pärstre av Eisne att vi är i sorgen till er att fämna till en pärstren att hon ser så i mig ut.
0: Ja, men det var ju egentligen att jag för det här. Och värst har vi det.
1: Svanna Jakobsdötter.
0: Och Anna Johansson.

0: Aberdeen. Här hylls vi politister och kåne på fyrigrin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och att det vattna rejde vira upp hans och tjej. Ja, bästa tjommar flöj vi är så synka vitt och hej. Här kom en politister, han spurde,
2: where do you